0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fuglavistfræðingur segir par sem lögreglan á Austurlandi handtók á dögunum hugsanlega vera erlenda fuglasafnara. Parið hafði í fórum sínum rúmlega 100 egg viltra íslenskra fugla og 5 lifandi hrossagauksunga. Fólki var á leið úr landi með norrænu. Eggin voru geymd í sérútbúnum heitatöskum og fundustu leit tollgæslu og lögreglu. Eggin voru meðal annars frá Lunda, Rjúpu, Heiðlóu, Spóa, æðafugli, Lómi, Ritu og Önd. Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur, segir að lítil von hefði verið að eggin myndu klekjast, hvað þá að fuglanir kæmust á legg.
2: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar viltar tegundir eins og lunda.
1: Sagði Hálfdán Helgi Helgason. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vill hitta Vladimir Putin, Rússlandsforseta, við samningaborðið fyrir komandi vetur. Zelensky skrifaði þetta í færslu sem hann birti á Telegram og norska ríkisútvarpi greindi frá. Zelensky bætti við í færslu sinni að Úkraínumenn viti við hvert þeir séu að eiga. Putin vilji stríð. Ef stríðið heldur áfram þurfa Úkraínumenn neyðar pakka fyrir veturinn, þörf séu aðstoð með eldsneiti, dísil, rammaspúnað og fleiri flugskeiti. Úkraínuforseti segir að herinn þurfa að mista kosti 300 flugskeiti fyrir vetramánuðina. Kanada vann Katar 6-0 í leikliðana í kvöld. Kanadamenn skoruðu 5 mörk og Katarar 1 sjálfsmark. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar, Asim Omer Matibó, braut illa á kanadíska leikmannum Ismail Kone með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Matibó fekk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurftu þeir því að klára leikinn 2 færri. Þá vann Sviss Bosníu-Hersegovinu 4-1 í leikliðana í B-reiðli í gærkvöld. Leikur Mexiko og Suður Kóreu í A-reiðli hófst nú klukkan 1. Leikurinn er sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurft að kalla. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til. Rigning með köflum en bjart með köflum og stöku síðdegiskúri sunnan og vestanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM? Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, kom þú inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London, gotu hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki, þegar held allir að hann var að fara með. En samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur við fagnandi, on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nær allir farþegar og áhöfn á skemmtiferðaskipinu Hondiusi sem þurfti að vera í einangrun í Hollandi vegna hantavírusasmits hafa nú lokið einangrun og mega fara heim til sín. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, greindi frá þessu í færslu og X. Hann sagði engan hafa látist úr hantavírusi síðan annan maí og ástandið væri stöðugt. Alls greindust 13 einstaklingar með hantavírus og þar af létust þrír úr veirunni. Flestir farþegar skipsins og hluti áhafnarinnar á Hondiusi fór frá borði frá Tenerife 10. maí. Lítil áhöfn sigldi skipinu svo áfram til Rotterdam þar sem það kom í höfn 8 dögum síðar. Skipi hefur verið sótt hreinsað og þrifið og fékk leyfi til að snúa aftur á sjó í lok maí. Þjóðaröryggisráð Írans tilkynnti í gær að tilstæða að herða reglur fyrir skipaflutninga Hormúsund. Við búið sé að skipaumferð eigi eftir að aukast sundið. Af öryggisástæðum verði skipum gert að sigla á ákveðnum tímum og á ákveðnum leiðum sundið. Hluti samkomulags Íran við Pakistan felur í sér að tundurdufl verði fjarlægð úr Hormúsundi. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkur höfnskom eftir hádegi gæri komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipi laðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í gærkvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkur höfn. Mótmælandin var í masturstunni skipsins alla leiðina. Lögreglumaður á kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. Leikur Mexíkó og Suður Kóreu í A-riðli hófst klukkan 1 og staðan í leiknum 0-0 nú í hálfleik. Leikurinn sýndur á RÚV. Kanada vann Katar 6-0 í leik leiðana í kvöld. Kanadamenn skoruðu 5 mörk og Katarar 1 sjálfsmark. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar Asim Omer Madibó braut illa á kanadíska leikmannum Ismail Kone með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Madibó fékk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurfti liðið því að klára leikinn 2 færri. Og veður horfir á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu, rigning á norðaustan og austanverðu landinu, en annars skýjað með köplum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun, en 10-15 norðvestan til. Rigning með köplum en bjart með köplum og stöku síði skúrir, sunnan og vestanlands. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Stór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

Afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
2: Ja, þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og að meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Við höfum væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.
5: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2006. júni. Og þú líka.
1: Við erum Pingsbóttir!
2: Það var móðurhálfindi skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og bárðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
3: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman.
4: Hildar framlög til ámann, svo til fræðslumála. Það var aukist í rauninni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
6: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann sögulegan sigur í aukakostningum sem framfóri í Makersfield kjördæminu sem á milli Manchester og Liverpool á Englandi í gær. Burnham treyði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með tæplega 25.000 atkvæðum samkvæmt breska ríkisútvarpinu. Bob Kenyon sem bauði sér fram fyrir umbótaflokkin fekk rúmlega 15.000 atkvæði. Hinir fjóri frambjóðendunir voru með færri en 3.200 atkvæði hver. Burnham talinn mögulegur arftaki Kýrs Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmers síðustu mánuði meðal annars vegna stöðu efnahagsmála. Þá hafa nokkri ráðherrar úr ríkisstjórn Starmers sagt af sér undanfarið. Burnham hefur gefið þetta kynna að hann sé tilbúinn að leiða verkamannaflokkin og taka við sem forsætisráðherra. Hann sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að úrslitin bentu til þess að kjósendur var mjög skýrt að kalla eftir breytingum og þetta geti verið síðasta tækifæri til að breyta verkamannaflokknum. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur frestar fyrir hugaðri fersinni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans áttu að fara fram í dag. Fréttaveitana AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins að kvöldi fimmtudags að fyrirkomulag samningaviðræðna Nanna hefði hvorki verið einfaldni fyrirsjáanlegt var að forsetin færi ekki til Sviss. Það væri þó eftirvænting fyrir því að hefja samningaviðræðurnar eins fljótt og hægt væri. Samkvæmt írönsku fréttaveitunni Tasnim News Agency hefur ekkert verið staðfestavarandi ferð írönsku samninganefndarinnar til Sviss. Donald Trump bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu með rafrænum hætti viljayfirlýsingu í fyrradag að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum. Aðil samningamaður Írana, Mohammad Bagder Ghalibaf var við hverskins brotum á samkomulagi þjóðana í færslu og X í dag. Komið til þess verði óvinninum svarað með afgerandi hætti, sagði hann í færslunni. Mexiko fór með sigur af hólmi á móti Suður Kóreu 1-0 í leik liðana í A-riðli sem framfór í nótt. Mexikóar voru sterkari mestallan leikinn en Kóreumenn náðu að pressa þá ágætla undir lok leiksins. Það reyndist þó ekki nógu gott til að þeir getu skorað markaður en flautað var til leiksloka. Bandaríkin og Ástralía mætast í D-riðli klukkan 19 í kvöld og Skotar mæta Marokkó klukkan 10 í kvöld. Báðir leikinni verða sýndir á RÚV. Frétt vera næssaður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa viðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 18 metrar á sekundu á Klettshálsi. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðaustan 2, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1001 millibar fallandi, Seltjarnarnes, norðaustan 9, hiti 10 stig, gufuskálar, austnorðaustan 14, hiti 7 stig, Stykkishólmur, norðaustan 6, alskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, austnorðaustan 10, hiti 8 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 10, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 5, hiti 8 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 7, hiti 6 stig, Straumnesviti, norðaustan 11, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Blönduós, norðaustan 7, hiti 6 stig, Skagatá, austnorðaustan 14, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Akureyri, norðnorðvestan 3, hiti 6 stig, Grímsey, austnorðaustan 10, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, austan 12, hiti 6 stig, Húsavík, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig, Rauðinúpur, austnorðaustan 10, hiti 5 stig, Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 6 stig, Fontur, norðaustan 12, hiti 5 stig, Bjarnarey, norðaustan 10, hiti 6 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 7, rigning, talsverður sjór, hiti 60, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Seley, norð-norðvestan 9, hiti 60, Vattarnes, norðvestan 5, hiti 7 stig, Kampanes, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig. Papey, norð-norðvestan 10, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 9, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, logn, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 3, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 1, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 8, hiti 7 stig, Grindavík, norðaustan 5, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðaustan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 8, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 250 km suðaustur af Dyrhólaey allvíðáttu mikil 994 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi 1026 millibara hæð sem hreyfist lítið, en 700 km suðvestur af Hvarfi 1018 millibara hæð sem mjakast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, lægir eftir hádegi. Norðan og norðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan 10-18, hvassast nyrst, lægir seinnipartin á morgun. Breiðafjarðar mið, norðaustan 10-18, en 8-13 í fyrramálið, lægir annað kvöld. Vestfjarðar mið, norðaustan 10-18, en 8-13 á morgun, norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Norðvestur mið, norðaustan 10-15, lægir seint á morgun. Norðaustur mið, norðaustan 10-15, norðlægari á morgun en lægir vestan til annað kvöld. Austurmið, norðaustan 8-13 metrar á sekundu en snýst í norðvestan 5-13 í kvöld. Vestan 8-13 í fyrramálið en hægari norðan til. Norðvestan 10-15 annað kvöld. Austferðamið, norðaustan 5-13, norðvestan 5-13 í nótt. Suðausturmið, norðaustan 10-15, en austan og suðaustan 3-8 austan til, lægir í nótt. Vestan og suðvestan 10-15 uppur hádegi á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 10-15, lægir seint á morgun. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvassast síðst, lægir síðdegis á morgun. Norðurdjúp, norðaustan 10-15, snýst í norðan 5-10 annað kvöld. Austurdjúp, breytilega 8, 3-8, en norðaustan 5-10 norðvestan til. Breytilega 8, 10-15 í kvöld, en mun hægari vestan til. Sunnan 5-13 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 3-8 metrar á sekundu. Suðvestan 5-13 í kvöld, en 10-15 seinnipartin á morgun. Suðausturdjúp, breytilega 8, 5-13. Vestan og suðvestan 10-15 seint í kvöld, en hægari norðvestan til. Suðurdjúp, norðan og norðvestan 8-13, vestan 8-13 á morgun en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan 5-13 metrar á sekundu, lægir upp úr hádegi á morgun. Næst verða við fregnir lestan frá Veðurstofu klukkan 9:03, verið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna þar í landi í dag. Til stóða samninganefndir Bandaríkjanna, Íran, Katar og Pakistan myndu ræða saman næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Íran. Stjórnvöld í Sviss segjast þó reiðubúin að halda viðræðunar þegar að þeim verði og undirbúningsvinna í Burgenstock haldi áfram. Hvíta húsi greindi frá því gærkvöld að J.D. Vance var að fórsetti Bandaríkjanna hefði fresta fersin til Sviss. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta húsins að fyrirkomulag samninga viðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt. Það væri þó eftirvænting fyrir því að hefja samninga viðræður eins fljótt og hægt væri. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann sögulegan sigur í aukakostningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi sem á milli Manchester og Liverpool á Englandi í gær. Burnham treði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með miklu meiri hluta atkvæða. Burnham er talin mögulegur arftaki Kýrs Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmers síðustu mánuði meðal annars vegna stöðu efnahagsmála. Burnham sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að úrslitin bentu til þess að kjósendur væri að kalla eftir breytingum með skýrum hætti. Hann sagði að þetta geti verið síðasta tækifæri til að breyta verkamannaflokknum. Mexíkó fór með sigur af hólmi á móti Suður Kóreu 1-0 í leik liðana í A-riðli sem framfór í nótt. Og Sviss vann Bosníu-Hersegóvínu 4-1 í leik liðana í B-riðli. Kanada vann Katar 6-0 í leik liðana í B-riðli. Kanadamenn skoruðu 5 mörk og Katarar 1 sjálfsmark. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar, Asim Omer Madibó, braut illa á kanadíska leikmannum Ismael Kone með þeim afleiðingum að hann fótbrotnaði. Madibó fekk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurftu Katarar því að klára leikinn tveimur færri. Bandaríkin og Ástralía mætast í D-riðli klukkan 7 í kvöld og Skotar mæta Marokkó klukkan 10 í kvöld. Báðir leikinni verða sýndir á RÚV. Og þá örstutt af veðri, norðaustan 5-13 metra á sekundu en 10-15 norðvestan til. Rigning með köflum, bjartviðri og stöku síðdegiskúri sunnan og vestanlands. Norðleg 8-13 metra á sekundu á morgun. Rigning norðan og austan til en annars þurft að kalla. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagurinn 19. júní. Klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Borgarstjóri Manchester Andy Burnham vann stórsigur í aukakosningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi á Englandi í gær. Burnham kemst því inn á breskaþingið og talinn mögulegur arftaki Keir Starmers.
1: Burnham treyði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með tæplega 25.000 atkvæðum samkvæmt breska ríkisútvarpinu. Rob Kenyon, sem bauði sig fram fyrir umbótaflokkin, fekk rúmlega 15.000 atkvæði. Hinir fjórir frambjóðandunir voru með færri en 3.200 atkvæði hver. Burnham talinn mögulegur arftaki Keir Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmer síðustu mánuði, meðal annars vegna stöðu efnahagsmála. Þá hafa nokkri ráðherrar úr ríkisstjórn Starmers sagt af sér undanfarið.
2: The country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
1: Burnham sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að England væri ekki á réttum stað og kvöldið gæti markað ákveðin tímamót. Hann sagði einnig að kosningaúrslitin bentu til þess að kjósendur væri að kalla eftir breytingum með skýrum hætti. Burnham hefur gefið til kynna að hann sé tilbúin að leiða verkamannaflokkin og taka við sem forsætisráðherra.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi í gær komið niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipið laðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í gærkvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunnu skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. 16 voru drepnir í árásum Ísraels hers í suður Líbanon í nótt. Átök hafa verið milli Ísraels og Hezbollah í nótt þrátt fyrir vopnahlé og aðeins rúmum sólarhring eftir að Íran og Bandaríkin undirrituðu viljayfirlýsingu að hefja samningaviðræður frið í Miðausturlöndum. Árásir hafa verið á víxl milli Hezbollah og Ísraels hers. Ísraels her segir árásirnar hafa beinst að hernaðarlegum innviðum Hezbollah samtakana í suður Líbanon. Samkvæmt yfirlýsingu. Ísraelski herinn segir 4 hermenn hafa fallið í átökum næturinnar. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpi á Rás 2.
4: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það föstudagurinn 19. júní og klukkan orðin 7:03 og að venju þá situm við hér Atli Fannar Þráinn Steinsson og Guðrún Dís villum að vera hérna til klukkan 9.
5: Já, við ætlum að gera það keyra þessa helgi í gang.
4: Já, við ætlum að keyra þessa helgi í gang og ég get sagt ykkur það allavega í það minnst að þið eru hér á höfuðborgarsvæðinu að það fallegu dagur, það logn úti og 13 gráður, það hins vegar annars staðar á landinu sýnist mér vera frekar vætusamt.
5: Já, allan að þið förum svona norðaustur og austur fyrir, þá svona verist þér allan að eiga vera blaut í dag, maður veit svo ekki alveg hvernig staðan að, jú, það rigni bara heldur núna heldur.
4: Já, en þetta horfir til betri vegar. Á sunnudaginn eru tölurnar sko að rjúka upp.
5: Já.
4: Við erum að tala bara hálfgert teni veður að verða hér 15 gráður á Kirkjubæðarklaustri.
5: Og þá sjáum við líka sólina byrtast á Akureyri og allan aðra sólina, þeir segjast eru með 2.
4: Þeir eru með 2, þannig að þeir eru með 1 svona til vara.
5: Já, einmitt.
4: Er annars sýnist mér, þú veist, það svona aðeins væta í kortunum og sko, nú verið slegin utan undir að þeim sem eru fyrir austan og norðan, það allt í lagi hérna fyrir sunnan að kæmi pínuvæta, sko.
5: Já, einmitt.
4: En það mætti fara að skrúa fyrir.
5: Já, einmitt. Já, einhvern veginn, þið hafið miklar áhyggjur hérna í þessu hljóðari, þið hafið þungar áhyggjur af mér.
4: Af fingrinum á þér?
5: Já, fingrinum á mér.
4: Ég hef engar áhyggjur af þér allir minn, þú átt eftir að pluma þig, en ég hef áhyggjur af því að það þurfi að taka puttan að þér.
5: Já, ég ætla að skar mig illa hennan.
6: Af því að þér tókst það ekki sjálfur.
5: Já, ég reyndi það og segi ykkur sko, þetta eru auðvitað allt að gera sinni. Greip næsta hníf og þarna, þetta var snemma morguns mér til varnar, þannig að það var erfitt einhvern veginn, það var allt erfitt allt, og móðukend.
4: Já, ég hef fá að heilt sem að hafa sko, skorið sig við að
5: opna poka.
4: Já, eða gefa hrökkjags.
5: Já, einmitt, nema hvað, ég fer hann í puttan og tek svona, ég fer nánast í gegnum hann, en það slapp og þarna Og það var auðvitað eins og sena úr einhverri hrollveikju þarna heima.
4: Eðlilega.
5: Þessa putti, þetta kemur rosa mikið blóð.
4: Það alveg svakalega mikið sem að blæða
5: fengið. Ég ætla ekki að fara sko hrella hlustendur með þessu, með þessa sög, en þess að ég auðvitað, þetta alltaf að gera, svona, ég stundum við að setja svona einhver umbúður auðvitað til að verja hann fyrir óhreinindum og það svolítið erfitt alltaf að vera örfendum maður í réttindum heimi.
4: Já.
5: En þessi öll skæri sem í bóði, þau virka ekkert fyrir mig og það sem mjög öruð, þessi sárabindi eru það svona, það ekstra öruð einhvern veginn að klippa þetta með réttindaskærum
4: Já.
5: Og það með minnistætt svona hvað ég segja mín stærsta niðurlæging sem örfendum maður sem átti sér stað þegar sonur minn fæddist 2017
4: Já.
5: Þá fæðist hann og eftir svona eftir dúkudisk og hann og ég fæ hann í hendurna skæri til að klippa nafnastrengin
4: Já.
5: Og þið veitir hvað gerist þegar örfend fólk fær notar réttindaskæri þá svona flett ef maður er með blaða, svona flettist blaðið
4: og ég veist þetta ekki
5: Nei, það er allt öfugt, skilur þannig að maður er að reyna að klippa blaðið eitthvað, þá svona flettist upp á það
6: Já, leggst bara með blöðunum
5: Já, leggst með, já
6: Það klopnar ekki, það bara snýst upp á leggst með blöðun
5: Nákvæmlega frá henn Og þegar ég fæ tækifæri til að klippa nafnastrengin á frumburði mínum þá gerist þetta við nafnastrengin Hann svona flettist og ég svona og svona þurfti að hérna reynda að klippa með vinstri og það gekk ekki og það alltaf ekkit örfendra skæri í bóði á einhverjum fæðingarstofum þannig að ég reyndu og ég nýttist til að skiptum hönd og þetta var ekki þetta svona augnablik sem ég vonast til að verði sko.
6: var ekkit svona, þú veist, alveg brjálu kona liggjandi alveg, getur ekkert gert rétt
5: Nei, það var ekki þau sindu mig mjög mikla tillitsemi
4: En sko, ég vil samt bara að þið úrst að segja þetta þá kannski ágætt að á fæðingadeildum séu til svona skæri því að
5: fyrir örfenda
4: 10% fólks er örfend
5: Já, auðvitað var það best
4: Fleiri kallmenn en konur líka
5: Já, það?
4: Já
5: Já, þetta er nefnilega að þarna, getur verið flókið að fara ekki um lífið flest sem í bóði hannað fyrir aðra
4: Já, ég get alveg trúa þess
5: Já.
4: Lítið sem maður spáir í þetta fyrir maður sér
5: Verandi réttend kona Já,
4: en við höfum ágjur þessu fingri en hann er á réttri leið
5: Ég er á batavegi með hann sko Já. Og hann er allur á og það er svona, hann er teipað samanregnin
4: og skemmtilegast á öllu er að þú ert ekki að leita til læknist, þú leita til gervigreindarinnar til þess að vita hvernig þú er að búa með þetta
5: alveg. Nei, ég er bara átt svona umröður
4: Já
5: Ég hef sýnt gerðugendinni svona ferlið og ég fengi svona álit
6: Svona meira leita stuðning
5: Já, ég fengi svona annað álit þegar ég verið svona alveg hvernig þetta sé að þróast og svo spyr ég, hvað segirðu með þetta, hvernig er þetta að gróa það við, já, þannig að það fæ ég bara lista Þetta lítur allt saman bara nokkuð vel út hjá þér
4: Þetta er bara það sem að fólk er að gera í dag
5: En gerðugendin er líka alltaf svo jákveð Það er þessi jáhugur að Ísu er, sko, hún er alltaf sammála, síðasta ræðumanni Þannig að, sko, ef ég er svona herði, er þetta ekki allt í góðu? Jú, þetta er allt í góðu
4: Vindislega.
5: Og þú ert flottur þetta er alltaf eitthvað svona það er aldrei svona eitthvað svona gerðugendin er aldrei sérstaklega ósammála manni
4: Nei, hún er svolítið þannig, sko, þessi elska hún er jákvæð og það getur oft verið neikvætt
5: Já
4: Hef ekki orðað þannig En við erum með hörku þátt í dag, strákar
5: Já
4: Á þessum góða degi
5: Við erum með hörku þátt
4: Já.
5: Og ætlum að sjálfsögðu að halda aðeins áfram að fylgjast með afrekum hans Gunnlaugs Árna Sveinssonar á US Open golfmótinu
4: Já
5: Sem hófst í gær
4: Já, hófst í gær eftir smá þrautagöngu Þurftu nú eitthvað að fresta þig vegna veður svo þoka þarna
5: Já, þoka Þannig hann okkar maður fór aðeins seinna staðan alltaf og það svona, hann fór nú alveg fínta stað, paraði fyrstu holuna en svo var þetta svolítið erfitt og þarna
4: Þessi völlur er svínslegur
5: Hann er algjörlega svínslegur, það er málið og þannig að það var líka rok og þetta sem sést bara á að efstu menn er ekki með svona jafn gott skor og venjulega á þessum stórum mótum
4: Nei
5: Og þarna
4: Þeir voru bara í bullandi vandræðum margir
5: Já og okkar maður svona, einmitt, var í svona smá vandræðum en hann endaði líka, hann fekk ekki svona enda Hann þarna eftir 14. holu sem hann spilaði einu undipari sem var bara besta hola hans þá þurfti hann bara að setja boltan í vasan og leggja sig og fara bara svo vegna þess að það var bara komið myrkur
4: Já, það var komið myrkur, þannig að það þurfti í rauninni að sko, hætta leik og hann mun hefja leik núna klukkan 6.30.
5: Á sínum tíma,
4: já.
5: Sem þýðir að hann og hans svona fylgda lið verða vantarlega bara vöknum frekar snemma og sem að gæti orðið alveg að við ætlum að reyna að ná í þau hérna eftir.
4: Já, við ætlum að reyna, við ætlum að freista þess að heyra í Sveini Kristni Ömundsinni sem að pabbi Gunnlaugs.
5: Já.
4: Og hann auðvitað staddur á mótinu ásamt Fríðu Förunheiti til þess að styðja strákinn og við ætlum svona að freista þess hér á eftir svona kringum hálf níu, rétt fyrir hálf níu.
5: Já, eftir að við tölum við hann Jón Júlíus Karlsson sem er náttúrulega annar þáttastjórnanda hlaðarpsins setni níu og er að fara að lýsa líka mótinu um helgina. Hann þarf að koma og spjalla þessi við okkur þetta og líka bara móti sjálft og svona. Þannig að það verður bara áhugaverður hálftími hérna á milli 8 og hálf 9.
4: Já, og svo er að Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands, hún flutti erindi lýðræðislega skyldur þingmanna og stjórnvalda á ráðstefnu þjóðaröryggisráðs sem að framfór í Veröld, húsi Vigdísar í gær og yfirskrift ráðstefnunnar var lýðræði á tímum upplýsinga óreiðu, hvort er meira neminn. En hverjar eru þessar skyldur sem að Freyja fjallaði hún ætlar að koma til okkar og segja okkur aðeins frá því.
5: Hún ætlar að gera það.
4: Svo að brennivínið.
5: Svo að öllu brennivínið, við ætlum að byrja á brennivínu.
4: Ég vil að byrja, það föstudagur og við förum með þetta í frétti vikunar með frábærum hjónum hérna eftir Ástu Fjellsteð og Bolla Thoroddsen.
5: Já.
4: En við ætlum eftir smá stund að fara að fjalla brennivín. Það er bara tilhýlegt svona upp á klukkan 7 á föstudagi.

0: Þetta er hann Bubbi, hann minnir okkur á það svona í róliheitum að þetta er fallegu dagur og svona kemur okkur að stað á föstudí.
1: Já, algjörlega, en við ætlum að, við býðum ekki bóðana, því við ætlum að fara að tala hérna brennivín. Því að þessi guðrótti drikkur hlut að dögunum gullvelun í International Wine and Spirit Competition 2006.
0: Já.
1: Það getur sem verið haldin frá 1969. Og það eru þúsundir vara frá framleiðendum allan heim sem að keppast þann keppa í sko einhvers konar blind smakki þar sem að bræð og gæði og jafnvægi og karakter ráða úrslitum og þeir eru komin til okkar Úlfar Árdal eimingameistari hjá Kveldúli Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson vörumerkastjóri hjá Ölgerinni velkomnir.
2: Takk fyrir.
0: Og hvernig var þetta strákar? Þið farið þarna út bara vopnaðir brennivíni og það bundið frá augun á einhverjum og hann á að meta þetta. Þetta ekkert stressandi?
2: Þetta aðeins öðruvísi. Við förum ekki út en við sendum brennivín út.
0: Já.
2: Og svo því sagt, komið á hvað hefur að segja dómara sem fá bara vöru til sín sem er ómert, gefa henni einhvern og það einmitt eins og allir segir bara út frá ýmsum ástæðum sem þeir gefa einhvern og hérna
0: Hún er ómert með öllu, þannig að
2: Eða, sko, hún er mert með einhver númeri Já. Sem er cross-referensa tilbaka sem kemur út þá þetta er brennivín.
0: Já.
2: Þannig að þeir vita ekkert hvað þeir eru að smakka í rauninni, sko.
1: Og er þetta svo vinsmak, þeir eru vantilega ekki að þamba þetta, þetta er svona snöggur að svífa á því, þú veist að vinna í þessu, hvernig virkar svona eiginlega? Er það að spýta út úr sér og veit ég hvernig svona fer fram?
2: Einhverju spýta,
1: já.
2: Aðri spýta ekki.
3: Svona gott að vera aftalegi í rauðinni.
1: Mér þetta er svo sterkt eitthvað svona að vera, það er alvöru, sko, alvöru svona andi, þetta er ekki bara svo eitthvað rauðinsmak.
2: Nei, en þú vart líka að tala að þetta séu atvinnumenn í þessu.
1: Já, það verum ekki treysta þeim.
2: Þau reynd í að smakka og hefur gert það, já, sumir gera það daglega í mörg ár
1: Einmitt.
0: Já, þú veist, Óskar Finnsson kom eitt sinn til mín og hann fór út sem steikarsmakkar svona dómari og þetta er hátíð sem haldir, þú ert að borra hráttkjöt bara allan liðlangan daginn og þú situr við og þetta er aðeins, þú tekur bara lítið bita, þeir ljóta taka bara lítið svo bara, svífur endar ekki að það, kannski kjötsvimi en ekki svona, þannig að það eru fagmenn, vitið eitthvað hverju að velja í þessa dómnefnd Er það bara einhverjir svona mjög meistarar út í heimi?
3: Þetta eru sérfræðingar bara á ýmsum sviðum sem að tengjast áfengi. Þetta eru eimingameistarar, barþjónar og ýmsir sérfræðingar.
0: Já, en eins og þú, Úlfar, hvað verður til þess að þú leggur þetta fyrir þig?
2: Já, eimingameistaran.
0: Já.
2: Ég óvart afvegaleittist bara í satt nám til Skotlands í brugg og eimingameistara fræði.
0: Já, afvegleiðast, hvað varst að gera áður?
2: Ég byrja í efnafræði
0: Já
2: Og svo fæ ég vinn upp í Ölgerð og þar tekur á móti mér bruggmeistar sem heitir Valgeir Valgeirsson og hann segir mér frá þessu námi og mér fannst þetta hrikalega spennandi Þannig að ég óvart fór til Skotlands í nám í þessu
0: Já, og meira Kristján, erum við með marga svona á landinu? Því nú ert þú svolítið svona inn í þessum innæði
3: Nei, þeir eru nú ekki margir Úlfar er svolítið einstakur
0: Já
1: En það var þarna í þessari keppni sko, segja okkur hans betur frá þessu það var, sko, brennivínni, þið fórum með það var eitthvað svona, gerðu svona jólabrennivín
2: Já
1: Það er alveg algjörlega nauðsynlegt til að afbera jólin,
0: þú veist. Akkurat.
1: Með öllu þessi fylgir. En hvernig þarna, hvað gerðu, sko, brennivín eru þetta sko eldgamalt drykkur og sögufrægur. Mm. En hvað gerðu við brennivín til þess að svona bara gera það betra?
2: Já, við breyttum því, sko. Við tókum sama vökva og er bara í hefðbundu brennivíni, setið það á tunnur og leifið því að þroskast á tunnunni.
1: Já.
2: Og þaðan fær brennivínni þá lit og bragð og áferð sem að breytist bara.
1: Já, bara, voru þá tunnur sem höfðu verið með annað áfengi áður.
2: Já, í tilfelli jólabrennivín sinns það var að sherry tunnur.
1: Já, einmitt.
2: Svo höfum við líka verið að nota bourbon tunnur.
1: Ok.
2: Og alls konar aðra tunnur svo sem í leiðinni, sko.
0: Og það gefur því þá blæ.
2: Já, þannig að allir litur sem þið sjáuð kemur úr tunnunni.
0: Já.
1: Já, þeir eru með brennivín hérna sem við mennum klukkan er orðin 7 og það er hérna einmitt, þetta glæra sem við þekkjum og tæra brennivínu sko, svo erum við með einmitt, svona, sem lítur meira út bara eins og serið eða eitthvað svo liðis
2: Já, svona rafgullið sko
1: Já, og í hvað sko eins og það eru sko þúsundir vara sem að keppast í keppisari keppni í hvað flokki er brennivín þetta vantar bara ekki bara einn flokkur
2: nei þetta keppir í sér flokki eða þetta keppir ekki á móti vodka eða gin eða svoleið sko
1: Og það er keppt í gini og það er keppt í vodka og viski og þannig og hver er það er svolítið erum þetta svona setja niður hvað brennivín er
3: sko, brennivín er í raunni mjög skilt ágavítinu sem við þekkjum á Norðurlöndunum þó að við viljum nú meina að brennivín standi eitt og sér og sé ekki endilega ágavíti þá svona myndi það helst fallundi þá kategóri
1: og er það flokkur? Já. Bara svona ágavítis flokkur og einmitt, ok
0: en sko Kristján, hverjir eru að kaupa brennivín og þá er ég ekki að segja, það er hann Hallur sem fer hérna og kaupa brennivín heldur, sko, eru þetta þið ljótið að vera flytjað eitthvað út?
3: Já, við hérna erum í stórum og miklum útflutningi til Bandaríkjana og hefum verið í rúman áratug
0: og það er kannski ykkar helsti markaður
3: Já, við vorum í útflutningi vísvegar Evrópu en ákveðum svona svolítið að bakka kannski niður þar og byrja því að sigra Bandaríkin og gera það almennilega.
0: En af hverju eru Bandaríkin með svona hreytnir af brennivíni, veistu það?
3: Það er góð spurning, sko. Brennivín er með stæðstu vörumerkjum Íslands erlendis, með þekktustu vörumerkjum
1: Íslands. Er það í alveg talar?
3: Já.
0: Þetta er bara svona, þú veist, það er Björk og það er Sigurós og það er Gullfoss og Geysir og það er brennivín.
3: Já, svo er það Blálunni og brennivín.
1: Getur þú satt þetta eitthvað, hvað er það, flyttuð mikið þessu til Bandaríkjan ári?
3: Ég nú ekki með lítra töluna í hausnum á mér, en þetta eru þó nokkri gámar.
1: Þetta eru þó nokkri gámar.
0: Og erum við enn sem Íslendingar, sko, ég man alveg eftir því þegar ég var yngri og ég var að fara til útlanda að heimsækja erlenda vini, maður tók með, kipti með pela í fríöfninu af brennivíni af því að, og maður sagði, þetta er drykkurinn en ég hafði sjálf aldrei bragðað að drukki brennivín þannig erum við enn í þessu
3: Íslandi? Já, þetta er náttúrulega búið að vera svona stærsta vörumerki Íslands í sterka áfengi síðan 1935 fyrsta sterka áfengi sem er framleitt hérna heima á Íslandi og fyrsta vörumerki í þessum flokki vinsældina voru náttúrulega gífulegar fyrstu ára tugina og svona kannski með tilkomu fleiri vörumerkja og öðruvísi spýra þá kannski dala þess vinsældinar.
0: Já, þá verður þetta svona öðruvísi.
3: Já, en við erum klárlega að horfa á svona brennivínu sjá endurinn í lífdaga þessa dagana.
1: En svo er líka á brennivínu þetta sko, allan eitt mjög frægan aðdáðanda sem er líka Íslandsvinnur. Dave Grohl, söngvari og eða bara fórsprekki Foo Fighters.
0: Er það?
1: Já.
0: Er hann fyrir brennivín?
1: Hann brennivín skall, já.
3: Við hefum myndir á honum á stórum tónleikum í brennivínsbólnum.
1: Í bólnum, sko, já. Og svona, hann er, maður veist að vera eitthvað að tala eitthvað brennivín og eitthvað. Er hann ekki með beina línu til ykkar? Sendið þið honum ekki út brennivín eða?
3: Við höfum reynt að koma á hann fleiri bólum og einhverjum hérna flöskum en ég rættur aðstofum að hann sagði stungið í öllu bara
0: sín eigin vasa Það var honum, það var rosalegt
1: En Úlfar, getur þú sagt okkur líka þetta

0: ekki fyrir þá en brennivín? Ertu bara allt í öllu?
1: Já, sko maður fær náttúrulega að gera ýmislegt sko og maður fær að leika sér og prófa en jæna, eins og staðinu núna þá erum við bara með brennivíni
0: Já, ég meina ef að risa markaður í Bandaríkjunum það er frekar stórt land þannig að það er alveg þannig er eitthvað til það er rými þarna til bætingar grilla
1: Já.
0: Þetta er algjörlega frábært bara til hamingi með þetta og þetta skiptir máli það ekki að fá svona gullverðlun
2: Jú, að sjálfsög. Þetta hjálpar okkur gífulega markasetningu verðlindis.
0: Munið þið setja svona miða á þetta eins og eru á rauðvinsflöskunum, hlaut gullvelun?
2: Já, ég held við.
0: Gista glasið og eitthvað svona tótt.
1: Já,
0: þið gerir eitthvað úr þessu. Herru, frábær, takk fyrir að koma á Úlfar Árdal, einmikameistari hjá Kveldúli Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkistjóri hjá Ölgerinn og bara til hamingju með þetta. Hérna, eftir ætlum við að fara að tala upplýsingaóreiðu og lýðræði, eða svona lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu. Ætlum að fá til okkar konu sem að hélt erindi í gær í húsi Vigdísar og hún heitir Freyja. Tala við hana hérna eftir og svo eftir okkur átta, þá ætlum við að einbytta okkur aðeins að US Open
3: Já, þurfum að fara taka það, ég myndi sem er bara allar eftir út og sætti gráðunar, sko, reyna að ringja út
0: Já.
3: Pappa Gunnlaugs hann er bara að fara að vakna það snemma þeir eru bara fljótlega að fara að vakna það úti í New York
0: Já, hann vonandi að taka síðasta klukkutíma núna í svefni og í djúpsvefni
3: Hann vonandi líka að fara hann bara að sofa meðan við tölum við pappans
0: Já.
3: Svona fram að því að hann þarf að byrja að slá
0: Já, og svo ætla Jón Júlíus að koma til okkur og greina þetta allt saman, allt hér á eftir

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Jarðvegsgrindur johanhelgi.is. Konur og kvár fá ókeypis inn í dag á kvenréttindadeginum Árbæjarsafn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan, svefnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiljónarsýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur.
1: Harðparkedagar, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég bara ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölur eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Verið velkomin heim af Hólum á Landsmót Hestamanna. Miðar á landsmót.is.
8: Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo.

0: Svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag. Þar áttu viðræður næstu skref í friðarsamkomulagi milli ríkjanna að fara fram. Það þétt dagskrá á Alþingi í dag, nú þegar hillir undir þinglok, frumvarp innviðafélag var afgreitt á þingfundi sem lauk á 11. tímanum í gærkvöld. Ráðherraráð Evrópu sambandsins almennt jákvætt í garð Íslands og annara EES-ríkja en gagnrýnir seinagang við upptöku og aðlögun reglugerða á tilskipana. Mexíkó sigraði Suður Kóreu 1-0 í leik liðana á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Gunnlaugur Árni Sveinsson hafði klárað 14 holur á opna bandaríska meistaramótinu í golfi þegar leik var frestað í gærkvöld. Hann á 9 höggum yfir pari. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Góðan daginn.
3: Morgun útvarpið
2: á Rás 2.
4: Já, við bjóðum góðan daginn og þú varst að vakna klukkan orðin hálf átta og mínútu betur.
5: Já, og hún Freyja Steingrímsdóttir, hún framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands og flutti erindum lýðræðislega skyldur þingmanna og stjórnvalda á ráðstefnu Þjóðaröryggisráð sem fór fram í veröld húsi Vigdísar í gær, en yfirskrift ráðstefnunar var lýðræði á tímum upplýsinga órið og Freyja komin til okkar, vertu velkomin.
6: Takk.
5: Hvað segir okkur? Hverjar eru þessar skildur? Já,
6: til að byrja með, ég hélt reyndar erindum líðræðislega hlutverk fjölmiðla, ekki líðræðislega skildur þingmanna.
5: Ok.
6: Það var hann hérna Vilhjálmur prófessor.
4: Adnarsson.
6: Hérna, en við vorum svo saman í panel.
5: Já, einmitt.
6: Eftir á sko, þannig að þetta hefur verið eitthvað gott saman.
5: Þetta hefur verið, tók copy-paste, þetta hefur verið rámt einhver staðar.
4: Já, þetta hefur verið rámt einhver staðar. En já, Freyja, þú hélst líðræðislega skildur bara fjölmiðla og fjölmiðla á þessum tímum upplýsingar óreiðu. Og sko, þetta er flókin veruleiki, er það ekki sem að blaðamenn og bara fjölmiðla búa við í dag?
5: Mjög flókin.
6: Jú, þetta er það og þetta er þetta hérna, ekki bara á Íslandi hérna, þar sem að svona hefðbunir fjölmiðlar hafa aðeins látið undan fyrst út af í rauninni samfélagsmiðlum þar sem að hérna, auglýsingatekjur hafa streymt þanga og svo nú er í rauninni gervigreindin nánast að taka við af samfélagsmiðlum og náttúrulega nýta fréttaefni en hérna, greiða ekkert fyrir það og, hérna, og er að verða svona svolítið meira rásin þar sem fólk sækir upplýsingar þannig að þetta er flókið umhverfi en það sem var alveg mjög áberandi á þessari ráðstefnu þetta er ráðstefna þjóðaröryggisráðs og þannig voru hérna Þannig var sérfræðingur frá samskiptadeild NATO sem að hérna rannsakar upplýsingaóreiðu og ógnir NATO hérna ríkja og líka frá sérstakri stofnun í Frakklandi sem að hefur bara það markmið að draga úr upplýsingaóreiðu og skautun í frönsku samfélagi og hérna það sem var svona áberandi í öllum erindum var bara þessi áhersla og mikilvægi ritstýðra fjölmiðla að þeir væru besta vörnin sem við höfum gegn upplýsingaóreiðu og svona akkeri í þessu upplýsingaflóði sem dynur á okkur.
5: Mm-hmm. En er ekki bara, ef við tölum ég með stjórnum þetta heilanum að hérna, ef við tölum bara þessu ráða, er ekki sko skrítið hversu lítil áhersla á er á að bara að efla og styrkja fjölmiðla þegar ástandið er svona að sem sagt það er að vera að gera eitthvað mm-hmm. en það stund eins og bara nefnir auglýsingatekjurnar það er svolítið búið að leifu sem bara gerast
6: Já, sko staðan er aðeins betri á Norðurlöndunum hinn Norðurlöndunum en hér á Íslandi þá erum við svolítið eftir og það var verið að kynna fyrstu aðgerða á allinni málum fjölmiðla og í gær var verið að bara í gæra á alþingjur og við varum verið að samþykja þess að rekstra stuðning til 5 ára, þannig að nú styrkja stjórnvöld ritstjórnarkostna fjölmiðla að einhverju marki, en þetta í rauninni hefði þess aðgerða allan þurft að koma fyrir 10 árum, sko.
5: Já,
6: og hérna það er rosalega margt í henni sem á eftir að gerast og það tekur tíma, þannig að hérna, þetta er þetta svona, þetta er áhyggju efni, og einmitt, eins og þú segir, á tímum sem þetta hefur aldrei verið mikilvægara, þetta eru þetta veist, þessar áskorunir upplýsingaóreiða gervigreindin undirróðusherferðir erlendra afla sem að er hérna ætlað að draga úr trausti og samheldni í samfélaginu og koma okkur svona áróðri inn í samfélagsumræðu. Þetta er allt hluti af í rauninni sömu áskorun sem er bara hvernig tryggjum við að almenningur fái traustar upplýsingar sem þeir þurfa til þess að taka þátt í samfélaginu til þess að taka þátt í lýðræðinu á tímum sem eru aldrei verið erfiðara að greina á milli þess sem er satt eða ósatt eða gerfið alvöru.
4: Já, en ég hef ekki líka bara koma aftan að okkur hversu sko rætt gervigreindin er að þróast og þessi botar hann að ég veit að við áttum kannski að gera þetta fyrir 10 árum en þetta er að gerast bara á ljósaða.
6: Jú, þetta er einnig sko það sem að mjög sem ég áhugavert í gær að hérna þá var verið að ræða náttúrulega gervigreindina mikið en hérna þar var verið að, nú erum við svona aðeins að ná að byrstla samfélagsmiðluna, það er svona verið að takast að skattleggja þá og hérna, það er hérna búið að takast að hérna, Evrópusambandið og hérna einhver ríki þeim er búið að takast að hérna svona, hvað maður að segja, koma einhverjum böndum og reglum um samfélagsmiðla loksins, svo tekur bara gervigreindin í rauninu við þar er sko, það er miklu erfið að sjá í rauninu hvað er á bakvið og þar eru líka, hérna, utan að koma til öfl sem eru sko, það er kallað data poisoning, sem eru að reyna að hafa áhrif á gervigreindamódelin þess að við vitum ræslega lítið hvað er á baku upplýsingina sem við fáum.
5: Já, kenna gervigreindinni bara eitthvað bull.
6: Já, eitthvað svona ákveðna hérna söguskýringu eða hérna, já.
5: En ekki líka, sko, þetta eru þetta þarna, þessi þróun með bara, það er margir búin að grafa undan fjölmiðlum, sérstaklega þessu samfélagsmiðlum, það sem að bara búin að svipta fjölmiðlum tekjugrundvellinum, en er ekki líka ágefni bara eins og bara fólk í valdastöðum og stjórnmálafólk aðri, hvernig grafið er undan fjölmiðlum bara í umræðinni?
6: Jú, það er nefnilega, það er mjög alvarlegt og það eru þetta hérna svolítið innflutt, ég menna þetta náttúrulega þekkist í ríkjum eins og Rússlandi en svo náttúrulega þegar að Trump tekur við þá hérna verður þetta einhvern veginn svona algengara að ráða menn leifa sér að bara gaggrína fjölmiðla mjög ómálulega og við höfum hérna, það er nú ekki kannski trömplega vel, en hérna við höfum líka séð þetta hér á Íslandi
5: engjalið snert af þessu
6: í auknum mæli, sko, já. Þá er verið bara að koma mjög ómálulega gaggrína gagvart sko fjölmiðlum í heild, en líka bara nafngrimtum blaðamönnum, sko.
5: Já, og það er líka ekki sko það er ekki eins og fjölmiðlar séu eitthvað yfirhafnir á gaggrinni, gaggrinni sem slík er bara meðal að því að þeir séu bara hreinlega flytja leigar.
6: Já, og það er verið að saka hefnum á fjölmiðlum upplýsingóriðu þegar það hefnir ekki stjórnmálamönnunum og stjórnmálamenn það sem er eiginlega kannski alvarlega eða þú veist, þetta er mjög alvarlega, þetta er ekki að segja það, er hérna að út af því að það er nú eru svo margar rásir til að koma sér á framfæri, það er hérna samfélagsmiðlar og áhrifavaldar og ég veit ekki hvað, en hérna sko stjórnmálamenn, þeir í auknum mæli bara neita að svara spurningum fjölmiðla og reyna að koma sér hjá því að hérna það er miklu þægilega þegar eitthvað vera að gaggrína þig að setja bara út status á Facebook og láta alla taka það upp en að þurfa að mæti sett og svara gaggrínum spurningum blaðamann sem er með follow-up og allt þetta sko.
4: Og svo líka hefur maður heyrt dæmi þess að ákveðnir stjórnmálamenn sniðgangi ákveðna fjölmiðla.
6: Já, það er alveg ákveðnir stjórnmálamenn sniðganga, þú veist, Morgunblaði ákveðinu stjórnmálum sniðganga heimildina eða þú veist, það er svona mismunandi hérna, þetta er alveg eitthvað sem maður heyrir, sko.
5: En er ekki líka bara í þessu, þá er nú líka bara, sko, eins og bara stofnanir af ríkis sem er ekkit skárri, eins og bara það er að tala um að það er miklu erfiðar að bara ná í stofnanir í dag, þó að séu allir með einhverja upplýsingafulltrúar og annað, aldrei verið fleiri upplýsingafulltrúar, en samt kjósa þau að koma sínum skilabóðum út á sínum miðlum frekar en taka síman og ræða við blaðamann.
6: Já, það virðist verið eitthvað svona ég veit ekki hvað maður á að kalla þetta eitthvað svona tregðu í stjórnsýslinu við að veita upplýsingar og það er hreinlega hérna vandamál víða bara aðgengi, þú veist, aðgengi að sakamálum, aðgengi hérna að vettvangi, ég meina blaðamannafélagið þurfti að já. Kæra ríki á sínum tíma og það var aðgengi að Grindavík.
5: Það var það bregnin handstýrt eftir einhverjum geðþótta.
6: Já, það eru alls konar fleiri dæmi, þetta er náttúrulega ekstrem dæmi, en það er mjög víða sem að þetta er vandamál einhvern í kerfinu, einhver tilhneiging til þess að bara segja stopp, hérna blaðamenn hafa ekkert hingað að gera hvort sem að það er þá á vettvangi eða upplýsingum, en þetta er náttúrulega þeirra hlutverk er að veita þetta aðhald stjórnvöldum og upplýsingafulltrúum ber og það eru alveg dómar sem sína það þeir eiga að vera að hérna, veita upplýsingar
5: og bara skrá sér þetta samtíman eins og bara með grindaði, eitthvað sem að bara ljósmyndarar og blaðamenn bara fengi ekki að fara inn til þess að bara skrá sér þessa merku heimild.
6: Já, ég meina það er engin það var engin blaðamöður eða ljósmyndari þegar að grindvíkingar voru að flytjast brott,
5: einmitt.
6: Sem er náttúrulega bara risastór punktur í sögunni sem að þú getur ekkert skrásett eftir á.
5: En er þetta ekki bara svona, er þetta ekki bara na, það sem að gerist þegar verður vantarist á fjölmiðla, að þá gerist þetta, þá viltu frekar koma þessu sjálfur út og þá viltu sjálfur, það er að þetta vantarist sem er vera framleitt bara í bandaríkjunum og þá líka einhvern veginn viltu stýra þessu sjálfur og viltu ekki hleypa þeim inn vegna þess að þú treystir þeim ekki.
6: Þannig kemur kannski aftur inn á þetta lýðræðislega hlutur fjölmiðla. Ég held að það hafi bara svolítið út af að það hefur ekki verið lögrík áherslu á þetta hér hafi bara svolítið gleymst þetta mikilvæg hlutverk og hérna í efstu lögum samfélagsins og stjórnkerfisins og það seytla kannski niður í aðra stofnanir.
5: Já, og til almennings.
6: Já, og til almennings. Þannig að það þarf í rauninni bara svona vitundavakningu um þetta hlutverk og þessi hver er munurinn á vinnubröðum blaðamanna þegar kemur að því að veita almenningi upplýsingar og vinnubröðum annara sem eru að hérna, reyna að koma upplýsingum framfæri sem eru þá fyrir ákveðna hagsmunir, hvort sem það eru einhver hagsmunir eða frá sjónarhorni einhverra stofnunar eða hvort það eru einhverjir eigin hagsmunir hérna, fjársterkra aðila eða hvort það er þá í svona ekstrem málum hérna hagsmunir einhverja spillingarafla út í heimi sko.
4: En haldið að sé einhver leið að snúa þessari þróun við, ég veit ekki með ykkur ég veist alltaf ég hef skrítið þegar ég er að hlusta fréttir og ég heyri að Zelensky hafi sett þetta fram á samfélagsmiðlinum X og svo kemur Trump og setur eitthvað fram og þessi setur eitthvað fram og ég hugsa er í alvörunni bara verið að stýra heiminum og bara stríði og öðru með einhverjum klausum sem að einhverju setja fram á samfélagsmiðlum það eru samskiptin er einhver leið að snúa þessu við þegar að, að þessir æðstu herrar eru að gera þetta Þannig að er eitthvað skrítið þá að...
6: Ég held að, ég meina, þetta er hérna hvernig bandaríkjaforseti nýtir samfélagsmiðlun X sem alltaf svona óvenjulegt, það er ekki margir aðrir sem að gera það þó að margir hafi svona reynda að herma leikinn eftir. En hérna, en það er auðvitað mjög erfitt að sannfæra almenning að það sé hægt að treysta upplýsingum að hann geti að þetta sé rétta rásin til að fá
4: bestar
6: sannreyndar upplýsingar hérna ef að þeir sem að þeir horfa til og eru með hérna mækin sem að hafa
4: völdin
6: eru að tala á niður það eru þetta og fara í rauninni framhjá þessum hefðbundum miðlum og nota bara samfélagsmiðla það
4: en finnst þér að þið mást í panel í gær og það var líka verið að ræða eins og Atli sagði hérna veist, það var verið að ræða þingið og allt þetta hérna líka í þessu og skildur þingmanna og stjórnvalda, finnst þér af því að fjölmiðlar þetta hefur ekki verið lögð rík áhersla á þetta og það eru jafnvel þingmenn sem að vilja tala niður styrki til fjölmiðla og annars slíkt. Finnst þér vera breytast orðræðan og kannski svona pínu stefnubreyting í þinginu eða hvað?
6: Ég held að bara með því að setja þessi mála aðeins á dagskrá með þessi aðgerða allir, með þessi umræða inn í þinginu þetta, ég meina við erum búin að koma fyrir þingnefndina alls er að menntamála nefnd nokkru sinnum og það eru umræður í þinginu og ég meina umræðanar eru á þann veg að allir gera sér grein fyrir mikilvægi fjölmiðla. Það er kannski ekki allir sammála nákvæmlega hvernig er hægt að hérna, styðja þá eða hvernig er best að hvaða aðgerir þarf til En ég, nú, við erum nú sem betur fer hérna svona með það sterka lýræðisvitund á Íslandi að flestir stjórnmálamenn gerir sér nú grein fyrir að það sé mikilvægt að vera með ritstýrða fjölbreytta fjölmiðla, það sé ekki nóg að vera bara með hérna tvo miðla og Facebook sko. Mm-hmm. Þannig að já, mér finnst þess að umræðan sé aðeins að breytast og vonandi er það bara til góðs og vonandi erum við þá bara að taka skref í rétta átt.
4: Já. Mjög gott og áhugaverð, er það ekki ráðstefna ekki?
6: Jú, þetta var frábær ráðstefna. Það er hérna, hægt að horfa á hann á streymi. Hérna, ég held að Alþjóðamálastofnun hafi hérna, byrkt hlekk á streymi fyrir það sem að mista á henni.
4: Endilega, við bara mælum með Freyja Stengsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands sem að hélt erindið lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í staðanum heimi. Þessi ráðstefni ger bara takk kærlega fyrir að koma til okkar.
6: Já, bara gaman koma.

0: Þetta er hann Teitur Magnússon og lag sem heiti Gullauga á þessum föstu degi. Já, allir minn, þú segir það. Þessu upplýsinga óreiða, ég var áhyggjur að henni.
1: Þú er áhyggjur að henni, já, einmitt.
0: Já, það er bara þannig. Fylgdistu með leikjónum í gær?
1: Í fótboltanum?
0: Já,
1: maður fylgist þetta með þessu.
0: Það var sko, með sýndist svisslendingar, þeir rúlluðu upp sínum leik.
1: Já, og það mitt, og svo sem þeir náttúrulega tóku Bosníu-Hersegóvínu 4-1, svo voru Kanadamenn á skotskónum gegn Katar.
0: Já.
1: 6-0.
0: Já, það var, sko, getur Katar ekkit í fótbolta? Nú spyr ég bara sem ekkit veit.
1: Nei, þeir eru sérst... augljóslega ekki
0: en það eru leiki framöndan hérna svo ég geti bara farið hans yfir þetta það eru Bandaríkin, Ástralía í kvöld klukka 19 og úrstum er heima menn
1: já, það er líka svolítið skemmtilegt eitthvað, sko, Ástralía, þeir mastu eftir þeir hafa verið svona fyrir á síðasta stórmóti þá voru þið með þennan svona dans þennan svona voru með dans fyrir leik Menni ekki eftir þessu?
0: Nei.
1: Það var það nýsjólendingar?
2: Nýsjólendingar,
1: ok, það var ekki ástralið, ok.
0: Já,
2: frumbyggjadans.
1: Það frumbyggjadans, já.
0: Alltaf það svo geðvegt að gera það.
1: Já.
0: Ha, það kveikir í öllum.
1: Nei, það samt, ég held að, já, Bandaríkin ástralið, það fyrir því og svo Skotland, hérna, Marokkó.
0: Já, Skotland, Marokkó þar á eftir og svo að því að það ennú föstaskvöld, það einhverju sem geta alveg vakað, núna, það flokkast til 20. júní þegar það verður komið fram yfir miðnætti, það Brasilía, Haiti.
1: Já.
0: Brasilía, það ljóta allir og vel fylgjast með brössunum, ekki?
1: Jú, þetta eru samt bara svo, erum í sko 48 liða úrstundum.
0: Já.
1: Er þetta ekki 48 lið?
2: Já, jú, 48 lið og riðlakeppnin.
1: Ég segi það, úrstundum, já, riðlakeppninni, þetta er svo mörg lið. Við erum að fara að sjá hérna leik Brasilíu og Haiti.
0: Já.
1: Þetta er ekki algengt sjón.
0: Nei, þetta er ekki algengt sjón og þetta er kannski ekki stórt en þetta verður gaman. Og svo klukkan 3 í nótt fyrir þá sem að vaka lengst, þá er það Tyrkland Paraguay. Gunnar Ormslef mun lýsa þeim leik.
1: Já, náttrafnin okkar mun lýsa þeim leik.
0: Já, og stóri leiki líka bara helgina. Holland Svíþjóðir og morgun. Og
1: það getur verið skemmtilegt.
0: Það verið rosaleg rima held ég.
1: Já.
0: Þýskaland Fílabeinströndin.
1: Já, það er líka einmitt.
0: Æ, hugum minn er hjá Fílabeinströndinni.
1: Já.
0: Það meira við hvernig síðasti leiku fór hjá þjóðverum. Þannig að þetta er svolítið, já, þetta er allavega, það eru góðir leikir helgina. En við ætlum að fara að skella okkur í áttafréttum, við ætlum svo að fara í US Open þar sem að við eigum fulltrúa og við ætlum að fá Jón Júlíus hérna til okkar eftir smástund.
1: Algjörlega.

0: Sælu dagur helgina hörgársveit.is Hundur í óskilum þjóðlega hátíðin á Siglufirði Við draugum út á mánudag Happdrætti blindra félagsins Efling stéttarfélag óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi Flugdagurinn verður á morgun, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrar flugvelli. Tónar í Hallormsstaðaskógi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Hjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó opið lengur opnum fyrr. Útvatnaður saltfiskur og allskonar ekta fiskbúðinn á Hauganesi. Garðplönt úrvalið í Laugarási matjósta tilbúðum helgina 50% afsláttur gróðrastuðin storð bláskóa byggð. Garðsláttur Garðsláttur í áskrift garðlist.is Michael Kors og Boss Arbantur Haldur Úsmiðu.is Glerar Torgi Sportís Outlet Ótrúlegt verð Skeifunni 11
1: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu Gjörðu svo vel, Nikolas
2: Hola Í veginum Á leiðinni til þín Sapnar tárum næturinnar Kemst ekki í kvöld Loksins ferið að malvika
1: Lögum vegina Kólas
3: Hei, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull
1: Kröns frá omnum Þetta gott
4: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber. Réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
10: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
11: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
12: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
14: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu er þína vild í appinu Landsbankinn
15: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
16: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orkusalan
17: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
18: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
19: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
20: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann útilegumaðurinn.
21: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag. Hvíta húsið tilkynnti í gær að varaforseti Bandaríkjanna færi ekki til viðræðna í Sviss í dag.
2: Til stóða samninganefndir Bandaríkjanna, Íran, Katar og Pakistan myndu ræða saman næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Íran á fundi í Sviss í dag. Viðræðunum hefur nú verið frestað ótilgreindan tíma. Stjórnvöld í Sviss segjast þó vera tilbúin að halda viðræðunar þegar að þeim verði og undirbúningsvinna í Burgenstock haldi áfram. Hvíta húsi greindi frá því í gærkvöld að J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefði fresta fersinni til Sviss. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta húsins að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt. Það væri þó eftirvænting fyrir því að hefja samningaviðræðnar eins fljótt og hægt væri. Bandaríkjamenn afléttu herkvísinni við íranskar hafnir í gær, en sem komið hefur takmörku skipaumferð verið Hormúsund. Þjóðaröryggisráð Írans tilkynnti í gær að tilstæði að herða reglur fyrir skipaflutninga sundið. Viðbúið sé að skipaumferð eigi eftir að aukast Hormúsund og af öryggisástæðum verði skipum því gert að sigla á ákveðnum tímum og á ákveðnum leiðum sundið. Hluti samkomulags Íran við Pakistan felur í sér að tundur dubl verði fjarlægð úr Hormusundi. Íranar ætla ekki að innheimta tolla og gjöld á skip næstu 60 daga. Bandaríkin og Íran hafa sammælst manna og endanlegu friðarsamkomulagi innan þess tíma.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Alþingi samþykkti í gærkvöld lög stofnun innviðafélags sem á að fjármagna og byggja upp samgöngumannvirki. Frumvarpið var samþykkt með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæðum frumvarpið.
22: Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukin kraft í vegaframkvæmdir en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á ökutæki. Atkvæðagreiðslanum innviðafélagið var síðasta verkefni kvöldfundar á Alþingi í gær sem lauk á 11. tímanum. Í dag tekur svo við síðasti þingfundadagur Alþingis áður en það fer í leyfi yfir sumarið. Þingfundur hefst klukkan 10:30. 22 mál eru á dagskrá. Þeirra á meðal eru nokkur þingmannamál stjórnarandstöðunar sem var samþykkt að taka á dagskrá og afgreiða, svo sem jarðarkaup útlendinga, dreifingu ösku, gildistíma ökuskírtina og stimpilgjald á íbúðarhúsnæði. Einnig eru mörg stjórnarfrumvörp á dagskrá. Þar á meðal eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum, gjaldtöku háskóla af erlendum nemendum, jöfnunargjald á raforkudreifingu, stuðning við einkarekna fjölmiðla og skipan nefndar til að kanna aðbúnað barna sem voru vistuð á einkaheimilum.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Aðildarríki Evrópusambandsins gagnrýna seinagang íslenskra og norskra stjórnvalda við að innleiða reglugerðir og tilskipanir ESB sem varða innri markaðinn. Þetta kemur fram í yfirliti ráðherraráðs Evrópusambandsins samskipti við ríki í vesturhluta Evrópu sem standa utan ESB. Í yfirlitinu sem samþykkt af ráðherrum allra aðildarríkjana kemur einnig fram megn óánægja með samninginum makrílveiðar sem gerður var síðasta vetur án aðkomu Evrópusambandsins. Nánar þetta í Evrópuglugganum á rúf.is. Erill var á vaktinni hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra og Akureyri, bíladagar standa yfir og setja mark sitt á bæinn. Talsverð ölvun var í bænum og eitthvað pústra. Tvær líkamsárásir voru tilkynntar til lögreglu en enginn virðist vera með alvarlega áverka. Heimamenn í Mexíkó sigruðu lið Suður Kóreu í leikliðana á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Kanadamenn höfðu betur í miklu markaleik gegn Katar í gærkvöld 6-0. Klukkan 7 kvöld mætast Bandaríkin og Ástralía. Leikur Skotlands og Marokko hefst klukkan 10. Báðir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Gunnlaugur Árni Sveinsson hóf leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í gærkvöld. Sjötta hola Shinnecock vallarins í New York ríki reyndist Gunnlaugi erfið í gær en hann lék hann á 4 höggum yfir pari. Gunnlaugur var búinn með 14 holur þegar leik var frestað, hann á samtals 9 höggum yfir pari. Þá veður norðaustan 5-13 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til, rigning með köflum, bjartviðri og stöku síðdegiskorir sunnan og vestanlands, hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Já, morgun útvarpið heldur áfram og við fylgdumst með honum Gunnlaugi Árna Sveinssyni hefja leik á US Open golfmótinu í gærkvöldi og hann var þar með fyrsti Íslendingurinn til þess að ja, spila þessu fornfræga risamóti í karlaflokki. Þetta náttúrulega gríðilegt afrek og hann kominn til okkar hann Jón Júlíus Karlsson, einn annar þáttastjórnenda hláðarsins seinni nýju sem hláðar golf.
3: Já, heldur betur.
1: Hvað segir þú? Þú ert líka að fara að lýsa þessu mótumhelgina.
3: Já.
1: Og þú, þannig að þú fylgst með það sérstakri athygli, vantilega líka reyna aðeins að lesina á nánum öll.
3: Já.
1: Og þetta svínslegu völlur.
3: Þetta líklega erfiðasti golfvöllur bara í, svona, í heimi, einn af þeim.
1: Á svona keppnis.
3: Já.
1: Já, eða það ekki?
3: Jú, svona hvernig hann settur upp, hversu langur hann og flatirnar, þær eru svona eins og skjaldbökur, það rennur allt af þeim sikkur megin.
1: Já, einmitt.
3: Þetta eiginlega bara... Ég myndi ekki vilja fara og spila golf hana, sko.
4: Nei, og við tókum líka bara eftir því að þeir allra, allra bestu í heimi áttu bara stökustu vandræðum.
3: Já, svona óskapan Norðurlanda, Viktor Hovland.
4: Hann gat ekkert.
3: Nei, hann bara í svipuðum málum og okkar maður.
4: Já, já, ég, þú veist bara, þetta ótrúlegt hvernig, en af hverju þetta gert svona? Við vorum með margir hjá okkur daginn sem hann var að tala um þessi mót, þú veist, það eitt móti sem bara er þekkt fyrir fegurð. En þetta já. Er einmitt þekkt fyrir það að þarna eru flatina bara eins og parkett og þetta já. Er bara fyrir að vera ógíslega erfitt.
3: Já, þetta bara, þeir vilja, sérst þið sem halda þetta mót, hérna USGA, eða bandarinska golfsambandið, þeir vilja bara að það sé ykkur sérst, erfiðasta prófið í golfi
1: Já.
3: Að spila í þessu móti. Og engin afsláttur, það grasið hátt fyrir utan brautir og bara já.
1: Einmitt. Og við sáum sko að þegar boltin fór út af í gær, þá voru lenduður í háu grasi og þeir voru þetta, nota kilóin til að slá í grasið, en þeir voru bókstala að slá grasið.
3: Já.
1: Þeir voru að reyna einhvern að sjá bara niður á kúlunum, þetta grasið var það hátt, að þeir bara urðu að reyna að lemja sig í gegnum þetta sko.
3: Já, þetta eru svakalega rastaðar sem bóður upp á þetta og hérna, ég reynir bara á getu kilvika, það eru ekki margir sem eru undir pari, en það eru einn af það sem er hvað, með fína fórustu.
1: Já.
3: Fyrir hann þetta er risamestari, Vindam Clark.
1: Já.
4: En hvernig er fyrir eins og Gunnlaug að fá svona eldskýrn? Þetta er ekki auðvelt, þetta hittur að fara í hausinn á manni.
3: Já, gerir það, örugglega. Þetta er bara svona völlur sem getur upp sjálfstraust í þeir. Bara hann, þú mátt ekki gera hann ein mistök, þá bara ertu komin í vandamál og þá bara orðið, hérna, já, bara mjög erfitt að bjarga pari og skolli, svo sem eins og hann fekk nú nokkra skolla í gær. Það líklega bara niðurstaðan af því að hann var ekki á þeim stað sem hann ætlaði sér eftir fyrsta höggið.
4: Já, en sko, en svo sáum við í gær, ég ætlaði að tóka eftir því að Sjöfler var hann og þegar hann var að tala við þjálfara sinn fyrir utan brautin og hann var svona óánægður og þjálfara var að sýna honum hvernig þetta halda á kilfunni og jöksa eftir býttu. Er þessi gamli maður, og með fullri fyrirðingu fyrir honum, bara að sýna stráknum og hvernig hann er að halda á kilfu og hann er bestur í heimi?
3: Já, Scotty Scheffler er alltaf hann er alltaf eitthvað að æfa gripið. Hann er mjög óöruggur með gripi hjá sér. Þó að hann sé langbesti kilfingur heims, þá á hann svona sérstaka gripkilfu, svona eins og við hérna, byrjendur eru með.
1: Já, já.
3: Og hann er alltaf bara með hana til tags.
1: Gripi hana?
3: Já, bara er svona já. Ekki á hring náttúrulega, en milli hríkja.
4: Að æfa gripi?
3: Æfa gripi.
4: Með það, og en þessi maður sem var að hjálpa honum, er þetta þjálfarnas?
3: Ég geri fastlega fyrir því,
4: já.
1: Þetta er ekki bara með einhvern grip þjálfara?
3: Já.
4: Nei, þetta var alveg ótrúlegt og hann
3: já,
4: var svona...
3: Já, þeir voru að tala með í útsendingunni, sko.
4: Og hann var pirraður, maður sá það að Sjöflur var ekki ánæður.
3: Nei, hann hefur verið svona eitthvað að sýna af sér. Við hefum stundum kallað hann endurskoðandan í seinni nýju.
4: Já.
3: Því hann alltaf bara, hann mætir bara til leiks svona, og svo bara vinnur hann. Það gerist ekkert mikið þar á milli, sko.
4: Nei, hann er svona, ég vil ekki segja karakterlaus, en hann er svona sýnir ekki mikla tilfinningar.
3: En núna er hann aðeins farin að opna sig meira þá á þessa vonskuhlið.
4: Já, en allir það geti verið út af því að þessi völlur er ekstra svinslegur.
3: Já, já, ég glaust, þetta færi líklega ekki bestu svona karakterna úr manni, veist, svona golföldur sko.
1: Einmitt. Og ef við færum okkur aðeins aftur að honum Gunnlaugi þá þarna einmitt má var að fylgjast með honum í gær og hann þetta ég viðkenni þegar eftir fyrstu holuna var LS okay þetta
4: er þarna byrja
1: já byrjaði vel byrjaði á pari já. Og svo var þetta bara skolli par og svo kemur smá sprengi þarna á sjöttu.
3: Já hann sést tíni bolta.
1: Hann tínir bolta, það sem allir tengja við.
3: Já, já.
1: Hérna.
3: Já, já, hann slæðir boltan svona svolítið vel til hægri og svo bolti, hann er bara tíndur og þeir eru meiri segir vesinni með að finna varaboltan.
1: Já, einmitt.
3: Þannig að þetta...
1: og það er menn bara sem er í að elta boltan og finna hann fyrir mann. Já. Þetta ekki sem að maður fer bara hann út á nes og slær í drastlið og þarf að leita sjálfur í þrjármínútur sko.
3: Nei, það, svo eru ykkur áhorfendur líka en hann allan lenti í smá svona höggi þar og það fylgdi þær næstu holur eftir það sem hann fekk nokkra skolla.
1: Já.
3: En svo endaði hann alltaf hringin á því að hann spilaði 14 holur í gær og endaði auðvitað í ákveðum nótum, fekk fugla 14. Og mér skilst hann hafi slegið í stöngina í öru höggi.
1: Já, langt högg, frábært högg og hann einmitt endaði fugla og þetta hlýtur samt einmitt, sko, hann, til að útskýra fyrir fólki, þá einmitt, þann þurfti hann að taka boltan upp á 14. eða setja hann í vasan eftir 14. og ætlar að klára síðustu fjórar,
3: já.
1: Bara núna eftir smá stund.
3: Já, sérst, þegar hann hefur leik bara sjö leitið eða staðatíma,
1: svona
3: þá er klukkan 11 cirka.
1: Já, og þá þarf hann að klára sínar, en svo þarf hann að fara aftur á stað í dag og hefði seinni ring. Já.
4: Hvað gerir þetta andlega fyrir kylfing? Þetta er mjög gott að klára þarna á fugli
3: já.
4: Og hefði eflaust verið gott að geta haldið áfram eftir það fullur sjálfstraust.
3: Já.
4: Eða er bara kannski ágætt fyrir hann að fá þessa vasspásu eins og í fótboltanum, hann bara fær núna, hann fekk að sofa hans á þessu og byrjar svo fullur sjálfstraust aftur í dag. Hvernig metur það, Jón Júlíus?
3: Já.
4: Nú þú eldri en tvei vetri í þessu.
3: Já, já. Heldur betur. Maður ber þá sér.
4: Já, já.
3: Hérna, ég held sko að það sé bara fínt fyrir hann að bara fengið að fara að sofa og svona aðeins svona endur stilla sig.
1: Líka eftir fuglin að fara aðeins inn svona herri, þetta hægt.
3: Já, já.
1: Þú veist, og bara...
3: Ég ekki að segja hann kannski ekkert rosalega mikinn möguleika á að fara ekki henni niðurskurinn úr þessu, en, ég meina, hann á allan að einhverjar fjóru hólur eftir á hringnum nummer eitt.
1: Já.
3: Og við sáum það í gær, það var einn leikmaður, hérna, Keith Mitchell, hann lék fyrir, eða sérst byrjaði á tíundu, lék fyrir henni í hólundar á 41 höggi eða 6 höggum undir pari,
1: já.
3: En setninn í 29 höggum og var á pari á allans.
1: Já,
3: þannig að það er alveg hægt að detta á, svona, ef við slettum á svona rönn.
1: Já, er það ekki líka svolítið málega sko þetta er auðvitað mitt, þetta lítur ekki vel út fyrir niðurskurinn, það er bara þannig, við skulum bara tala
3: í
1: við erum heiðaleg hérna, en völlun er bara þannig að það getur bókstæðlega allt gerst.
3: Já, svo var líka okkar maður í eiginlega mesta hvassviðrun hann í gær.
1: Já,
3: það var svolítið mjög, þeir sem fóru snemma út voru í hægari vindi.
4: En það virkaði bara íslenskt skýta veður þarna.
3: Já, eitthvað var að lýsa þessu sem svona veður í Kiðabergi.
4: Já.
3: Það var svona kvast en mikil sól.
4: Já, en eins og þú segir, það var svona svolítið íslenskar aðstæður kannski, en eins og við vorum líka að tala í gær, allir, þeir bestu hafði ekkit komist í gegnum niðurskurinn á fyrsta mótinu.
1: Já, við höfum alltaf bara var þeir bestu voru áhugamenn, eins og Gunnlaugur Árni er, að þá hafa þeir bara ekkit komist þannig gegn.
3: Nei, nei.
1: Bara Tiger Woods og Scottie Scheffler og já, bara þessi allra bestu.
3: Einmitt. Ég meina þetta er náttúrulega, þú ert bara mættur í erfiðasta gólmóti í heimi og ert bara að taka þín fyrstu skref og það er mjög eðlilegt að þú þurfi svona að taka þetta allt inn og það svona kannski hjálpið er ekki beint.
1: Nei, mitt.
3: En ég meina þetta er gríðalega reynsla fyrir hann og ég efast ekki um að hann muni erinn að leiðir þetta skori sitt, það sem eftir lifir þessi móts.
1: Já. Mm-hmm.
4: Já, ég meina þetta er bara eins og að vera fótboltamaður og fá að spila með Messi.
3: Já, nánast.
4: Já.
3: Og hann er alltaf búin að fá að spila með svona Messi golfsins akkurat núna, Scottie Scheffler á æfingarring.
4: En sko, hvaða þessar aðstæður hann í gær, að frestu aðstöðu og það, allir það hefur það að andlega áhrif á mann að þurfa að bíða eftir að fara og það frestast og...
3: Það hjálpar ekki.
4: Nei, það er ekkert sem hjálpar hann.
3: Þegar eru búin að vera, þú sko, átt teiktíma sinn og búin að bíða allan daginn eftir að fá að komast stað.
4: Ímyndaður.
3: Þá hjálpar ekki að bíða lengur.
1: Nei.
3: Tvo tími viðbót.
4: Nei.
3: Og allir svona undirbúningu fyrir hans og skorðum, en minna, hann vanur þessu sko, þeir lenda oft í frestunum í gólfi. Þetta er ókosturum við að vera í íþrótt utan dyra.
4: Já, já. En sko, ok, veðurspáin í dag, er einhver búin að taka skeitin? Hvernig verður þetta?
3: Þetta verður skárra.
4: Þetta verður skárra?
3: Já.
1: Okay. Hægari vindur.
3: Já, hægari vindur.
1: Já. Okay.
4: Hvernig stendur þetta núna? Þú fylgdist kannski með í gær. Hverjir eru þarna á toppnum? Og...
3: Já, sko, við erum með hérna, fyrirrendi meistara, hann Vindam Clark, hann vann þetta fyrir nokkrum árum í Los Angeles. Hann er efstur, hann er langefstur. Hann er á 6 hökum undir pari og bara búin að leika 16 holur.
1: Og hann er eini sem er á svona, minna gæstlega bara svona venjulegu skori með að við þessi stórumót.
3: Já.
1: Það er allt efstu menni, eru kannski síska þarna, svona eftir fyrsta hring.
3: Já, og svo eru hérna, nokkrir á 2 hökum undir pari og hérna, það er meðan alveg hérna, Mats Fitzpatrick og John Rahm. Já. Svo er hérna þar margir hringast með Rory McIlroy og Ludvig Åberg.
4: Mm.
3: Þeir eru á einu höggju undir pari.
4: Já.
3: Og þeir og þetta allt menn sem komst í topp 10 sko þó þeir séu bara einu höggju undir pari. Þannig að og það eru ekki nema eins og kannski fleiri en ég átti vona á, það eru 17 kylfingar undir pari í mótinu enn sem komið er.
4: Já, já. Þannig að þetta er það erfiður völlur.
3: Já, yfirleitt eins og við sjáum eins og Masters, það er kannski mótið að vinnast á 14-15 höggum undir pari.
4: Akkurat.
3: Hér er bara búist til því að mótið vinnist bara í kringum par.
4: Já, þetta er bara það erfitt og já. Þeir vilja hafa það þannig.
3: Já, ef ég kíkji sko hvar niðurskurðurinn er markaður, það er svona 60 og hvað, 5 efstu sem komast áfram og eins og staðan er núna þá er það hérna í kringum 23 höggið par.
0: Já.
3: Þannig að það er aðeins hérna lægra skór, þannig voru margir greinlega svona á, já bara þokkalegu skóri í gær sko, þannig að Þetta er mjög aðdeglisvert og þeir meina þokkalegu skori þá bara meina ekki of háu skori við par. Sko.
0: Já.
4: En sko, hvernig verða þá næstu dagar? Það byrjar útsending, því þú ert nú líki í útsendingunni, já. Þannig að hún byrjar hvenar
0: í... Byrjar snemma í dag, ekki?
3: Jó, við byrjum aðeins fyrr út af því að Gulli er sest, að spila um morgunin, þannig að það var stemt að því að hef ég held útsendingu klukkan 1.
0: Já.
3: Hef mér skjálft ekki. Og reyna að fylgja, fá að sjá, hann kom brá fyrir í útsendingur í gær.
4: Já, það var engar ánægilegt.
3: Já, það var...
4: Mjög gaman að því.
3: Já.
4: Þannig að, og svo er þetta bara fram eftir degi og fram á kvöld.
3: Já, það er bara þangað til að svona, til 11.
4: Já.
3: 11-12, eitthvað svoleiðis.
4: Og eins á morgun.
3: Já, svo erum við frá 15 til viðrættis á laugardegi og svo einmitt til 23 þegar móturinn er líkur á sunnudegi.
4: Já, hann hafa verið lítið frí á þér um helgina.
3: Já, ég sem betur fyrir bara á sunnudegin, ég er í pallasmiði heima en ég þarf að hafa smá svigrúm.
4: Já, við ætlum strákar eftir smá stund að freista þess, ég er ekki að segja að það muni takast af því að klukkan það er mjög ókristilegu tími ytra, eðlilega, en við náðum í skottið á föruneti Gunnlaugs í gær og við ætlum að freista þess að heyra í Sveini Kristni Ögmundssyni sem er pappi Gunnlaugs hérna eftir smá stund. Ef ekki taka bara eitt lagþráin á meðan að þú reynir að dusta ríki hérna á númerinu og ringja vestur?

0: Já, við þurfum aðeins að lakka í honum kaktusi því að við erum komin í samband til Bandaríkjanna þar sem að Sveinn Kristinn Ögmundsson, pappi Gunnlaugs, átna er á línni. Komdu sæll og blessaði Sveinn.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég segi góðan daginn líka. Hvað er klukkan hjá þér?
1: Já, hún er bara, hvað, 20 minnir yfir fjögur?
0: Já, hún er 20 minnir yfir fjögur. Sko, við byggjumst velverðingar á þessu símtali bara strax, bara í upphafi, ég ætla að gera það.
1: Já, mista málið. Við erum að svo sem að gera okkur klára þetta, því að Gulli náði svo sem ekki klára hringi sín í gær, þannig að hann er bara hérna, að gera sig klára þegar að fara út af öll og klára þess að síðustu fjórar hólu sem að sem að náði ekki að klára í gær vegna mikurs.
0: Mm-hmm. Já, við vorum
1: einhvern veginn. Þannig að þetta er fín tíma
0: sem. Veltaði fyrir okkur, ég og Atli og Jón Júlíu sem er hérna, sko, hvaða áhrif hefur það að ná ekki að klára, en klára samt, sko, með á flottri hólu í gær, heldur þú að hafi verið bara gott að fá smá kælingu og svefni eða heldur þú að hafi slæm áhrif?
1: Nei, ég heldur þetta hafði bara, þessu sem það hefði alltaf verið best að klára 18 hólur á einu degi, en ég held að það svo sem það hefði verið gott fyrir henni gæra að klára hann á fugli á hvað er fjóðsynni 14. hólu. Þetta var svona búið að vera aðeins erfitt, en hérna, hann kom allavega sterkur hérna inn á 14 og tók fugli og svo bara að gera halda áfram núna og taka nokkra fugla eipur og læra það stöfnuna.
2: Já, en sem hann fekk auðvitað kynnast þessari, hvað ég segja, bara grimmu braut, þessum grimma velli sig. Og hana, hvernig var það fyrir pappan að sjá til dæmis þegar bara boltinn týndist?
1: Það var aðeins erfitt, ég skal alveg viðkynna það, því að hérna hann búin að vera í smá brassi með af teig, sérstaklega með dræfunum og hérna, það var aðeins erfitt að sjá hann fara þarna út fyrir á hvað sjöttu og hérna, það var svona aðeins skellur að fá þessa áttu þarna, en svona heilt yfir að þá var hann að spila mjög vel, hann var þá eru nú bara tegjöki sem voru aðeins að stilla þau af fyrir daginn í dag og þá er aldrei að vita hvað gerist.
3: Já, hvernig metur þið svona, hvernig leið honum eftir hringin í gær? Var hann bjartur eða var þúnd yfir honum?
1: Nei, hann var bara raun og verið kátur, svolsögur náttúrulega að vilja spila betur og koma inn á betra skori eftir þessu 14 hólur en hann er náttúrulega bara hérna fyrst og fremst til þess að njóta og taka eitthvað út úr þessu og læra, þannig að alltaf sjálfsögðu, markmið er alltaf að reyna að spila eins vel og maður getur og hérna, og mögulega alltaf að reyna að komast í gegn niðurskuðin, það var alltaf markmið, en hann var bara kátur og hann alltaf hjálpaði alveg klárlega að taka fugla á 14 áður að pakka saman og hérna að fara í hús.
2: Já,
1: það voru aðeins í skuggsýnd og mjög lokin.
2: Því er það ekki bara, einmitt, þessi flotti endir, því er það ekki að hann fer bara inn í þessar loka fjórar og setn, hvað sé, hann ringur með tvö bara með kassan úti?
1: Jú, nú er bara að halda áfram að njóta þess að spila í þessu umhverju og hérna að þessum bara frábara golfvelli. Það er ekkit annað, bara vona það besta, það verður sama gameplan og var lagt upp með í gæra að njóta þess að spila og sjá hvernig þess að vera svo.
0: Mm-hmm. Sko Sveinn, eins og þú segir, njóta ferðalagsins og vera þarna með bara öllum rockstjörnurum og þeim best í heimi og ertu undir það búin að þú þarft að vera á svona mótum bara í framtíðinni því að hann er bara komin til að vera með þeim bestu?
1: Já, ég myndi alltaf hérna segja það að ég er alveg klári að mæta hérna og svona hýnda oftar, sko. Ég myndi ekkit hérna slá hendina móti því. Þetta er alveg óbóðslega gaman að taka þátt í þessu og bara komast í svona umhverju þar sem öllum gerir upp á tíu og hérna, þetta er eiginlega bara svona, þetta er ótrúlega

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir vestan? Stíðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminnasafnið Ósvör Bolungarvík, báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Freymer í næðisrými 25% afsláttur, útjúni, penninn húsgögn, sumar, sól og góð bók forlagið. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti.
2: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
3: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
13: me. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, Garmin.is.
15: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir.
16: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðu við í 3.
17: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
19: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
0: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
12: Afmælist tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á Bíkó.

Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Það þétt dagskrá Alþingi í dag nú þegar hillir undir þinglok. Frumvarpum innviðafélag var afgreitt á þingfundi sem lauk á 11. tímanum í gærkvöld. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag. Þar áttu viðræður næstu skref í friðarsamkomulagi milli ríkjanna að

fara fram. Ísraels her og Hezbollah hafa haldið áfram að skiptast á mannskæðum árásum. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir allt Líbanon verða að brenna. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann stórsigur í aukakosningum í gær og því á leið á breska þingið. Hann talinn mögulegur arftaki Keir Starmers. Mexíkó sigraði Suður Kóreu 1-0 í leikliðan á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Helgi Björns og all ljómar og eins og við gerum á föstudögum þá förum við í frétti vikunar og mér finnst þetta alltaf ákveðin hápunktur af því við fáum til okkar skemmtilegt fólk sem bara að tala allt og ekkert.
1: Já, algjörlega, alltaf gaman og við erum búin að fá til okkar Ástu Fjellstið, forstjóra Festi og Bolla Thoroddsen, forstjóra bókunum efsins triptojapan.com, japan.com.
0: Japan, þetta var flott hjá.
1: Já, við erum velkomin.
2: Takk fyrir kella.
3: Takk fyrir.
1: Hvað segir okkur svona með frétti vikunar? Nú erum bara lík Já, yfir þessu.
0: Já, þeir búin að liggja yfir þessu. Sko, þið komu enga saman á bíli það ekki?
2: Jú, jú.
0: Og gáttu aðeins farið að svona rifja þetta upp í bílnum.
2: Það var eftir verið helsta. Við vorum einmitt að ræða svona eilig gríni að kannski fréttu vikuna væri veðrið, sko.
1: Já.
2: Það eins og klassist með Ísland.
1: Veist, veðri,
2: 17. júni.
1: Það sé bara að hafa verið gott við þurr.
2: Það var bara þolalegt.
1: Já, já, var ekki rigning.
2: Við misreikna okkur svona allverulega. Við hérna, fórum hans út fyrir bæinn og ætlaum bara að sjá hvort að veðri yrði ekki bara eins og er alltaf frekar lélegt og þyrfti ekki að vera að fara í bæinn með þrjá litla krakka sem við erum með. En hérna, mættum hvað, svona 5-6 leiti til að ná í skottið á hátíðarhöldunum. Þau voru bara búin.
0: Þau voru nefnilega búin. Ég búin að sjá eitthvað það að það var einhver óanægja með hvað hátíðarhöldin voru stutt. Voru þau of stutt eða þetta bara allt í lagi svona?
2: Okkur myndi bara, þú veist, hérna áður fyrir, það var alltaf hérna upp á Arnarhóli og maður var hérna eitthvað fram eftir kvöldi, sko.
1: En
2: það svona búið að breyta þessu svolítið og stemningin kannski svolítið búin að flytast yfir þannig að þetta svona barnahátíð 17. júni og svo yfir í að stóri dagurinn auðvitað Gay Pride og menningarhátíð.
1: Menningarhátíð, já.
2: Menningarhátíð,
3: tók líka eftir því að kandiflossið, það svo að ekki hætti lengur að fá það í vélum svo kvöldum, heldur þú fekk maður þetta bara í pókum
0: já,
3: á svona ákveðum vombriði
1: Já, fá þetta ekki svona á þessu hérna, stóra á svona priki einhvern veginn, já
0: Þetta eru stóru máli sem þú ert að lýsa bolli hérna
3: Kandi flóð svo gott viður en fyrst ég nefndi svona hápunktur frétta vikunar fyrir mig og takk fyrir að kynna mig sem fórst er að triptojapan.com sem við fór að koma að Japana sem við búin að búa núna í 18 ár Það var náttúrulega hápunkturinn var náttúrulega þegar við jöfnum á móti Hollandi 2-2 og svona það sem gerist í kjölfarið sem svona gerist reglulega á svona stórmótum þegar japansku áhorfendurnir fór að taka til í stúkunni eftir sig
1: einmitt.
3: Við sáum þetta árið 2018, við ást að fórum að HM í Rússlandi, þá voru Japanir komnir allalið 16 úrslit á móti Belgju og töpu, sem var svona áfall fyrir þá, en svona oft heyrir maður að þegar ríki tapa þá myndast óerðir hjá stuðnismönnum en ekki tilfelli Japana nei, þeir fóru að taka til í stúkunni og ekki bara það þá fóru leikmennin líka að taka til í klefanum eftir sig og skildi eftir þakka með það til rússneska leikvangsins
1: Það voru svona myndir sem byrtist þar að svona spikk og span klefa
0: Já, þetta er ótrúlegt og þegar maður sér þetta bolli, þá skil ég ást þína á Japan ég veit að hún örugglega stærri og meira en þetta en þetta er ótrúlegt sko mentalitet hjá Japanum
3: Þetta er alveg einstakt mentalitet og hugsunáttur hjá Japanum, ég held að engin önnur þjóð leiki þetta eftir eins og ég nefndi, þú veist, þeir tapa samgangaði frá og þetta er ekki fólk heldur oft og spyr mig já, er þetta ekki sem bara gera á svona alþjóðlegum mótum það nefnilega ekki
1: til að sýna sig að þannig er þetta bara menningin?
3: Þetta er menningin, ég æfði hérna svona Brasilt Jiu-Jitsu bæði Mjölinu á Íslandi og í Japan og einu svona móti Japan alþjóðlegu glímumóti Japan þá kem ég að þess að glímuþjólarar mínum sem er svona frekar svona skuggalegur í útliti með svona útblásin eyru, glímu eyru þá var hann að tína upp rusl og ég bara býtu hérna Thor Sensei hérna hann er þess að Thor, kallar Sensei kennari og ég tólu að býtu hvað okkur er það að tína hennar upp rusl eftir hérna, hvað alls konar fólk jú, sko ég verð alls ekki að þeir sem eigi þessa íþróttahöll hugsi með einhverju neikvæðum hætti okkar íþrótt, þess vegna er ég bara að taka hennar til ruslið, en þetta er svona frekar svona sjálfsagt í þeirra huga í ljósi þess að þeir vil ekki vera að trufla að valda einhverjum hérna vandræðum það bara ganga þér frá eftir sig
0: Já. Og heldur þá sko að fyrir ekki að sko næst þegar þeir eru að fara að mæta Túnis, Japan Túnis þeir eru að mjög ókristileg tími hérna bolli vart að vaka, þetta er klukka 4 á nóttu til
2: það bara eðlu tími fyrir bolla sko hann eiginlega að keyra á japansku tími hvort þeir
0: Já, það mjög eðlu tími fyrir þetta er alveg þetta er góðu punktur að sko bandarækjamenn hvar sem þessi leikur við fram þeir séu bara búin að afþakka þrifa fólki og beða það að vera heima því að Japanir munu sjá þetta.
3: Örugglega, Japanir með þess að ganga það langt þegar farin að mæta með ruslapoka sem stendur sko takk fyrir okkur til að afhenda fólki sem starfar á leikvangnum. Þannig að þeir eru alveg engum líkir en það frekar fyndi frétt sem ég sá samt á Twitter í gær að þá eru svo japanskar erna húsmaður að posta svona frétt að segja herri flott hjá kallmönnum eigumönnum okkar að vera taka til á leikvöngunum en í bandaröggunum en þeir koma heim þá skulle þeir fara að taka til heima á sér því það þessu gera ekki
1: Já
2: það kraumar eitthvað hérna undir í jafnréttismálunum í Japan þannig að það var greiðilt að þetta að brjótast út núna ég hélt þessi færsla hefði bara verið japansku en auðvitað með hérna, gervigreinda öðru í dag þá þetta að skrifa hvað tungumál sem þannig að þetta verður kannski stóra fyrir þetta líka
1: þið kunnið þetta bara
0: Já. En sko ekki ásta, þú segir það Bolli keirir á japansku tíma og hann það bara mjög upptekir á Japan, eðlilega en þú, elskar á Japan
2: Já, sko Bolli hlær alltaf þegar hann spyr mig ásta, saknar ekki Japans, þegar við byggum hann saman í þrjú ára og eignum nú dóttur okkar þar hann að Margrét Ragnæði og auðvitað sakna maður þess að bara upplifa svona merkilegt land alla daga og vera kannski svolítið svona hvítu fugl þar eða svona hvítu hrafn meðal fólks og bara mata menningin, kúltúrin, þessi virðing fyrir hvert öðru og allt það en sko Bolli, af því hann hérna og hann veit að í hjarta mínu það ég svo mikill Dani að það alltaf Danmark fyrst og svo Japan það bara þannig þú veist, þannig að hérna, minn svona hvað að segja, svarti húmor og annað kemur þaðan, það var ekkert að hitta eðslega vel í mark í Japan að vera kona með mjög svona
0: Já,
2: svartan húmor eða nota kaltæni, veist, Japan horfði bara á mig eitt spurningamerki sko. hvað er þessi kona að segja
1: já, einmitt, einmitt.
2: En, hérna, en Japan eru þetta magna land og eins og hérna, mér svo frábært að sjá hvað mikil áhuga á því landi já. Og ekki síst hérna frá Íslandi en bara alls þar í heiminu sem að bollir upplega gegnum félagi sitt
0: já. En sko ok, förum aðeins í einhverjar aðra fréttir ástu ert þú með eitthvað meira heldur en
2: ég var því að hérna, bolli er alltaf að tala japansku og þá er ég alltaf stríðan líka ég ekki að tala Japan, ég auðvitað bara að horfa á þann mann sem að mér finnst vera flottasti maðurinn á mótinu.
1: Já, sem er.
2: Strákarnir mínu alltaf vonast til þess að segja Messi eða segja Ronaldo.
1: Já.
2: En í mínum höfðu er það Harry Kane.
1: Já.
2: Mér finnst það bara svona, ég kannski eitthvað.
0: Þú, Kane-kelling?
2: Ég Kane-kelling, sko.
0: Já,
2: hann er bara eitthvað svona, ég ekki að segja eitthvað basic gaur og ás ekki slettuna, en hann er svona venjuleg fjölskyldufæðir,
0: já.
2: Bara með æskuástunni sinni og nokkuð börn og já. Svo var hann ekkert svona undrabann, heldur hann bara var alltaf betri og betri, veistu, fyrir hann ferli bara er hann búin að vinna sig upp í það að vera sko, sá sem skora flest mörg fyrir
0: og verður ekkert einhver svona rosaleg einhver svona hýperstjarna bara svona, hann læðist
2: algjörlega á jörðin, einhvern veginn upplifum maður allavega
1: svo fer hann bara til Þýskalands með félagsliði og bara slær gegn
2: það mestari, bara snillíkur og hérna kemur inn, tvö mörg núna hérna síðasta leik og þú veist
0: hún ljómar bolli
1: það var auðvitað líka bara, sko, það eru margir svona við erum snemma í þessum móti það eru margir svona leikir sem er kannski, veki ekkit brjálaðan áhuga hjá öllum
2: Nei.
1: En við fengum samt sko í vikunni England Króatía, það sem að mitt Kane var í aðlutryggju og að geggja að leikur.
2: Og mér finnst bara með þetta mót, maður pínu kvíðin, ekki ég sé einhver forfallin hérna heimsmeistaramótskona, en ég á stóra bróður sem að ólmi vel upp, að fara þú veist, úr því að verið með 32 lið í 48, svona, er þetta verða mikið, er þetta of, hérna, verða bara stóru liðin, sterkust og litli liðin, hérna, hálfleilig, þetta verða svona skömmustilegi leikir, bara alls ekki, þetta bara bara trillti leikir og litli löndu búin að koma svo óvart, þannig Mér bara, ég veit ekki, ég hef alveg ótrúlega gaman að þessu.
0: Já, það eru mjög fáir sem hafa verið svona skömmustulegir, sem betur þér, af því það krumpar í manni hjarta þegar slíkt gerist.
2: Já.
0: Er eitthvað fleira að frétta svona markvert í vikunni hérna heima, það erum við bara öll ofboðslega upptekin af, og er það ekki líka bara allt í lagi, við séum að fylgjast bara með einhverju jákvæðu eins og íþróttum og við erum að fylgjast með Gunnlaug í golfinu og svona, er einhver lægð og bara gleði?
3: Já, símanotkunin, það svona er mál sem hefur...
1: Já, börnum.
3: Börnum hefur verið svona stórt mál í þessari viku sem við kynnt sjálf og ég held að flestir foreldrar þekki ég meina við dóttur Margréti Ragnheiði í Sjörbekk fór hann við síma og við bara, neini, þú ert alltaf unga eða síma nei, ég þarf að geta hringt í ykkur talaði bara við fólki á skrifstunni það hringi bara í ykkur, neini, það eru bara þessi komin síma og þessi komin síma og við auðvitað gáum eftir þar og síðan eru nýjar og núna og þá er stress komið ég átti ekki vona að þetta kemur svo snemmi ég átti vona að þetta eru svona samt og svona 12-13 13 ára, nú erum við að fá snjallsíma.
1: Já, það bara þessi takkasími sem þessi böndur með, mm-hmm. sem eru alltaf líka kostur úr þetta, eru það óspennandi græjur, að þau nenna valla vera með þetta, þau starf að segja eitthvað hanga í þessu, nei, nei. En það er hægt að ná í þau.
0: Þau eru ekki í sneik.
1: Nei, þau, nei. Þau nenni ekki, það er bara, ég held fyrst einmitt, ég einmitt kekti fyrir minn dreng svona takkasíma og ég svo erum bara hangi í sneik, svo bara, við ekki sjá þetta, sko.
3: En ég bara svo klárið að hún, að, þegar ég að rökræði en þetta, þá segir hún sko, já, þess og þess eru komið snjallsíma og ég sem byrja, af hverju þarf þetta snjallsíma? Jú, nú, til þess að geta sendt öll þessi emoji.
0: Já, það eru emoji aðnir.
2: Minnst þetta líka svo, hérna, áhöfur umra, ég nú dóttir kennara á skólastjóra og, hérna, auðvitað úlst ekki upp við að hafa síma í skólanum, en því að hugsa um þetta, hvernig við erum að, hérna, reyna að alupa öllin okkar, að þá maður kannski líta sér nær líka, maður bara tekur eftir svo fundum í vinnunni og bara á samkomum annars staðar, að fólk er rosalega mikið í símanum. Já. Það sem er að gerast á fundi það sem að, í raun og veru, maður vill óskipta athygli og ég hef bara verið á þó nokkrum undanfærum, ég finnst þetta að vera færist í aukana, að þá hef verið að byggja að leggja síman í sérstaka svona póka eða Já. Skúfur á hérna flight mode og þeim er bara keirt í burtu þannig allir sem eru á fundinum séu á fundinum bæði líkamlega og andlega með fókus á efnið af því að þetta er orðið þannig tæki að þú bara áttar ekki á því þú ert bara komin allt inn í áskjáin
0: þú bara skrollið er orðið óþolandi
2: þetta er bara óþolandi og maður er náttúrulega engin fyrirmynd sem foreldri sjálfur sko maður áttar sig á því maður er alltaf í símanum
1: þetta er bara Það líka eins og að fjarlægjan sko að fjarlægjan af þér,
2: Já.
1: Þar að segja að vera ekki meðan fastan við þig,
2: Nei.
1: Eins og við talum að svo fundum að setja það einhvers staðar, að það bætir, að fálega sko hvað maður pæli lítið í honum þegar hann er farinn. Hann er fastu við maður alltaf, þá er maður alltaf að tjekka á honum og einmitt fyrirframanbönnin sem að maður þarf svona að fara að venja sig af sko. Já. Og þetta ekki líka bara eins og með, erum við ekki bara að renna á sama svelli og bara með sígaretunar? Hörst, nú erum við að fatta þetta þannig að nú þarf að fara að setja einhverja aðgengisreglur og einmitt, ekki fyrir framan börnin ekki sýnileg ekki skólanum
2: þetta er bara þetta, þú veist, þetta er náttúrulega frábært tæki og allt það og hérna, maður vill ekki fara kannski tilbaka endalega, en þetta er svona þetta er ákveðin svona ægi og reglur sem að mér finnst að við ættum allan fullara fólki kannski að byrja á að setja okkur, sko.
0: Já, og svo eru það eru fleiri og fleiri lönd að koma með svona samfélagsmiðla bönn fyrir bönn.
1: Já, setja skýr aldurstamur, það eru einhver aldurstamur sem hafa greinlega ekki verið framfyllt en nú á eitthvað að fara að gera alveg svona skipta skoðanir meðal kennara, eins og við svo formann kennarasambandi sem vera svona eitthvað, já, nú starri vandamálinn þetta, mm-hmm. en svo eru kannski bara skólar með góða reynslu af þessu og þarna mann finnst alveg sem fólit, fyrst mann eðlilegt að þetta svæði sé bara símalust.
2: Já.
1: Það er að segja að þurfi ekki að vera
2: eitthvað félagslega samveru, ég
1: held
2: að
1: það
2: sé bara algjörleikill og hérna Ég auðvitað, mér finnst eins og vera komin til Íslands og við bollum bæði þakklátt fyrir það að vera flutt inn heim að það er náttúrulega svona droslega flott starf sem er í gangi við þess hvar, þú veist bara íþróttastarf og annað á Íslandi og svo annað sem vorum að ræða hérna leiðinni að því að við erum frekar spennt fyrir helginni að Íslands tónlistafólk og íslensk menning og aðgengi að slíku á Íslandi er algjörlega geggjað og Já. Við erum svo spennt að vera að fara hérna á skund á þingvöll
1: þið ætla skund á þingvöll
2: Já, bara alveg saman hvernig minn viðra ég menna maður klæði sig bara vel og
1: hefur
2: bara gaman aðeins
1: Hafið ekki á ykkur því, hann er með veðurvélina það verður sólblíð
0: Það spáin bara fínt, er það ekki?
1: Já, spáin er bara, hún er bara ekkit hún er bara irrelevant í þessu máli hann er að fara að ræsa græjuna
0: Þú ert enn að tala við viljum.
1: Ég trött alltaf að við viljum.
0: Já, en þið ætlið að skunda á þingvöll eins og mjög, mjög, mjög margir. Það var aðeins fyrir umræðinni, sko, fólk er kvíðið hvort þetta verði eitthvað vesen. Mm. Það er að segja festist í umferð og svona, þið eruð ekki trettið neitt slíkt.
3: Við fórum í fyrra
0: Já.
3: Og þetta var haldið fyrir norðan.
0: Það var nú vel.
3: Já, það var auðvitað, þú veist, það var vesen eins og kallar að komast til og frá staðnum en það var alveg þess virði
0: já.
3: Og ég get alveg ímyndið mér að það verði eins í þessu tilfelli
2: já, já. Og líka ég held að Íslendingar séu orðin svo duglegir að drífa sig erlendis og tónleika þannig það átta sig á því að það þarf að hafa fyrir þessu það þarf já. Að fara með rútum eða lestum með öðru þú veist það sem það er erlendis
1: það er líka búið ekki ráð fyrir það að vera bend og mörg önnur svæði til að koma bílnum og hafa rútur þaðan og rútur úpa þetta svona það allan að vera held ég sé að vera að gera allt til að minnka þetta vesen.
0: Já, ég meina að það bara eins og þau að segja, þegar maður fer á annarkot knassbyrnuleiki eða tónleika ellendir, þetta tekur daginn.
1: Það tekur daginn.
2: Það bara þannig.
0: Já.
2: Og mér finnst einhvernig í þessu sambandi að því að bara hvenær fór maður síðast á þingvöll eða þingvelli að hérna, kannski ég svolítið svona hérna dramatísk að vera að reyfa upp gamla tíma en mér finn, ég sakna þess að vera að fara ekki meira á þingvelli heldur en maður gerir í raun og veru hérna áður fyrir þegar var valhöll og maður fór hérna í vöflikaffi með fóreldri sínum og það var eitthvað að vera og mér finnst þið kannski búin að ganga einu skrif og langt í alltaf að venda okkar þjóðgarði þannig að það má eða helst engi vera nema fuglin fljúandi
1: sko. Já, og túristar
2: og þannig meðstöður að maður ekkert spenntur að fara þangað að bjóða krökkunum upp á einn ís eða að fara í ísbíltúr eða fá sér kaffi
1: Já.
2: Hvað þá heldur að þú veist, þarna var gisting þarna var hægt að halda upp á ammali eða brúðkaup eða einhverja veislur bara einu fallegasta stað landsins þannig að ég, hvernig, mér langar að það verið endurskoða ef það ekki endurskoða nú þegar hjá þingvallanefndi ríkisstjórninni að gera þetta aftur á svona bara stað sem er eftirsóknarverður
0: að Já, við vorum nú með hérna þjókasvör hjá okkur í vikunni sem að þeir eru mjög spenntir og vilja fá fólk til sín og vilja hafa þetta svona og telja að þetta verði mjög góð æfing fyrir, já, 100 ára ammali þjóðgarðsins 2030 og 1100 ára ammali alþingis.
2: Já.
0: Þannig að þetta er bara ágætis æfing og við viljum bara sem flesti taki þátt í henni og mæti þarna á laugardaginn. Þannig að sko, en annars spennt fyrir sumrinu, krakkar, verður mikið í gangi þig auðvitað þú ekki mikið að vera á tripjapan.com á sumrin eða þetta bara allan ársins hring?
3: Þetta er allan ársins hring. Takk hérlega fyrir að spurja það sem skemmtilegt að deila með okkur að tripjapan eru bókuna sig sem byggð á íslenski ferðatækni. Ég held að Íslendingar átta sig ekki alveg á því hvað Ísland framala þegar kemur á þróun ferðatækni. Það var til þess íslensku hugbúnaður sem heitir bókun sem selt til TripAdvisor á 2018 stærsti hugbúnaður í dag fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og við að gengur það vel hjá okkur, við erum einn mest vaksandi bókun síðan í Japan í dag okkur var búið bara núna í byrjun júní að tala stóri ráðstefnu í Tokyo með booking.com expedia.com og síðan var hann að trip2japan.com og sama hætti var okkur búið í síðasta mánu að tala á alþjóðlegri gerfugreindar ráðstefnu sem var hérna í Íslandi, þar var Microsoft, Oracle Amazon og trip2japan.com og það sem svona skemmtilegt við okkar nálgun að þetta allt, þú getur farið á bókun síðana sérsni eigin ferð, sagði ég ætla að vera hérna 5 dag í Tokyo, 3 á Kyoto og búa til svona mína eigin ferð.
0: Bara pakka?
3: Bara búa til eigin pakka, en síðan getur fólk líka, eins og til með þess að ég veit að allir fara að þú ert í svona glímu eins og ég upp í mjölni.
1: Og var
3: í
1: því gangi.
3: Já, var í því, að það er sér að núna í júli er svona glímuþjálfur þar sem hérna segir herri, mér langar að fara til Japans búa til ferð, geti ég bara búa til mín ein ferð á ykkar síðu og leift öllum að koma með. Og hann sér bjóð til þannig síðu á okkar lendingasíðu, á okkar bókunum vél og fólk allstari heiminum bara bóka sig í gegnum þá ferð þannig þú getur, hann getur bara sjálf
1: deilt með sínum
3: svona fylgjendum og það íslensk leikkona sem stjarna í Japan sem Telma Heimisdóttir, hún illa sér næstu viku fara að kynna sína ferð og það bara bjóða öllum að koma með þá ferð og svo ferð bara svona fyrst þið að spurja mig út í trip til Japan og nota þetta tækifæri þá verður svo ferð á verðum sem Íslendingar hafa ekki séð áður ferð til Japan, þannig ég hveti ykkur til að ef þið ekki fara til Japan að skoða það
0: veistu, ég fer að fara til Japan þeir eru að heilla mig alveg bara óslega mikið, ég reynda með mjög svartan húmór ég lendi kannski vandræðum hana
2: Sér, með þennan svarta húmor
0: með bara gálka húmor og bara mjög mikil gaur þannig að þetta gæti orðið erfitt
3: þeir verða hrættu við þig
2: þetta er með svona virðinga blendið þeir eru nú hérna með þess að það er nú svo ég komið því að skjá það er viðtali bara mjög fljótlega var að vera að taka við mér Nikkei Times Nikkei, svona viðskiptablaði Japans auðvitað það hvernig er að vera svona stórskrítin kona og hvernig það er verið
0: Ég svo gaman að hún segir hvernig er að vera stórskrítin kona og bent á mig.
1: Já. og Gunnar tengir vel
2: það. Við erum þetta bara þarna, sko, með sumari. Sko, sumari er tíminn sem að vitni nú hérna í góðan...
0: Gott skáld.
2: Bubba, sko. Að þetta er svona rosalega busy tími sem maður fá nú að sletta. Þið eru hans afslöpuð henni í morgunundarspunum, maður er að sletta hægri vinstri.
0: Já.
2: En að hérna, allan eins og rekstinu líka hjá mér, þá er þetta bara, þetta er aðal tíminn.
1: Já, þú segir náttúrulega mat og bensín.
2: Já, það er, og rafmagn, við erum farin á rafmagnsbílana, þannig að hérna, við erum með náttúrulega starfstjóra út um allt land og nú bara vaklar einhvern allir til lífsins, auðvitað bara erlendu ferðamenn en ekki síður Íslendinga, það eru fótboltamót og allt þetta. Við vorum áttuna glæsilega stóra verslun í Lindum í Kópavogi sem er bara í mæli með að kíkja við, það er upplýðin sjálfur sér að fara í svona stóra og glæsilega verslun, en svo er þetta bara, þú veist, í Livju, það er hérna sólavarnirnar og flugnaspreyið og allt saman og við erum einhvernig bara með þjóðina svolítið í fanginu, bara þú veist, það er sumar og það var gaman og bara eins og hvað við séum til stað.
1: Það var alltaf vera til. Akkurat,
0: þetta skulum við hafa bara loka orðin, það er sumar og það á vera gaman, þetta er loka orðin bara hjá okkur mér í vikunni, allir.
1: Bara mjög viðeigandi, við verum hérna aftur á mánudaginn.
0: Já, Ásta Fjellsteð og Bolli Thoroddsen, takk fyrir að koma og slúkta vikunni með okkur og við segjum gleðilegt sumar og njótið ykkur á laugardaginn og Kaleó. Það verður geggjað.
3: Gleðilegt sumar, takk fyrir.
1: Bless.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Langar því listnám í haust, nú er tækifæri, myndlistaskólinn í Reykjavík. Skóar lummur, skóardagurinn, Hallonsstaðaskógi. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, tónleikar í Kötlubúð, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri, sólstöðuhátíðin Kópaskeri. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Dagsferðir matarslóði Skagafjörðar áskaffi.is Eflings þéttar félag óska félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingjum með kvenréttindadaginn ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Hjá Hrafnildi, mós mós dagar hjá Hrafnildi. Ný komna sumarvörur, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur Herrahúsið Ármúla. Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið, Kristrún, ADHD samtökin? KPG, módelsmíði, handsmíðaði skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðin á Hauganesi. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni ellefu.
5: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
6: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Sumarhátíð húsasmiðlar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðlar á Blómavals.
15: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast draumarúmi. Dorma.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
19: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
20: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
22: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
23: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
24: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
25: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Þingfundur hefst klukkan 10:30. 22 mál eru á dagskrá, þar á meðal nokkur þingmannamál stjórnarandstöðunar. Þeir þingflokksformenn sem fréttastofa hefur rætt við í morgun segja þingstjórinn hafa gengið vel fyrir sig á loka metrunum fyrir sumafrí. Þeir eiga ekki von á öðru en að síðasti þingfundur fyrir þinglok sé í dag. Alþingi samþykkti í gærkvöld lögum stofnun innviðafélags sem á að fjármagna og byggja upp samgöngumannvirki. Frumvarpið var samþykkt með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæðum frumvarpið. Borgarstjóri Manchester, Andy Burnham, vann í gær sögulegan sigur í aukakosningum sem framfóru í Makersfield kjördæmi sem á milli Manchester og Liverpool á Englandi. Burnham tryði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin á breska þinginu með miklum meirihluta atkvæða. Burnham er talin mögulegur arftaki Keir Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Nokkuð hefur gustað Starmers síðustu mánuði meðal annars vegna stöðu efnahagsmála.
26: The country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
25: Burnham sagði í ræðu sinni þegar úrslitin lágu fyrir að England væri ekki á réttum stað og að kvöldið gæti markað ákveðin tímamót. 16 voru drepnir í árásum Ísraels hers í suður Líbanon í nótt. Hezbollah og Ísraels her hafa skipst á árásum þrátt fyrir vopnahlé og það aðeins rúmum sólarhring eftir að Íran og Bandaríkin undirrituðu viljayfirlýsingu að hefja samningaviðræður frið í Miðausturlöndum. Í yfirlýsingu Ísraels her segir að 4 hermenn hafi fallið í árásum Hezbollah í morgun. Friðarsamkomulag Írans og Bandaríkjanna kveður á að átök endi á öllum vígstöðum í Miðausturlöndum, þar á meðal í Líbanon. Viðræðum næstu skref í samkomulagi ríkjanna hefur þó verið skotið á frest, en þær áttu að fara fram í Sviss í dag. Ítamar Ben-Gvír, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, sagði í morgun að allt Líbanon þyrfti að brenna. Hann sagði Ísraels ríki verða að koma því skýrt til skila að öryggi þjóðarinnar væri ekki samningsatriði afsakið. Nær allir farþegar og áhöfn á skemmtiferðaskipinu Hondiusi sem þurftu að vera í einangrun í Hollandi vegna handaveiru hafa lokið einangrun og mega farað heim til sín. Enginn hefur látist úr veirunni síðan í byrjun maí. Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, greindi frá þessu í gær. Hondius var sótthreinsað og þrifið í Rotterdam og fékk leyfi til að fara aftur á sjó í lok maí. Skipið siglir til Íslands í ágúst og hefur viðkomu á Akureyri. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
27: Morgunverkin á Rás 2.
28: Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Já. Næstu dóttinni gullvagn á þeim.
29: Já.
28: Jú. Það föstudagur, það 19. júní, þið vitið þetta allt, þetta stendur á öllum ykkar tækjum, en ég bara minni ykkur á. Tíminn flýgur. Það skiptir einhver máli, af því að það verður mjög gaman í okkur einn dag, ég get að lofa því. Það byrja að lægi sem að, kannski einhverjum myndi tengja við lagalista fólksins í dag, sem ég ætla að fara nánar í hérna eftir lægi sjálft, ég gera það minnst að kosti. Þetta Jet Black Joe. Og hið óaðfinnanlega reyn.

0: atriði þáttarins í dag eins og já, oftast hérna á föstudögum í morgunverkunum það náttúrulega lagalisti fólksins og hann lítur strax mjög vel út ég búin að setja inn færsluðum á Facebook síður ás og tvö og hér stendur þemað geisladiskur hvaða lag þetta þér í hug þegar þú hugsar hlýlega til geisladiskins var það fyrsti diskurinn var það diskurinn sem var gjöf frá skildminni var það diskurinn sem var breytt í lífinu var hann alltaf í hanskólinu koma þér gennum erfiða tíma var það geggjaði sabdiskur Var þessi diskur alltaf í partíinu? Þetta eru spurningar sem að þið þurfa aðeins að bæla hérna í. Var ég gaman að fá smá útskýringar eins og hlustundur hafa verið að gera hérna á Facebook síðunni koma með af hverju þessu diskur og þetta sko. Það eru sem diskar sem maður hugsa svo nýlega til og stundum voru sko fyrstu diskarnir voru bara ekkert endilega góður en maður átti bara þennan disk og hlustaði gríðarlega mikið hann og reyna eins og maður gat að hafa gaman á hann. Fyrsti diskurinn minn var með hljómsveit sem Dark Angel tónleikaplata í þokkabót það var erfitt tímabil og svo fegð maður að velja disk næsta disk fegð maður að velja það var allt annað og breytist allt sko það vitaði ekki allir hlustundur ás á tvö en þegar morgun útvarpinu líkur þá fer Gunna ekkit úr hljóðverinu fyrir hennar kvöldfréttinnar skella á og hún hérna Gunna sko þegar þú hugsa til geisladisins
1: Já
0: Það eitthvað minningar að þannig þú ert búin að
1: Margar
0: Já, það margar minningar
1: Jesus
0: Já Það hérna partíin í vonveri
1: Já, viltu fá eina minningu af geisladisk?
0: Já, eitthvað svona sem þér kært
1: Það með kært en ég fekk samt ógið
0: Já
1: Það var, ég hætti með strák
0: Já,
1: svona kærasta, ég hef samt ekki verið nema 13 ára
0: Nú koma sko miljón andlit upp í kollinn sko, þetta ekki fyrst skipti sem þetta gerist
1: Ég var eiginlega 13 ára
0: Já,
1: já þó, hérna, það var svona fyrsta skoti svona
0: Já.
1: Þá var akkurat hún María Carey búin að senda frá sér diskin með öllum góðu lögunum Hero og öllu þessu
0: Já, akkurat
1: Þetta var sett í græjurnar upp í hlíð
0: Já.
1: Þau samt verið eftir fermingu hjá mig því ég fekk þess að græður í ferminga gjöð
0: þannig
1: að ég var nú ekki ég var ekki yngri en það
0: nei.
1: Að verið búið að ferma mig
0: já.
1: Búin að fá oblátuna og...
0: Fekkstu ógið á þessum disk eftir þetta þegar þú varum kramið hjarta og varst að huggaði með Mariah Carey í gangi fyrst, bara það sem olli því það
1: Já, ég fekk ógið á disknum og mörgum af þessum lögum sem eru á disknum af því ég hlustaði rosalega mikið á hann en svo voru þetta líka bara allir reifdiskarnir maður átti þá alla og kramber í svo röglein fyrsti diskun sem ég eignast
0: Já, svona alltaf heyrðu diskarnir, mástu þeim
1: Hættu nú
0: Já, reifi störin, reifi runna, reifi allt þetta
1: Reifi tætlur
0: Já, það var rosalega
1: Hann var svakalegur
0: Ógeðslega flott umslöðin sem disku, mástu þessu, ógeðslega flott
1: Jú, maður bara auðvitað satt og las þau út og inn og lærði textan og líktaði
0: Akkurat Einmitt, sko, þetta lag sem við byrjum þátt hérna á hérna Rein, með Djafla Tjó Það var líka náttúrulega að finna á disknum Bandalög 5
1: Já
0: Og þú veist, þarna sko, disku sem kemur út 92 og þarna eru með, sko, nýdönsk Sue Ellen, Galileo Circus Babalú Richard Scope í jettarnir, veröld þúsund andlit veist, fangstra sig ekta svartu pipar veist,
1: þetta eru tímavelar ég átti ekki bandalur diskana en það var eitthvað sem bara föðurbróður mín átti þetta var ég var of mikill krakki fyrir það þarna, en svo er þetta eitthvað sem maður hlustur á í dag og hugsar, wow
0: Endilega, látið hugann reyka og hugsið líklega til geisladiskins og farin á Facebook síður ása 2 og hérna setið eitthvað undir fæstuna, komum við okkar til og gaman að þessu Gunna, þú fer bara heim í kvöldu ekki?
1: Jú, einhvern tímann

0: Fatboy Slim, Praise You heitir þessi snild, kemur út ára 1999 á plötunni You've Come a Long Way, baby.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsunum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Selfoss.
12: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag.
13: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
12: Fylgist með á leikofurinnlotta.is. Litaland.
14: Kristall. Það sést.
15: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott.

Ready, Jam Maraguay og lag sem heitir All Right. Útlitið gott hvaða lagalist hann varðar. Svo skulle ég hætta að tönglast á þessu. Ég aðeins að renna yfir þetta. Þetta mjög skemmtilegt. Þetta verður góðu grautur innan milli 11 og 12. Ég get alveg lofað því. Ég líka með fréttir sem ég ætla að segja ykkur eftir af hróðalegum atburði sem áttu sér stað fyrir tónleika Guns N' Roses nýverið og svo fréttir af Elliot Smith. En eins og segi, eins og Jam Maraguay félagarnir, þá taka þér undir í Supergrass, því að það líka alltaf all right.

Þetta er hljómsveit sem heitir The Raconteurs og lagi heitir Steady As She Goes þið kannist eðlust við þessa söngrödd og það nú ekki ást að lausu því að það var hann Jack White úr White Stripe sem að stopnaði þessa grúpu í Detroit árið 2005 og þannig eru ég félar Jack White úr hljónstum eins og ég Greenhorns og annari sveit sem að Jack White var líki í og í sem heitir The Dead Weather þetta skemmtileg hljónsveit sem að á nú já, þó nokkra smellina sem að gaman að líða á.

og lagið Mr. Brownstone Jaxa þannig þeir ægilega kátir en þetta fyrsta lagið sem að þeir sömdu eftir að þeir skrifuð undir samningu í Geffen Records þetta líka fyrsta lagið sem að gefa nút sem smáskífa fyrir utan bandaríkin sem sagt fyrir þeim á erlendri grundu þetta lagið kom tvisvar út á smáskífum og þetta var meðal annars sko aðliðin þegar það var aðlið þá var It's So Easy á bjöliðinni og það var gefið út í Bretlandi og svo var þetta bjöliðin á Welcome to the Jungle í Bandaríkjunum hörkulag en það eru hróðalega fréttir hér frá tónleikum Guns N' Roses eða heldur rétt fyrir tónleika Guns N' Roses á Download Festival í Bretlandi og þetta átti sér stað í já, hvað síðustu helgi en málið til rannsóna og þetta gerðist í Parísarjóli sem að var á þessari tónlistarhátíð og þetta svona rétt áður en að gönsarinn að fara svið þá fólk að tínast inn í Parísarjól og þeir sem farið inn í Parísarjól vitið að það alveg hundleðilegt og sérstaklega þetta að fara staðið að fara að fylla vagnana og þá sést til fólks stunda samfarir í einum vagninum og það eru margir að tjá sig þetta mál og lögreglan, eins og ég segi, með þetta mál, þetta risamál til rannsókna og sumir haldaði hreinlega fram að þetta fólk sem að þetta par sem að ræðir hafi haldið hreinlega að glerið í vagninum hafi verið svona matt en svo var nú aldeilis ekki maður. Það gengur ekki, sko.

0: Friðrik Dór sem var með hitaramessunu sinna í vikunni í Kaplakrika hann ekki hættur eins og hún heyrt hérna í auglýsingum að Rás 2 því að núna var að rocka með Simfó og það fyrir norðanmissa líka þannig að það nóg að gera á Friðrik Dór ég ætla að halda mér í íslensku efni og það ekki allt og mörg lögin já, íslensk lög að mista kosti sem að fjalla Elvis Presley en næsta lag, það ekki það
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Harðparkett dagar. 25 til 50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
5: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
6: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
8: Quickstep harðparkettdagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
9: Hæ, þetta Heiðar í botleðju Mér langar til að drepa fyrir Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2015 og 2017 júni.

Þetta er sem sagt Elvis Presley Slegi á strengir, hárlokkar sveiflast, dynjandi rytmi, reykur og sviti, glæstur frami, gleði, konur og vín Þetta nú bara hvað, æði Elvis Presley þarna bara í fyrsta versinu með hljómsveitinni Grafík, lagið heitir auðvitað Presley. Styttist í tíu frettnar og svo höldum við áfram með morgun verkin okkar og ég ætla að leika þetta eitt lag sem var að rísa stóri plötu, hún var tvöföld. Þetta hljómsveitinni Outkast, Andre 3000 átti The Love Below sem var fyrir liðin. Og svo var annað sem heit Speakerbox og það var þið félaginn saman Þetta Roses

0: Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Konur og kvár fá ókeypis inn í dag á kvenréttindadeginum Árbæjarsafn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Ertu fyrir sunnan, svefnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiljunarsýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Samræmd vísitala neysluverðs hefur hækkað 4,8% á Íslandi síðasta árið. Á evrópska efnahagssvæðinu hækkað hún 3,3%. Samræmd vísitala neysluverðs er mælikvarði á verðbólgu sem reiknaður er út með samræmdum hætti í öllum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins. Þetta kemur fram í tölum Hagstofunar. Hún birti í dag samanburð á neyslu, landsframleiðslu og verðlagi í Evrópu. Þar kemur fram að landsframleiðsla á mann var 28% meiri á Íslandi en í Evrópusambandinu á síðasta ári. Einstaklingsbundin neysla var 15% meiri á Íslandi en í Evrópusambandinu að teknu tilliti til þess hversu mikið fæst fyrir sömu upphæði í ólíkum löndum. Matur og drykkur var að jafnaði 56% dýrari á Íslandi en í Evrópusambandinu. Minningaratöfn Bríeti Bjarnhéðinsdóttur kvenréttinda konu verður haldin í Hólavallagarði í Reykjavík klukkan 11. Dagskráin hefst með tónlistarflutningi og skömmu eftir 11 verður blómsvegur lagður að leiði Bríetar. Þá heldur Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar ávarp. Venja er að minnast Bríetar í tilefni kvenréttinda dagsins sem er í dag, 19. júní. Hún átti frumkvæði að stofnun kvenréttinda félags Íslands og er helst minnst fyrir baráttuna fyrir kosningarétti kvenna og fyrirhluta síðustu aldar. Norsk yfirvöld hafa komið mótmælum á framfæri til ísraelskra stjórnvalda vegna ofbeldisfullrar meðferðar á aðgerðasinnum sem handteknir voru af Ísraels her borð í bátum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn í maí. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Alls voru 430 aðgerðasinnar handteknir, þar af fjórir norðmenn og fluttir til Ísraels. Þar voru þeir í varðhaldi í viku þar sem þeir máttu margir hverja sæta ofbeldi. Nokkrir aðgerðasinnar þurftu að leggjast inn á sjúkrahús, þar á meðal norðmenn. Að minnstakosti 45 aðgerðasinnar sögðust hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi. Saksóknar embætti í Kólumbíu greindi frá því í gær að rannsókn væri hafin á tengslum Alvaro Uribe fyrirrandi forseta við vopnaða hópa í valdatíð hans. Uribe var forseti frá 2002 til 10. Hann var áður héraðstjóri. Sveitir vinstri sinnaðra uppreisnamanna, kólumbíski herinn og vopnaðir hópar hægri sinnaðra bárust á banaspjótum áratugum saman og unnu ýmis óhæfuverk. Uribe hefur alltaf neitað tengslum við slíka hópa. En bróðir hans stýrði einum þeirra. Saksóknari ætlar að rannsaka hugsanlegan þátt Uribe í að stopna vopnaða hópa þegar hann var héraðstjóri. Hann hefur líka verið sakaður að tengjast fjöldamörðum vopnaðra hópa. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Allí nú, takk fyrir þetta kæra fréttastofa. Við höfum áfram að sinna morgun verkunum enda nóg framöðan. Það sem ég nú búin að vinna í útvarpi í 27 ár, þá fæ maður oft svona spurninga, hvað upp á þetta lagið? Hvað upp á svona lagið? Og oft er nú spurður, hvað upp á rapplagið? Íslenska rapplagið? Og það engum blöðum og það fletta, það auðvitað lagið Rappa Rapp með Lútó, Sextett og Stefán.

magna rap lag með Lútó og Stefán, lag sem heitir Rappa Rapp. Var þetta ekki skemmtilegt? Ég held að segja mér það. Þetta ekki að blöta sem að kom út árið 2004, heitir Sólar Geislar. Það er ekkit vera heldur, sko, þetta meira þess að saplata og þarna að finna slagara með Friðrik Ómari, Hljómum, Mannakot, Jóhannu Vigdísi og Pöpum og fleiri. Talandum geisladiskana og sapdiskana og allt það, þá fæstlegin á Facebook síður ása tvö sem ég hvet ekki til að tjekka á. Þetta lagalisti fólksins og það rannast inn skemmtilega minningar geisladiska. Því að það geisladiskurinn sem þemað í lagalista fólksins. Og svona hvað minningar tengið sterkt við einhvern ákveðin disk alltaf gaman að fá smá svona útskýringar svona litla sögur, af hverju þetta og af hverju eitt sko þannig að endilega kíkja á þetta og gá hvort þú getur ekki bætt okkur við þetta en eitt sem maður kann heldur betur að rappa er náungi sem maður kalla sig Q-Tip og hér hann með Chemical Brothers þetta kannist við þetta lag fyrir heldur betur lifnaðarbyllu þökk sér bartas á Kormáki

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
5: Hæ, Guðrún hérna hjá Ferðumalist, varðandi Afrikuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hæ.
8: Hæ.
7: Hvar ertu? Ég er að drepast og þreyt eftir flugið. Ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
8: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
7: Finnur ekki bílinn?
8: Við komumst heim, slaka á.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
10: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
11: Að þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
12: Og að meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar, að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
13: Við höfum væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar síntals eftir þessu lokun.

Alveg trítil óður bóna á þarna með félagunsunum í YouTube með lagið Vertigo Þið munum kannski eftir ég spilaði með Curtis Mayfield í gær Hann var ekki leðalett en það á hann mikið af ógeðslega góðum lögum og ég tel mér nú vera alveg temmilega mikið aðdáðandi Curtis Mayfield og ég veit að það eru fleiri til dæmis Huey Lewis and the News Huey Lewis and the News og Já, hann, þegar félagar í því fína bandi gerði nú tökulag sem var á plötu sem heitir People Get Ready A Tribute to Curtis Mayfield og þar tókuður acapella lag og það góða við acapella lög sem svo lög án undirspils að feelingurinn oftast ógeðslega góður það gaman og það að grípa í hvaða rödd sem eða bara þennan hérna það má líka sko Let's go. Yep, it's all right.

Hljómsveitin Devo og lag sem heitir Whip It tekið af blötu sem heitir Freedom of Choice og þetta kemur allt saman út árið 1980 og skemmtileg heimildamynd þessa hljómsveit Devo á Netflix ég held alveg öruglega hún hangi ennþá inni á að sem hljómsveitendur geta kíkt á þetta við tækjöðri bara eða viljið sko það engin pressa, engin en ég ætla samt sem maður að hafa gaman og vona heitt og innlaða smiti út frá sér og við skulum dilla okkur líka bara í næsta lagi Can't touch this. MC Hammer Can't touch this. Akkurat, Can't touch this.

Lennox lag með Eurythmics auðvitað, hún samti þetta lag og sagan segir að hún hefur sungið þetta lag bara í einn tóku, eins og ekkert væri. Þetta af plötunni Revenge og þetta eitt af fjölmörgum góðum svona sambandsslita lögum. En ég ætla að færa mig nær nútímanum og fara í hljómsætt sem að heitir Tame Impala sem á heldur betur marga aðdándur hér á Íslandi og ég sá nú bara í gær hann var búð sem að selur notaðan fatnað hér á höfuðborgarsvæðinu að selja Tame Impala Perjóna peysu á 30.000 kell mjög flott peysa en ég bara vissi ekki sko fyrsta lagi var til Tame Impala Perjóna peysur og öðru lagi að einhver Íslendingur ætti slíkt þetta því bara eitt að viðkomum verður öðrulust fara á tónleika með bandinu og verið svo ofbóðslega góðum fílingan og kift með sér eitthvað prjónabys það geggja sko

Blandarsinnir, ég alltaf að koma staði betur og betur að þetta í raun og veru sko power ballöðu hljónsveit það ekki smá margar svona gæsáða ballöðunar sem að Blandarsinnir eiga Þetta eitt að von mín SU heitir lagið Elliot Smith heitir náungi sem að lést á skelfinlegan hátt ára 2003 en gaf út mikið að góðri músík, vann meðal annars Óskarsverlun fyrir lag sitt í kvipmyndri Good Will Hunting ef ég man þetta rétt, ég vona það en það fréttir af Elliot Smith því að nú var að finnast smástirni sem að var skýrt Elliot Smith og það ennú bara nokkuð mikið teiður í því held ég einhver staðar í geimnum svífur Elliot Smith sem smástirni falleg tilhugsun þetta gott lag af plötunni Figure 8 þetta heitir Son of Sam

0: Talandum geisladiska þá var þetta einn þeirra sem ég egnaðist fyrir slisni sem sagt America Greatest Hits Þetta lag að sjálfsögðu að finna á þeim disk og sko ef þeir eru eitthvað tjónu í vafa vantar eitthvað bara svona gott þægilegt hæfilega cool þá sitið America Greatest Hits á og málunum reddað mæli með því
1: Glæsileg nýverslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12 Spar þegar þér hentar
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug Grímseyjar Sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyðar siglu fyrir þig. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmotna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
7: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

nú helgin dottinn inn, ég held að segjum það og við hér í morgunverkunum þegar sé við þá að tala mig og ykkur erum í sólskinskapi, sama hvernig viðrar á landinu og sjálfsagt halda áfram í fínum bassalínum og það náttúrulega lagalisti fólksins tekur við eftir 11 fréttir

Facebook síður Rása 2 Það verður gaman að fara ekki ennum eftir Erfitt að velja lögin En það bara gott Það verður verra að það verður sko erfitt að fylla lagalistan En það ekki svo í dag Nei, ó nei Þetta Milo Lag sem heitir Drop the Pressure Og þetta hann að spila á klubbanum aður Heldur betur árið 2004 Aplötunum Destroy Rock and Roll

0: Lokakvöld innsæfi listaháttíður á morgun Fjarðabyggð. Eiríkur Páll Sveinsson og internetið útprentað Open í listasafninu á Akureyri. Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisinnasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Sif Jakobs skarkrippur og úr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Sportis átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraels er verði áfram í Líbanon, eins lengi og nauðsinn krefur. Herinn og Hezbollah-samtökin hafa skipst á árásum í nótt og í morgun. Yfirvöldi í Líbanon segja 18 hafa verið drepnaði loftarásum Ísraels hið minnsta, 33 hafi særst. Ísraels segir 4 hermenn hafa farist í átökum dagsins. Netanyahu heitir því að Hezbollah gjaldi árásir sínar dýru verði. Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, tekur í sama streng og segir öllum árásum verða svarað af krafti. Fyrir vikunni undirrituðu bandarískir og íranskir ráðamenn viljayfirlýsingum að binda enda á stríðsátök í Miðausturlöndum. Samkomulag ríkjanna felur í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Viðræðum næstu skref í samkomulagi ríkjanna hefur þó verið skotið á frest, en það er áttu að fara fram í Sviss í dag. Þingfundur hófst á Alþingi klukkan 10:30, 22 málir á dagskrá, þar á meðal nokkur þingmannamál stjórnarandstöðunar. Þeir þingmenn sem fréttastofa hefur rætt við í dag eru öruggir að þetta sé síðasti þingfundadagur Alþingis fyrir sumarfrí, nema eitthvað óvænt gerist. Andy Burnham, nýr þingmaður breska verkamannaflokksins, segist ætla að vinna sleitulaust að þeim breytingum sem kjósendur hans hafa kallað eftir. Þetta sagði hann í sigurræðu sinni í dag. Burnham vann stórsigur í aukakosningum sem framfór í Makersfield kjördæmi á Englandi í gær. Hann hefur verið talin mögulegur arftaki Keir Starmers, formanns verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Í ræðu sinni lýsti Burnham því ekki yfir að hann ætlaði að skora Starmer á hólmi í formannskosningum. Stjórnmálaskýrendur segja að bandamenn Burnhams bindi vonir við að hægt sé að sannfæra Starmer að tími sé komin á afsögn hans. Krafanum brotthvarf Starmers hefur orðið háværari á síðustu vikum samhliða afsögnum ráðherra í ríkisstjórn hans. Ekkert farasnið þó á Starmer.
2: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
1: Hann segist ekki ætla að draga sig í hlé ef Burnham ákveður að bjóða sig fram. Það hafi hann ítrekkað sagt. Gunnlaugur Árni Sveinsson hélt leik sínum að opna bandaríska meistaramótinu í golfi áfram klukkan 10:30. Hann var búið með 14 holur þegar leik var frestað í gærkvöld. Hann var þá á samtals 9 höggum yfir pari. Gunnlaugur fer af stað í seinni hringin klukkan 20:01 eftir hádegi. Eftir þann hring kemur ljós hvort hann nái í gegnum niðurskurðin á mótinu. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Þá hefst veislan. Veislan ykkar. Og þeir eru heldur betur búin að bera réttina hérna á borð og nú bara gæða sér á þessu öllu saman. Þema laglistans geisladiskur og svona minningar sem að hlýja minningar. Minningar ykkar til geisladiskins. Hvaða diskur kemur upp í huga þegar þið hugsa geisladisk? Og það margir ansi margir og hjá henni Magþór Kristjánsdóttur þá er það diskur sem er komin til 1991 og það Sálunans Jónsmíns og það síðasta lagið á disknum Sálin hans Jónsmíns.

Sálin hans Jóns míns, ekkert breytir því, heitir þetta lag af disk sem að hét Sálin hans Jóns míns. Þetta var síðasta lagið á þeim disk og það var margir sem að áttu þennan disk í sínu geisladiska safni. En þeir sem að, þau sem áttu þennan disk áttu ekkert endilega lag sem að, já, disk sem að inniheldur næsta lag sem heitir Enter the Wu-Tang 36 Chambers.

0: fæst sem áttu diska með sálinni áttu diska með Wu-Tang en þó eru nú undantekningar auðvitað næst ætlum við að heyra lag af plötunni það disknum Pottjett 1 yep.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
4: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafavogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
10: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

heitir Edwin Collins og þetta lag heitir A Girl Like You og það var það Helgi Dagur Halldórsson sem sagði fyrir það Pottet 8 þetta lag að finna á Pottet 8 þetta 12. Lagið á Pottet 8 og ég var nöfnt að tala um Pottet-diskana og það diggur hlustandi sem heitir Sigurtryggu sem að fór eitthvað að ræða þetta með mér ég var hérna að reyfa hvað voru margir og hann sagði 25 minni mig og 25 Pottet-diska til Magnað Næsta lag fyrir hann Jóhannes Arnljóts Ottosson. Hann segir safndiskarnir voru alltaf vinsælir en ekkert sérstaklega eftirminnlegt það sko. En ég notaði fermingarpeningana mína til að koma með ferðagistaspilara og honum fylgdu tvær smáskjur annars vegar Madonna og hins vegar Roxette. Konan mín náði einhvern veginn að redda Jamiroquai áður hann kom út til að gefa mér í afmælisgjöf en fyrsti alvöru diskurinn minn var Kill 'em All með Metallica en hann rúlaði stanslaust í eitt sumar ég sorry Jói ég ætla að velja Roxette herða ekki ætla að spila munið að maður lappa með þetta maður lappa eins og gormur svo myndi ekki hristast sko Það magna, sko.

þetta er nú heldur betur eitthvað að hljómsveitin Skid Row 18 and Life af plötunni Skid Row Það var Gunnar Ingi Guðmundsson sem að sagði að þetta var fyrsti geisladiskunni sem að hann keypti sér í hljómval í Keflavík Hefðist góða minningar þaðan skemmtilegt að minnist á þetta sem fyrsta diski sem hann keypti Þetta var nú fyrsta platan sem ég keypti fyrir minna eigin peninga blandura peningana að austan og það var í fyrsta skipti sem ég kom í Miklagarð keypti þrjá plötur hann var Mötley Crüe, Too Fast for Love Dr. Feelgood og Skid Row kekkjaður pakki mér fannst bara, veist, þetta var svo mikið útland fyrir mér kom í Miklagarð bara fullt af plötugössum alls konar dótari en Orri Þorkell Arason hann skoðaði nú bara myndina sem að ég postaði hérna á Facebook síður ása 2 og hann sagði ég þurfti ekki að leita lengra það var myndin í rekkanum geisla platin Play með Moby og þá var það lagið Run On gott að spila eitthvað þessum disk sem maður heyrir ekki oft þetta bara fínt lag, skemmtilegt Run On

eru Talking Heads sem ætla að vera með veistlu í Laugardalshöllinni í sumar í júlí. Ekki Talking Heads þá, heldur David Byrne, en þetta spilar hann alltaf. Hann bara kemst ekki tjá því, sko, annars verður allt bara rjánað. Sveinfríður Ólafsdóttir sem segir að besti ferðageisladiskunni sé Talking Heads og Little Creatures og Road to Nowhere. Lagið átti frábælega vel við þegar maður var að keyra á reyndar oftast fyrirfram ákveðin stað, ekki nowhere, heldur fyrirfram ákveðin stað. Áfram með smjörið, þetta gengur vel frábæra tilöðu frá okkur, þetta geggjaður lagalisti og Ólöf Sólveig Júliusdóttir, hún segir að fyrsti geisladiskun hennar hafi verið heyrðu tvö og þar var þetta lag. Grant Lee Buffalo, Fuzzy. Heyrðu diskarnir að koma svolítið sterkir en einsku. Enda margir sem eignust heyrðu diskinn.

Kind of Magic, hljómsveitin Queen. Og það hlaut að koma því, sko, það tveir hlustendur sem að vildu væra Queen og það þessi safdiskar, munið Greatest Hits 1 og 2. Og það var bæði Konráð Jó Brynjarsson sem talaði volume 1 og svo var það Kristín Inga Hilmarsdóttir sem að talaði líka þessar plötur. Og þetta var svona, ég var að tala áðan sálina og Wu-Tang, flestir sem áttu sálina átti ekki endilega Wu-Tang, en Queen safplötunar brúuðu bilið, sko. Það bara, það óhætt að segja það. En Jóna Sigurgeirsdóttir, hennar fyrsti diskur, heitir ekki þessi leiðindi, bókumil font og milljónamæringarnir. Hún fekk henni í Amrásgjöf 1993, minnerinni, og flottasta leiði fannst henni verða þetta hennar.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Vasseld spil. Unó fjölskylduspilið frábært í heitapotti. Normex.is
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
11: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
13: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
14: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
15: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
18: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is
19: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
20: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
21: Rást 2.
22: Fyrst og fremst

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way heitir þetta lag og ég var ekki að ljúfa það hérna á þegar ég sagði að heyrðu diskarnir var að koma sterkir hérna inn í þetta þema í lagalistanum og þema eru geisladiskar og það var Þorsteinn Pétur sem að segir heyrðu tvö var að mig minnir fyrsti diskurinn hann var mikið spilaður og til að mynda fyrsti diskurinn sem að fór í fermingagræðinar þar var Are You Gonna Go My Way með Lenny Kravitz spilað í dag rasl Ég trúi því vel. Sko, næsta lag í raun að vera ekki lag. Þetta eitthvað skona gjörningur og sko, ég ætla að spila hans að sem áður. Þetta bara 40 sekundur eða svo og það hann Sigurjón Geir Þórðarson sem segir Honorable Mention, Páll Óskar og Casino, Stereo, lagið. Líklegast mest stólni diskurinn úr partíum sko, Íslandsögunar. Ég veit ekki í hvaða partíum hann Sigurjón var í. Ég man að mista hvort ekki hættur að séðan diski partíum. Segir kannski meira partíum sem ég var í, heldur en partíum sem Sigurjón var í. Skiptir ekki máli, hérna kemur ákveðin gjörningur og við skulum bara henda þessi gang. Ég alveg samfærar það að þetta lag hef ekki verið að spila oftar en að mista hvort ég mestalegi einu sinni í íslenskri útvarpsögu í útvarpi.
1: Stereo. Stereo ný tækni sem gerir yður kleift að upplifa undraveröld tónlistarinnar á áður óþekktan máta. Stereo tveggja rása hljóðupptaka.
2: Dæmi.
1: Núna ég hægra megin og núna ég vinstra megin. Þetta stereo. Og þetta casino.
0: Ekki alveg, þetta hljómsveitin Mínus. Og það var hann Sigtryggur Sveinn Pétursson sem að vilja fá að heyra þetta. Haldór Laxness platan með Mínus og lagið Longface platan sem að byrjaði rockið í Sigtryggi litla. Það gott. Gott lag, svo kemur yfirleitt hátisvetta, svo höldum við áfram með lagalistin ykkar, lagalista fólksins. Nokkri góðir mólar framöndan. Þeir allir góðir, en koma

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Reiknað með 20.000 gestum á stórtónleika á Þingvöllum á morgun og þar verða 100 lögreglumenn við störf. Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, segir að tónleikagestir verði að vera þolinmóður á leiðinni til Þingvalla.
1: Við erum með mikinn fjölda og mjög mikla löggæslu í kringu þetta, bæði í umferðarlöggæslu og annarri gæslu á svæðinu.
0: Frumvarpum innviðafélag var samþykkt á Alþingi í gærkvöld. Framundan eru miklar breytingar á matvala eftirliti með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna frá sveitafélögum til ríkis. Þingmenn komast að óbreyttu í sumarfrí í dag. Ekkert verður að viðræðum Bandaríkjanna og Írans næstu skref í friðarsamkomulagi sem áttu að hefjast í dag í Sviss. Líbanskir fjölmiðlar segja loftarósir Ísraels hers á Líbanon ástæðu þess að varaforseti Bandaríkjanna frestaði ferð sinni til Sviss. Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna eru ekki sammála um mögulegar viðræður við Vladimir Putin Rússlandsforseta frið í Úkraínu og hver ætti að vera í forsvari. Deilt er þetta á leiðtogafundi ESB í Brussel. Katrín Oddsdóttir, lögmaður manns sem kom sér fyrir á kvalveiðiskipinu Kval 9 í mótmælaskyni, telur það brot á lögum að skrá manninn sem farþega og sigla á brott. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað. Maðurinn hafi verið settur í hættu því hann áttaði sig ekki á því hvaða þýðingu það hefði að skrá hann sem farþega.
2: Ég veit til dæmis að hún varð alveg ótrúlega kalt á leiðinni í Hvalfjörð, svo kalt að enda held ég þannig að áhafna meðlumum var komin þarna upp í tunna til að halda honum hita.
0: Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra ræddi hugmyndir að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlanotkun barna við fulltrúa TikTok í gær. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, vann stórsigur í aukakosningum í Bretlandi í gær. Hann er talinn líklegur arftaki Keir Starmers forsætisráðherra sem heitir því að berjast við hvert þann sem býður sig fram á móti honum. 70% flugvirkja eru hlynnt verkfallsaðgerðum. Í dag eru 111 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Blómsveigur var lagður á leið í Bríetar Bjartíðinsdóttur í Hólavallagarði fyrir hádegi í tilefni af kvenréttindadeginum. Gunnlaugur Árni Sveinsson kláraði sinn fyrsta hring að opna bandaríska meistaramótinu í golfi rétt fyrir hádegi. Hann lauk 14 holum á fyrsta hring í gær og síðustu fjórum í dag. Veðurhorfur, norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum síðdegis. Norðlægari og léttskýjað á morgun, hiti 9-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Áfram höldum við með frábæran lagalista fólksins. Geisladiskurinn er þemað og þetta búið að vera stórskemmtilegt. Finnbogi Páll Finnbogason, hann heimtar næsta lag. Hann segir, ég keypti frelsi til sölu þegar hann kom út. Eitt fyrsti diskurinn sem kom út held ég á Íslandi. Ég get bara staðfesta að þetta fyrsti diskurinn sem kom út á Íslandi. Það var frelsi til sölu og það var grammið sem að gaf út diskinn árið 1987, sem sagt ári eftir að platan kemur út á vínil og kassettu. Og hann vill fá eira lag sem við heyrum bara allt og sjaldan, ég sammála því, það heitir Slow Slow. Allir Bubbi sko með synda og læg.

geggjalag. Geggjalag, sló sló. Annað lagið að frelsi til sölu. Hér kemur saga. 1993 var ég að vinna í Hljómalind í Austurstræti hjá Kitta vini mínum Kaninu. Hann fór í maí það sama ár á tónleik með bandi sem hann var strax heldtekin af. Ég stóð í búðinu á meðan og meðan hann var í burtu og svo kom hann heim alveg yfir peppaðir með 25 eintök af Pablo Honey sem var þá fyrstu setjarnir með Radiohead á Íslandi. Það tók okkur 2-3 daga að klára 25 eintök og þurftum að panta auka 150-200 eintök og þetta ekki besti CD-in en eftirminnilegur úr Hljómalind með frábæri bandi og lagið mætti að vera Anyone Can Play Guitar. Hér kemur það. Góð saga frá Átna Jónssyni. Ég man eftir Hljómalind í Austurstræti maður. Kekkið búsk, algjör draum, draum, sko.

Radiohead lagið Anyone Can Play Guitar af Pablo Honey. Gaman við laglistan að dettin lög sem að myndi gjörðu hérna að velja sjálfur sko. Það að góða við þetta. Það að góða við ykkur. Takk kærlega fyrir stuðningin og frábært lag og alls skemmtilega sögur. Ég ætla að fara að henda síðasta laginu gang og ég leiðinni þakka kærlega fyrir mig í dag og þessa vikuna. Verð með ykkur aftur á mánudaginu þetta en það Orri Hallgrímsson sem á síðasta lagið og það kemur út sama ár og þetta lag með Radiohead af Pablo Honey. Hann segir Nýdönsk hunang undirheimar. Keiftur í köffilæginu og spilaðar út í eitt í Blue Bell 72 bjalla. Líklega eina fáum með geislaspilar á þessum tíma. Og það veturinn 93 í Norðan Garra, Norðan Heiða. Því lík testasmiði, segir hann. Ég lagið undirheimar með Nýdönsk. Takk fyrir mig, bless.

0: Sæludagar, sæludagar helgina hörgársveit.is. Eblingsstéttarfélag óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, lífi lundi. Svo Angelika laugardag, Stuart Skelton sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Komið á fagnið alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 indverska sendiráðið. Vantan í dekk, drífa.is. Skóar lamb, skóardagur í mikli. Tristins okkar gegn bólgum og bjú stóð draghálsi. Útileiktæki jóhannhelgi.is. Hjá Hrafnildi, mosmos dagar hjá Hrafnildi. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón, KPMG. Ný komna sumarvörur, herrahúsið Ármúla. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, matjurta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastuðin storð, blá skóabegð. Við draugum út á mánudag, happdrætti í blindrafélagsins. Sumartilboð 10-30% afsláttur Laxdal Skipholti. Bíltúr á bíladögum Fjöruböðin á Hauganesi. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla Sportís Skeifunni 11.
1: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
2: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Kristall. Það sést.
4: Bílabúð Benna keirir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
14: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
16: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
18: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn

0: Búist við 20.000 tónleikagestum til Þingvalla á morgun. Reglur þykja strangar og rútuferðir dýrar. Frumvarpum innviðafélag var samþykkt á Alþingi í gærkvöld. Framundan eru miklar breytingar á matvælaeftirliti með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna frá sveitarfélögum til ríkis. Ekkert verður að viðræðum Bandaríkjanna og Írans í Sviss í dag næstu skref í viljayfirlýsingu frið. Varaforseti Bandaríkjanna frestaði för, líbanskir fjölmiðlar segja það vegna loftárása Ísraelshers á Líbanon. Leiðtogar Evrópusambandsríkja deila mögulegar viðræður við Rússlandsforseta frið í Úkraínu. Fundur þeirra stendur í Brussel. Lögmaður mótmælanda segist ekki vissum að það standist lög að hvalur hafi skráðan sem farþega til að geta siglt. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, vann stórsigur í aukakosningum í Bretlandi í gær. Hann talinn líklegasti arftaki Keir Starmers forsætisráðherra sem heitir því að berjast við hvern þann sem býði sig fram á mótunum. Í dag eru 111 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til alþingis. Blómsveigur var lagður á leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavallagarði fyrir hádegi. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Fjöldi manns hefur lagt hönd á plófið undirbúning stórtónleika Kaleo sem verða á Þingvöllum á morgun. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður á Þingvöllum. Eva, allt að smella?
1: Já, það virðist vera. Hér allavega allt á fullu og að ljósta að þetta mikil framkvæmt. Hér hafa verið 100 manns hverju sinni alla daga síðan á mánudag til að gera allt klárt. Egill Tómasson, þú ert svæðistjóri hérna. Hvernig hefur þetta gengið okkur?
2: Þetta hefur gengið eiginlega bara vonum framar. Við erum náttúrulega veðurguðinni búin að vera með okkur í liði alla daga sem náttúrulega eiginlega bara alveg ótrúlegt að fá þannig veðurblíði í júní á Íslandi. Þannig að þetta eiginlega bara búið að ganga rosalega vel og bara búið að vera mjög spennandi en á sama tíma krefjandi verkefni.
1: Þetta risastór viðburður, svo hvað þarf helst að hafa í huga þegar það verið að gera allt klárt þetta?
2: Það náttúrulega bara umgengnin þjóðgarðinn, númer 1 og 3 og það náttúrulega líka svona sem við biðlum til gesta okkar að sýna vissa svona tillitssemi og við erum á Þingvöllum. Það þarf að bera virðingu fyrir náttúrunni og bara svona dálítið að passa upp á að þarna veri ekki að skilja eftir sig rusl og annað. En síðan þetta náttúrulega bara ofboðslega mörg atriði, bara með aðkomu gesta að svæðinu og bara svona öryggisráðstafanir alls konar. Þú erum að taka á móti hérna hátt í 20.000 manns, þannig að þetta það eru í mörg hotna að líta.
1: Hefur skapast svona umræða kannski smá gaggrinni á svona strangar reglur. Hvernig horfir það við þér? Heldur að hafa einhver áhrif?
2: Nei, ég vona nú að það hafi nú ekkert neins slæm áhrif fyrir upplifun gesta okkar en þetta náttúrulega þessar ráðstafanir varðandi stóla og reglívar og fleira. Þetta eru svona alþjóðlegu staðlar bara sem við erum að vinna með og þegar þú komið viðburð á þessari stærðagráðu að þá þarftu að hugsa vel út í hverju hleypt inn á tónleikasvæðið og annað. Þetta bara eitthvað sem tíðkast allstaðar í heiminum. Þannig að við erum ekki að reyna að vera leiðilegu við gestin okkar, þetta gert til að tryggja öryggi gesta.
1: Takk fyrir það, ég ætla að sleppa þér aftur í þitt, þú hefur nóg að gera. En það verða 100 lögreglumenn við störf á Þingvöllum á morgun þegar hátíðin fer fram, þegar tónleikandi fara fram. Lögreglustjórinn á Suðurlandi treystir og trúir því að hátíðin muni fara vel fram.
3: Regnaði með 20.000 gestum á staðinn. Mikil löggæsla verður á Þingvöllum en Grímur Hergjesson lögreglustjóri á Suðurlandi en Þingvellir tilheyra embættinu hans.
4: Við erum með mikinn fjölda og mjög mikla löggæslu í kringu þetta, bæði í umferða löggæslu og annar í gæslu á svæðinu.
3: Verður þetta einhver þjóðvega hátíð eða?
4: En það allir að vona ekki. Skipulagið að við teljum gott en fólk getur alveg þurft að sína þolinmæði á köflum og það má alveg gera ráð fyrir því eins og reyndar alla daga orðið á Íslandi í umferðinni.
3: En hvað verða margir lögreglumenn við störf á Þingvöllum?
4: Það verður eitthvað í kringum 100-100 lögreglumenn í heildina sem að koma að þessu verkefni.
3: Þannig að þú bara liggur að bæna vonur þetta fari vel?
4: Já, við gerum það alltaf og treystum á það og trúum því að þetta fari bara vel fram.
0: Og frá Þingvöllum á Þingpalla. Því að þar væntanlega síðasti þingfundur vetrarins Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Hvernig gengur þessi síðasti dagur þingsins fyrir sig?
5: Já, málin renna bara í gegn á færibandi, umræðum er haldið í lágmarki, regluleg hlé á meðan nefndir ágreða mál fyrir síðustu umræðu og svo margar atkvæðagreiðslur síðar í dag. Það svolítið óvíst hvað þetta tekur langan tíma að afgreiða allt saman. Ég vitna nú bara í Þórunni Sveinbjarnardóttur þingforseta sem sagði við upphaf þingfundar að hún hefði fengið marga fyrirspurnir lengd þingfundar. Hennar svar að það væri nú bara alfarið undir þingmönnu komið.
0: Verða stór mál samþykkt í dag?
5: Stærstu málin eru flesta baki. Innviðafélagið var til að mynda samþykkt seint í gærkvöldi, en jú, það er annað málið svo stofnun atvinnuveganna sem er sameining matvælastofnunar fiskistofu og verðlagsstofu fiskivers. Nátengt mál er frumvarp sem kallast einföldun eftirlits sem færir eftirlit með hollustuháttum og mengunarvörnum frá heilbrigðisnefndum sveitafélaga til umhverfis og orkustofnunar. Samþykkt þessara frumvarpa þýðir að matvæla og umhverfiseftirlit er að flytjast í stórum stíl frá ríkis til ríkis frá sveitafélögum. Vindorkan verður sett í rammaáætlun og fjölmiðla styrkir til einkamiðla festi til 5 ára, svo eitthvað sé nefnt.
0: Já, en málin frá stjórnarandstöðinni, þau eru nokkur á dagskrá, er það ekki fara einhverju gegn?
5: Það eru 4 mál sem þingmenn stjórnarandstöðin hafa lagt fram og er á dagskrá. Þingsályktun til að Framsóknarflokksins sem skipan sérfræðihóps sem á útfæra lög sem takmarka jarðakaup útlendinga hér á landi. Hún verður líklega samþykkt. Það sama við frumvarp Bryndísar Haraldsdóttur Sjálfstæðisflokki sem gerir dreifingu ösku látins fólk frjálsari nú er. Það verður þá samþykkt núna í 8. tilraun. Hins vegar líklega þetta frumvarp Viljars Árnasonar og fleiri þingmanna Sjálfstæðisflokks sem afnám stimpilgjald verði fellt og þverpólitísk frumvarp Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur sem að eldri borgarar þurfa ekki endurnýja ökuskírteini sín jafn oft og raunin er það er líklega til að vera fellt en það er vinna í ráðuneyti við sambærilegt frumvarp sem verður svo lagt fram næsta vetur en þetta kemur nú bara allt saman ljós í atkvæðagreiðslum síðar í dag.
0: Já, en hvaða mál hljóta ekki náð fyrir augum þingmanna í dag?
5: Svona venjið samkvæmt þá eru þið allnokkur flest þingmannamál sum náðist ekki samstæðum og önnur þurftu einfalla að vinna betur kannski svona þau helstu, það eru frumvarp lagareldi sem var bitbeini í

0: rannsóknadeild lögreglunar á Vesturlandi fer með rannsókn málsins. Minnst 18 voru drepnir í suðurhluta Líbanons í nótt eftir fjölda loftárása Ísraelsher samkvæmt heilbrigðisráðuneyti landsins. Ísraelsher segir að fjórir hermenn hafi fallið. Árásir hafa verið gerðar á 80 skotmörk sem tengjast Hezbollah-samtökunum og 10 meðlima þeirra hafa verið drepnir. Árásirnar stefna í hættu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Írana sem áttu að hefjast í dag í Sviss. Varaforseti Bandaríkjanna frestaði ferðsinni þangað. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum meðal annars í Líbanon. Líbanskir fjölmiðlar með tengsl við Hezbollah segja að viðræðunum hafi verið frestað vegna loftárása Ísraels. Stjórnvöld í Ísrael ætla ekki að draga herlið frá Líbanon átök við Hezbollah komi stríðinu ekki við. Afdráttarlausum stuðningi við Úkraínu var lýst yfir á leiðtogafundi Evrópusambandsins sem nú stendur í Brussel. Leiðtogar aðildarríkjanna eru þó ekki sammála mögulegar friðarviðræður við stjórnvöld í Rússlandi. Og hver ætti að vera þar í forsvari? Björn Malmqvist, fréttamaður, á leiðtogafundinum hvað snýst þessi umræða?
1: Já, í stóra samminginu snýst þetta auðvitað hvaða stöðu Evrópusambandið ætlar að taka þegar og ef kemur að sko einhvers konar friða við erum rúsa og úkraínumanna en það komi ljós fyrir nokkrum dögum að Antonio Costa fórseti leiðtogar ás Evrópusambandsins ákvað að opna á talsamband við stjórnvöld í Kreml eins og ónefndur embættismaður hjá Evrópusambandinu orðaði það í skilaboðum til fréttamanna hér í gær Hann sagði að það verið engar viðræður í gangi, bara verið að undibúa samskiptalínur ef svo má segja. Þetta var þins vegar til þess að nokkri leiðtogar aðildarríkjanna fara meðal Emmanuel Macron, Frakklandsforseti og Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, brugðast við á neikvæðan hátt og sögðu að þetta var ekki rétti tíminn og að ríkjahópurinn sem að gengur undir nefninu E3 ætti að vera í forsvari.
0: Já, og E3, það eru hvað, Frakkland, Þýskaland og Bretland?
1: Já, það eru ríkin þrjú sem að hafa verið hvað mest áberandi hvað var þar stuðning við Úkraínu. Það vel að merkja Þýskaland og Bretland sem að leiða stuðningshóp næstum 60 ríkja, einnig Íslands, sem að hittist reglulega síðast reyndar í gær í höfuðstöðum NATO hinn í Brussel. Það voru fleiri leiðtogar sem að gagnrýndu kosta fyrir þetta framtak á leiðtogafundinum hér í Brussel sem ennþá stendur yfir. Þar á meðal voru leiðtogar frá Danmörku og Baltnesku ríkjunum. Aðrir hafa stutt forsetaleiðtogar ásins og vilja þar með að Evrópusambandið taki beinan þátt í mögulegum. Friðaviðræðum. Þessi útkoma úr slíkum mögulegum viðræðum hún skiptir auðvitað máli fyrir Evrópusambandið ekki síst nú að þeirra aðildarviðræðu við Úkraínu hafnar. Fyrstu kapparnir voru í samlingarviðræðum voru vel að merkja opnaðar á mánudaginn síðasta og fleiri verða vantarlega opnaðar í næsta mánuði.
0: Takk fyrir það, Björn Malmqvist í Brussel. Og hingað heim, lögfræðingur mann sem kom sér fyrir í kvalveiðiskipinu Kval 9 í mótmælaskyni efast að það standist lög að skrá hann sem farþega, svo hægt að það hafi verið, að það hafi staðist lög að skrá hann sem farþega, svo hægt vera sigla. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað.
2: Hólmsteinn Harðarson kom sér fyrir í tunnu í mastri skipsins í gær til að mótmæla kvalveiðum. Á fimmta tímanum sildi skipið úr höfn með Hólmsteinnum borð. Katrín Oddsdóttir, lögmaður Hólmsteins, efast að áhöfn skipsins hafi hugsað til enda ákvörðunum að villa fyrir honum og skrá hann sem farþega. Áður en lagt var að stað hafi hann ítrekkað að hann vildi ekki vera farþegi á skipinu.
3: Og það að sigla svona stað, án þess að vera kannski búin að hugsa alveg út hvaða ásir þú getur haft á aðra manneskjum með því að gera svona, hvort að hann sé klumis viðkomur einstaklingur eða annað, það er mjög svona stór ákvörðun.
2: Það sé eflaust óþægilegt fyrir hval að aðgerða sinnar stöðvi siglingar ítrekkað, en það breyti því ekki að fólk megi mótmæla og taki þá lagalegum afleiðingum þess.
3: Þá maður hafi alveg ákveðna samúð með því að fólk sé ekki hrifa því að vera sér að fara inn á svæði í leyfisleysi. Þá það ekki þannig að sko, eitt lögbrot réttlæti annað almennt og það sem að gerist er að það er ákveðið í einhverju svona þjósti að skráan bara sem farþega án þess að hann átti sig almennlega á því hvað það þýðir og svo sigla af stað, er að hann bara settur í verulega hættu. Ég veit til dæmis að hún varð alveg ótrúlega kalt á leiðinni í Hvalfjörð, svo kalt að enda held ég þannig að áhafna meðlumum var komin þarna upp í tunna til að halda honum hita.
0: Sagði Katrín Oddsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra ræddi hugmyndir að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlanotkun barna við fulltrúa TikTok í gær. Kjartan Sverdrup stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og Richard Collard yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna

0: ungmenna hjá TikTok í Evrópu gengu að funda ráðherra. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að samtalið sé liður í undirbúningi laga aldursmörk á samfélagsmiðlanotkun barna. Fulltrúar TikTok sögðu fyrirtækið ekki leggjast gegn hugmyndum aldursmörk þar sé reiðubúð að vinna með íslenskum stjórnvöldum að mögulegri aldurshækkun. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, heitir því að berjast við hvern þann sem býður sig fram að móti honum til formennsku í verkamannaflokknum. Andy Burnham, borgarstjóri, Manchester van stórsigur í aukakosningum. Í Bretlandi gær sigurinn greiðir leið þar að leiðtoga kjöri og hann þykir líklegastur til að velta Starmer úr sessi. Ingibjörg Sara, Guðmundsdóttir fréttamaður, hver þessi Burnham?
1: Já, Andy Burnham, hann stýrir ekki bara borginni, heldur svona stór borgarsvæðinu, hann fæddur 1956 ára gamall, upphaflega frá litlum bæ sem liggur á milli Manchester og Liverpool, en foreldrar hans voru mikli stuðningsmenn verkamannaflokksins og hann var svona, hann var aðeins 15 ára gamall þegar hann skráði sig í flokkin. Hann kleif svolítið hratt upp metrastigann og varð meðal annars ráðherra menningar fjölmiðla og íþrótta í ríkisstjórn Gordons Brown 2008 og hann hefur tvisvar boðið sig fram sem leiðtogi flokksins, fyrst 2010 eftir afsókn Browns og ósigur í þingkosningum, en varð ekki ágengt og síðan aftur 2015 en þá laut hann í læra haldi fyrir Jeremy Corbyn og hann hætti síðan í landsmálum tveimur árum síðar til þess að bjóða sig fram sem fyrsti borgarstjóri stór Manchester svæðisins og vann með 60% atkvæða og hann var síðan endurkjörn 2021
0: Já, og hann trúir greinlega á aldur þegar þrennt er. Hann vann stórsigur í aukakosningunum í gær. Hvað þýðir það fyrir framhaldið?
1: Já, núna Burnham verðandi þingmaðurflokksins og það þýðir þá að hann geti skorað leiðtoga flokksins á hólm og við skulum kannski aðeins heyra hvað hann sagði í sigurræðu sinni.
2: From here on, I will give everything I have got to make it so, to ensure the name Makerfield is forever synonymous with bringing about the change.
1: Og Burnham sagði þannig að hann ætla að gera allt sem hann geti til að hrinda í framkvæmd þörfum breytingum, veita fólki aftur von fyrir framtíðina og þetta væri í raun bara síðasta tækifæri til breytinga. Og það rétt að halda því til haga að það hefur engin skorað Starmer á hólm en til þess þarf stuðning 15 þingmanna og Starmer var spurður út í sigur Burnhams í morgun, hann sagðist ætla að berjast fyrir leiðtogasætinu.
3: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
0: Já, og þetta var Kýr Starmer, það var Ingibjörg, Sara Guðmundsdóttir sem að segja okkur frá breskum stjórnmálum. En Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra undirritaði ekki reglugerð sem að eykur strandveiði kvóta úr 10.650 tonnum í 13.350. Strandveiði menn mega því veiða 2.700 tonnum meira en áður var ákveðið. Strandveiðar hófust í byrjun maí og fóru vel af stað, meira veitist í byrjun en á sama tíma í fyrra. Formaður landsambands smábóta eigenda lísti þá áhyggjum af því að ekki þið hægt að veiða í 48 daga án lagabreytingar. 70% flugvirkja Icelandair eru hlynnt verkfallsaðgerðum. Þetta kemur fram í könnun sem var gerð 15. til 17. júní og lokuðu svæði flugvirkja tæplega 75% svöruðu. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, segir að ekki liggi fyrir áætlunum aðgerðir. Flugvirkjar hafa verið samningslausir í 7 mánuði. Kvenréttindadagurinn í dag og að venju Bríetar Bjarnhéðinsdóttur kvenréttindakonu minnst í Hólavallagarði.
4: Þegar sólin síðan
0: Blómsveigur var lagður á leiði Bríetar, Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og myndi á mikilvægi þess að minnast þeirra sem að ruddu brautina fyrir réttindi sem í dag þykja sjálfsögð.
5: Nú öldin önnur, gott fólk, en saga kvenréttinda og jafnréttisbaráttunar samt glettilega nálægt okkur. Öll eigum við mæður, ömmur, langömmur sem háðu sína baráttu til þess að við eigum þau réttindi sem við eigum hér í dag.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir sem myndi á að barátta fyrir betra samfélagi en hann liggur aldrei. Auður Önnu Magnúsdóttir framkvæmdastýra kvenréttindafélags Íslands segir að dagurinn hafi enn mikið vægi.
6: Því að við verðum að muna það að grungir samfélagsins er ennþá feðraveldi, þetta gamla veldi það sem að þótti sjálfsagt að konur hefðu ekki kosningarétt. Þannig að það mjög mikilvægt að við munum það á hverju ári að þessi réttindi eru ekki sjálfsögð og það þurfti að hafa mikið fyrir því að vinna þau inn og við þurfum að vera í aktífri vinnu til þess að viðhalda þeim. Nú sjáum við að það er gríðalegt bakslag, þá eru svona dagar rosalega mikilvægir, bæði til þess að minna okkur á baráttuna en líka til að minna okkur á hvaða aðferðum var beitt og hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur eitthvað svona sjálfsagt eins og allir fá að kjósa.
0: Sagði Auður Önnu Magnúsdóttir. Gunnlaugur Árni Sveinsson, kylfingur, lauk fyrsta hring sínum á opna bandaríska meistaramótinu í golfi rétt fyrir hádegi. Hann lauk 14 holum á fyrsta hring í gær og síðustu fjórum í dag.
7: Fresta þurfti síðustu fjórum holunum vegna birtuskilyrða í gærkvöldi. Þess vegna voru síðustu fjórar leiknar í dag. Eftir 14 holur var Gunnlaugur á 9 höggum yfir pari. Sjötta holan reyndist honum þungbær þar sem hann endaði á 8 höggum á par 4 holu. Þá lauk hann gerði honum á góðu skori því hann fékk fugl á 14. holu áður en hlé var gert á hringnum. Í dag var svo byrjað á 15. holu sem var honum erfið. Fyrsta höggið fór utan vallarmarka og því þurfti hann að taka víti. Hann endaði á 7 höggum og var kominn 12 högg yfir pari þá. Gunnlaugur lauk hringnum á pari á 18. holu og nú 14 höggum yfir pari eftir fyrsta hringin í neðsta sæti eins og staðan núna. En einhverjir kylfingar eiga eftir að klára fyrsta hringin. Hann heldur svo stað í annan hringsin klukkan 20 mínútur í eitt að íslenskum tíma. En þá yfir í fótboltan því það nógum að vera á heimsmeistaramótinu í dag. Önnur umferð riðlakeppninnar hafin og Bandaríkin mæta Ástralíu í Seattle. Þar munu liðin slást efsta sæti í riðlinum og leið sæti í 32 liða úrslitum. Bæði lið eru með 3 stig eftir fyrstu umferð riðlakeppninnar. Þá eru leikið í sérriðli þegar Skotland og Marokkó eigast við klukkan 10 í kvöld og klukkan 12:30 eftir miðnætti komið að Brasilíu og Haiti. Skotar eru eina liðið með 3 stig eftir fyrstu umferð í sérriðli. Loks mætast Tyrkland og Paraguay klukkan 3 í nótt, liðin leika með Bandaríkjunum og Ástralíu í sérriðli. Bæði lið eru stiga laus og því mikið í húfi í nótt.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur. Norðaustan 5 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum hvassast norðvestan til. Þurftum landið suðvestanvert en líkur á síðdegiskúrum. Hiti 6 til 15 stig mildast suðvestanlands. Norðalæg átt 5 til 13 á morgun, rigning á norður og austurlandi en annars úrkomu lítið en stöku síðdegiskúr við suðurströndina. Hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum. Að búist við hátt í 20.000 tónleikagestum til Þingvalla á morgun, þar sem 100 lögreglumenn verða við gestlu. Reglur þykja strangar, en svæðistjóri segir þær í samræmi við alþjóðlega staðla. Frumvarpum innviðafélag var samþykkt á Alþingi í gærkvöld, framundan eru miklar breytingar á matvæla eftirliti með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna frá sveitarfélögum til ríkis. Ekkert verður að viðræðum Bandaríkjanna á Írans í Sviss í dag næstu skref í vilja yfirlýsingu frið. Varaforseti Bandaríkjanna frestaði för, líbanskir fjölmiðlar segja það vegna loftárása Ísraelshers á Líbanon. Leiðtogar Evrópusambandsríkja deila mögulegar viðræður við Rússlandsforseta frið í Úkraínu, fundur leiðtogana stendur í Brussel. Lögmaður mótmælenda segist ekki vissum að það standist lög að hvalur hafi skráð mótmælendan sem farþega til þess að geta silt í gær. Eitt lögbrot réttlæti ekki annað. Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, vann stórsigur í aukakosningum í Bretlandi í gær. Hann talinn líklegast í erftæki Kirs Starmers forsætisráðherra. Sá heitir því að berjast við hvern þann sem býður sig fram á mótunum. Umsjónamaður hádegis frétta var Ástalín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúð.is, fréttalestri lokið.
8: Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november tix.is. Sérfræðingar í margskiptu glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
9: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
10: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og rífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
11: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
12: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
13: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
14: Leikfangað vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
15: Kröns frá Omnum. Þetta gott.
16: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
17: Sæktu appið og vertu með.
18: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
19: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
20: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
21: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavör á tilboði. Hagkaup.
23: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.
24: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum á samt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.

0: Popland hafið og það er föstu dagur og ég til í þetta, þannig heit ég ætla að vera með ykkur hérna í dag fyrir hana Lovísu hún frí að njóta og ég ætla að setja hérna og halda stólnum heitum og það stuð í dag ég ætla að vera smá partypinn í dag ekki óþólandi partypinn ég ætla ekki að vera alveg ég ætla ekki að vera gæinn í partíunum með gítarinn Nei, það einu númer og mikið. Ég ætla að vera svona einhverjum svona góðum millivegs partypinna feeling í dag. Enda nóg að vera, ég segi ykkur betur frá því og eftir hvað framundan í dag. En við skulum bara byrjum á smá trabant. Og þetta nú bara fyrir alla sóðastrákana. Þetta næst í bói.
1: Popland. Þetta Popland.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Nú eru sumardagar Kia þar sem valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja
6: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi Skelltu þér í sund Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum Þú finnur okkur á sundlaugar.is
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
9: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
11: Ja, þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
12: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
13: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessa lokun.
14: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Popland rúlar hér áfram og ég held áfram hérna að leysa fyrir hana Lovísu. Ég að spáði að kalla Lovísu Vísa. Var ekki svolítið flott. Kalla hana Vísa. Við Íslendingar viljum alltaf fá svona gælu nefni eða viðurnefni. Sérstaklega í Vestmannum, afi er þaðan og þar var svona... Veist, bara, ef þú steikst í poll þá varstu bara blöyt löpp. Þú veist, það þurfti ekki mikið til. En ég fekk nú bara... nafnið Danni, einfalt og gott en núna Lovísa orðin Vísa það var það komið en ég opnaði fréttirnar áðan og ég horfði á frétti líka gærkvöldi og það alltaf ákveðin upplögun og það þarf náttúrulega fyllin í ákveðin tíma þannig að sumt er svona kannski aðeins bitastæðara en annað en ég var rosalega hrifin af fréttinu gaurin sem fór upp í kvalveiðibátinn í gær og báturinn lagði bara stað og og hann var alltaf uppi, hann var reglega horfandi kringu sig bara býttu var þetta má þetta bara og þau fóru með hann hana og það var náttúrulega leiðilegt því hann var kalt og, en þetta áhugaverð frétt, það má rýna í þetta það má rýna í hennan gjörning hvort sem maður sé sammálaði ekki þá er einhvern veginn þá er þetta kryddar upp á hverstagsleikan verði ég að segja en ég ætla að tilinga honum þessu lagi hérna það heitir Float On og það með Modest Mouse og leifum honum að fljóta í kvalveðina, hugsa sér

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Dansa, dansa, dansa, dansa, dansa, dansa.

hér er bara verið að syngja það sem að þau eru að gera í rauninni, það er bara svona dansa og bánsa. Bánsa er svona kannski, já, það er verið að enska orðið bánns. Og þau eru bara feeling og það er bara fallegt, þetta er Inspector Space Time. Þetta lag var nefnilega í Apple-auglýsingu núna í febrúar. Og það var svolítið þannig að hljómsveitir sem voru í auglýsingum, Veist, það gat bara gert hljómsveit bara heimsfræga. Það er kannski orðaðans öðruvísi, kannski minna áhorf og sjónvarp, ég veit ekki hvað það er. En meira þess að Klass, með lagið Should I Stay or Should I Go, varð svona aftur vinsælt út af Lífæs auglýsingu. Og svo aftur vinsælt út af vatna, þættir sem heitja Stranger Things og eitthvað. Þannig að það margt í þessu. En Inspector Space Time fekk að vera með Apple, sem bara stuð öruglega. Og þau hafa dansað og bánsað, rosa gaman. En það er næsta dagskrá, talandi hljómsveitir sem að urðu vinsælar út af auðlýsingu. Dandy Warhols slóðu gegn með lagi Bohemian Like You út af Vodafone auðlýsingu 2001. En ég ætla að ekki að spila það lag með þeim. Ég ætla að henda í Every Day Should Be a Holiday því að það er svona helgi framöndan og maður er að koma sér í gang. Það er bjóri kvöld.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta tók við smá rock tvennu, það má, Should I Stay or Should I Go með The Clash. Lag sem að færa alltaf nýtt líf, kostum þessi auðlýsingar eða þættir. En ég ætla hérna næst að fara yfir í smá Bangang og Dant. Þetta trommuleikarinn í Kaleo og barði í Bangang sem eru saman í splunkun í lagi. En já, talandi Kaleo, smá útidúr hérna. Kaleo náttúrulega að spila á morgun. Já, það á morgun. Þarna í Bergmál tónleikum, það sem að á morgun verður það Þingvöllum. Dagskrá frá 11 morgun, bara í bítinu, til miðnættis. Þetta eru hvað, 13 klukkutímar af tónlist og látum. En þetta orðið deilt núna, því að það má ekki taka með reglíf. Ég myndi sennilega taka með reglíf. Nú bjó ég í London svolítið lengi og maður læriði að nota reglífar. Og vera á Íslandi og geta ekki tekið með sér reglíf svo er að tjálstólarnir og það mætti segja að samfélagsmiðlar sé að springa upp. Það virðist vera. Fólk ekki sátt. Fólk bakveikt og með slæmt hné eða nú kannski bara með barn í maganum og vill nú geta tekið með sér tjálstólin. En það má ekki þannig að ég veit ekki hvernig þau leysa þetta. Því að það máttu að segja þessu tónleikum. En fólk smikla, þetta svona eins og þegar fólk að smikla inn svona eiturlyfjum eða áfengi á festival, þá fólk að fara að smikla inn reglífum. Svona látað inn á sig og svo kemur eitthvað gæi leitar á þér, app, reglíf, busted, bara tilbaka með þig, kallum minn. Góð tilraun, engin reglíf hér. Og talanum ekki tjaldstól, þá ertu bara settur í fangelsi, sko. En þetta er svona að vera, þetta verður nú örglega samt sem áður veisla, fullt af flottum tónlistar, mönnum og svakastuð, Helgi Björs og Hjálmar og Emiliana Dorini og Júnís Meivand og hann með þess að tvisvar og Eiríkur Fjalar kemur, gaman að sjá hvað hann gerir, ég hef alltaf fílað að latta mikið. En allavega, aftur að honum Dabba og honum Barða í Bangang, þetta er sem sagt tveir svona stórir, mætti segja, og við þekkjum öll Barða í Bangang og svo talum við um hann Davíð, hann trommar nefnilega ekki bara með Kali og hann semur tónlist og hann spilar á hljóðfæri, hann syngur meira þess að, en Dabbi, ég samt vinn þig í fútspól, við skulum hafa það á hreinu, en það bara á milli okkar. En hérna nýjasta lagi með þeim, þetta Barði Jóhannsson, og Dant með splunkunýtt lag þar sem þeir syngja saman og allt í stuði. Það heitir Staring at Nothing.

Þetta er Brynja Rán og nýjasta með henni, lagi Cowboy Wannabe, svona þykistu kúriki. Ætti hún sé að skjóta á þessa tískubylgju sem er búin að vera svolítið að taka við Ísland. Það vilja allir að vera með kúrikahatt og vera svolítið sveitó, veist? Og bara eins og tískubylgjur kom og fara þá er þetta ein svona tískubylgjan sem að heldist yfir. Og kannski að hún Brynja Rán hafi fengið svolítið nóg af því, ég veit það ekki. Við heyrum í henni. Ég búin að vera að horfa á HM og ég mælu með því. Mér skýtsaðan fótbolta, vanalega, en það eitthvað við HM. Það eitthvað við HM. Öll lönd í heiminum, mætast, allir í stuði og mikla tilfinningar í þessu og ég horfði á leik í gær. Hvaða liði voru þetta? Það var hann að Kanada að móti Katar, 2K þarna. Og Hötti Mag, hann, ég ætla að gefa hann hrós hérna bara í beinni. Það ótrúlega gaman að hlusta á hann lýsa leik og því að það fótbrotnaði maður í kanadíska liðinu og Hötti bara táraðist, hann var svo leiður fyrir hans hönd og ég allt í hennu smitaðist, veist ég bara eitthvað, já, gæi fótbrotnar en svo bara fór ég að veist, bara Hötti, hann með tilfinningarnar í þessu, hann bara frábær og bara horfa á leik með honum er góð skemmtun, ég mælu með og þetta er líka fínt svona mitt lokkar sko, að vera að horfa á leik og hafa síman í gangi það maður getur verið dú og linko með hann veist, þetta skiptir ekki, veist, maður þarf ekki að vera lindur skilur við, ekki nema að vera stuð en svo voru þarna Katar aðdándunir sko, þeir voru í stúkunni þeir voru allir í eins fötum þannig stuðningsmenn Katar Þeir voru allir eins fötum og ég veit ekki hverjar líkurnar á því, en það einhverjar líkur á því. En allir í eins fötum, það er litla líkur á því, ætli ég að leifa mér að segja. Og svo er maður búin að vera að sofna við þessa leiki líka, þeir eru oft seint á kvöldin og í gær var leikur með Suður Kóreu og ég lokaði svona augunum yfir leiknum og ætlaði bara svona hlusta á, skilur þú, já, hann gefur á hannan og þessi gefur á hannan. En þá heita allir í Suður Kóreska liðinu Kim. Þannig að það er alltaf bara Kim gefur á Kim og Kim skorar og maður, þannig að það var erfitt að loka augunum yfir þeim leik. En ég mæli með að sofna yfir þessu líka, þetta er æði. En það verður eitt sigurvegari og ég ætla að fara hérna í smá Abba. Þetta er svona sigurlag og ef ég vinn einhver tíman eitthvað, þá mun ég hlaupa í þetta lag. En ég hef bara aldrei unnið neitt, þannig að þetta lag bara, ég býð eftir því ennþá, en það kemur kannski sá dagur að ég geti hlaupið heim og blastað The Winner Takes It All.

0: Þvílíkt lag, alvörinni. Og þvílíkur bassi. Hann er upptekinn á bassanum. Alveg drita út nótunum. Abba virka alltaf. Og ég eiginlega bara treyst ekki þeim sem að kunni ekki að meta Abba. Ég verð bara að segja það, fyrir gefðu. En heyrðu, framundan hérna í poplandinu. Hann Friðrik Dór, þjóðargersemi. Ég ætla að leifa mér að hendi þotnorðið, þjóðargersemi. Hann komið klán 2 og við ætlum að hann ætlar að segja ykkur frá tónungunum sínum með sinfóníunni sem framundan og svo kannski spyrja hans út í þessa hittaramessu sem hann hélt í Hafnarfirði sem var nú bara eins og ykkur sko Hafnarfjara hátíð. Þarna voru allir að sína sig og sjá aðra og veit ekki hvað og hvað og það eru gaman að sjá hvort hann sé búin að ná röddunni eftir þá stór tónleika. Svo kemur hljómsveitin Space Station og ætla að spila hérna splungu nýtt lag sem þeir gáðu út bara núna á minnati. Þannig að það svona upp úr 3. Þannig, nóg má vera, mikið stuð.
1: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hæ, bara láta vita varandi morgumætin. Full English breakfast, check. Og interesting kvöldið, check. Yep, London fyrst og svo geggja dinner í Mumbai kvöldið. Nami nam, habibi.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Var stress í þér að vera valinn?
3: Háðan, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random. Peter, góttu inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peterinn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt, svo var síðasti maður og þá var það

0: London Donovan. Þá var hann tekin bara að vera í London götu hérna. Það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. En það samaskapi að þá þegar hann fór og þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur. Þá þetta var svona maður var í sjokki með samt skilur fagnandi on the inside eða þá vissum maður að vara að fara með.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
2: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

0: Ásgeir Trausti, alltaf með sína gullfallegur rödd, þetta lætir Skýjaborg nýtt með honum. En það búið að vera plata vikunar, það búið að vera plata vikunar sem heitir Algrím Hjartans og það nýjasta plata með Hipsum Haps. Hann reif allt út á Spotify nýlega og sagði bara hingað ekki lengra og smá mótmæli, smá verkfall í rauninni. Og margir sammála því sem hann hafði að segja varandi tekjumódelið og hvernig það virkar allt saman í dag. En hann gaf út nýja plötu og hún á Spotify og veistu, hann að fara að setja allar hínar plöturnar aftur á Spotify. Þannig að ég veit að það eru margir til í það. En hann búinn að vera, eins og ég segi, með splunkun nýja plötu og það plata vikunar, hún heitir Algrím Hjartans, bara svo ég segi það 14 sinnum og ég ætla að senda boltan yfir til Fannas og hann ætlar að kynna eitt gott lag fyrir okkur af þessari plötu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2. Sófin miðpunkturinn á íslensku heimili. Bara svona pælið í. Það mestum tíma varið í sófanum. Hér vont veður og við getum ekki sagt að allir hluti gerist út á palli eða í garðinum. Gerist einhvern veginn svo mikið bara inn í stofu. Mér langaði bara búa til eitthvað svona sviðsmynd af pari sem bara einhvern veginn að já, bara lifir í íslenskum hverstasleika og lætur hlutin að ganga. Það rosalega marga spurningar í þessu lagi og þetta mjög persónlegt lag. Ég ætla bara að halda það út af fyrir mig. Þið með bara tengja á þann átt sem þið viljið.

0: Sofin. Sofin með Hipsum Haps á plötu vikunar Algrím Hjartans. En ég ætla næst að fara hérna yfir í lifandi tónleika. Lagi frá lifandi tónleikum sem voru spilaðir þeir sem sagt laufegar tónleikarnir, þeir voru núna í mars en þeir voru útvarpaðir hér á Rás 2 17. júni síðastliðin og það má finna þetta náttúrulega á vefnum þeir getur hlustað tónleikarnir eða komist ekki loka augunum og þóstu vera þarna en laufeg sko það náttúrulega bara brjálað að gera í okkar konu hún já, hún bara svo stærsta í dag, hún er mest reyndi íslenski tónlistamaðurinn á Spotify til dæmis. Svo er hún númer eitt bara í heiminum í jazz flokknum á Spotify. Það svakalegt. Ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því hversu risastór þá meina ég ekki, já. Hún er orðin í tónlist og bara í popkultúr og núna kom hún seinast fram einmitt 17. júni líka í Simpsons, það ákveðið svona já, ég meina það fer ekki hver sem í Simpsons og hún mætti þarna og þá komin í flokk með Sigurós sem komið fyrir þarna Björk kom einu sinni fyrir og meiri segja hún Jóna Siguradóttir forsætisráðherra hún kom þarna aðeins fyrir og svo Laufey komin í þennan flokk Og þetta ákveðin klúbbur, eða þú ert komin í Simpsons, þá ertu komin í, já, þá ertu bara í popkultúrnum, bara 100% og þetta er afrek. Og við skulum heyra hérna lag frá tónleikunum, eins og ég segi, þeir eru á netinu, en, nei, býtu, þetta er poplandrindar, já, þetta er samt sem aður lifandi og... En tónleikarnir eru samt sem aður á netinu, þeir voru 17. júni, þeir voru klukkan fjögur hér, en hér eru samt sem aður lifandi tónleikar með Laufey og ég segi bara Laufey ef þetta hlusta, það ekki með Simpsons, þetta svakalegt.
1: Eins og þið heyrið, við langaði að semja alls konar tilfinningar á A Matter of Time plötunni. Mér langaði helst að semja lög hluti sem ég heyrði aldrei lögum þegar ég var yngri og... Það fylgir náttúrulega skemmtilegum lögum, ástarlögum en svo líka lög sjálfum mig og alltaf erfiða sem fylgir lífinu. Ég hef alltaf átt pínu erfitt með sjálfsmyndina mína. Ég, eins og þið vitið, ég ólst upp á Íslandi og ég fannst mér alltaf vera pínu öðruvísi eða pínu skrítin. Ég hálfkímvesk, ég ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum Ég var að spila í hljómsveit, sorry, segja ekki Ég var að spila í symfóníu hljómsveitin þegar ég var 13 ára. Ég var allt öðruvísi en krakkarnir í kringum mig. Og já, ég fannst ég ekki passa inn og vera nógu falleg. Og já, mér langar bara að semja lag það og... Ég hélt einhvern veginn að ég myndi eldast og gleyma þessu öllu en einhvern veginn hefur þetta fyllt mér bara alla mína ævi og þótt ég sé núna upp á þessu sviði þá hef ég ennþá daga sem ég horfi í spegilinn og ég bara hver þetta? Ég þekki hana ekki og finnst ég ekki vera nógu falleg eða nógu mjó eða eitthvað þannig og það svo erfitt fyrir konur í alvörinni með netið og myndir og allt svona. Það svo erfitt að vera kona og vera ánægður með að sjálfa sig. Og þannig að mér langaði bara að semja lag þetta, setja tilfinningarna mínar niður á blað og senda það út í heiminn. Ég heyrði aldrei lög þetta þegar ég var yngri. Ég hélt bara allt fullari fólk verið fullkomið einhvern veginn. Það alls ekki þannig en já, þetta lag hefur hjálpað mig mjög mikið og ég vona að það hefur hjálpað ykkur líka og já, það heitir Snowy

0: Kristall. Það sést. Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið. Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
0: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.

Þetta er hann Elvis, Elvis Presley, fyrir ykkur sem að hafið ekki kynnt ykkur hann All Shook Up, þetta verður spilað á Hótel Borg í kvöld og það verður tjútað En það stýttist í okkar allra besta Friðrik Dór, hann kemur hérna í spjall beint eftir tvö fréttir og ég meiri svo að horfa á hann Hann hérna fyrir utan, hann að gera sér til Mér sýnist hann vera að gera arbeigur, hann hoppandi, hann að gera sprellikall Hann mætir inn heitur og eftir, ekki lofa því Beint eftir tvö fréttir, Friðrik Dór

0: sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní. Íþróttaálfurinn, Sola Styrða og Grill komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Skóarhöggs keppni, skóardagur í Mikli. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúlsferði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Ný komna sumarvörur, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólabólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Sjóstangir og pilkar, KB Borganesi. Kari Dró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðin á Hauganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísrael og Hezbollah-samtökin hafa sammælst vopnahlé. Samningamenn frá Bandaríkjunum og Katar höfðu milligöngu viðræður. Frá þessu greina embættismenn í Bandaríkjunum og Katar og segja vopnahléði taka gildi strax. Talsmaður Ísraelsers staðfesti einnig vopnahléð en sagði hermenn tilbúna til að halda áfram að berjast verði þess krafist. Ísrael segir og Hezbollah skiptust á árásum í nótt og í morgun. Heilbrigðis yfirvöld í Líbanon segja að minnstakosti 21 hafa verið drepin í suðurhluta landsins í árásunum. Ísrael segir fjóra hermenn hafa fallið. Árásurnar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi bandaríkjamanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag og í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum, þar með talið í Líbanon. Fjöldi manns hefur lagt hönd á plófið undirbúning stórtónleika Kaleo sem verða á Þingvöllum á morgun. Þar hafa verið 100 manns við vinnu hverju sinni síðan á mánudag. Egill Tómasson, svæðistjóri, segir að mörgu að hyggja við undirbúningin.
2: Það náttúrulega bara umgengnin þjóðgarðin, númer 1 og 3 og það náttúrulega líka svona sem við biðlum til gesta okkar að sýna vissa svona tillitssemi og við erum á Þingvöllum. Það þarf að bera virðingu fyrir náttúrunni og bara svona dálítið að passa upp á að þarna veri ekki að skilja eftir sér rusl og annað. En síðan er þetta náttúrulega bara ofboðslega mörg atriði, bara með aðkomu gesta að svæðinu og bara svona öryggisráðstafanir alls konar. Þú erum að taka á móti hérna hátt í 20.000 manns, þannig að þetta er, það er í mörg hotn að líta.
1: Sagði Egill Tómasson. Grímur Hergeirsson, lögreglustjórinn á Suðurlandi, segir 100 lögregluþjóna verða að störfum á Þingvöllum á morgun.
3: Við erum með mikinn fjölda og mjög mikla löggæslu í kringu þetta, bæði í umferðar löggæslu og annari gæslu á svæðinu.
1: Hann á vona því að fólk þurfi ekki að sitja fast í umferðinu á morgun.
3: Skipulagið er að við teljum gott en fólk getur alveg þurft að sína þolinmæði á köflum og það má alveg gera ráð fyrir því eins og reyndar alla daga orðið á Íslandi í umferðinni.
1: Sagði Grímur Hergeirsson. Ökumaður fólksbifreiðar sem lenti í árekstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt í Borgarfirði á þriðju dag er látin. Tveir bílar sem komu úr gagnstæðri átt skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi í öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu Landhelgisgæslunar. Annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknardeild lögreglunar á Vesturlandi rannsakar slysið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst
5: í tónlist
4: á Rás 2.
6: Popland heldur hér áfram og ég, Danni, held áfram að leysa fyrir Lovísu og mikið ég heppin að fá það í dag því að það komin gestur og það engin annar en Friðrik Dór, velkomin.
7: Takk fyrir það.
6: Þú ert búin að ná röddinni í gang eftir tónleikunum daginn.
7: Heldur betur,
6: hún er... Hittara messan. Er ég að trufla þig í símanum?
7: Herri, nei, sorry, ég bara fatta, ég var svo stressaður að þegar hann fór eitthvað víbra hérna, ég vildi ekki að mér heyrast,
6: sko. Óbói, hver var að hringja?
7: Það er kona.
6: Já, konan. Konan eða kona?
7: Kona.
6: Ok. Já, hvað segirðu? Hvernig gekk hann á...
7: Þetta gekk bara eins og í sjöðu, sko. Bara ógeðslega gaman og góð orka og hérna... bara ég elska þetta.
6: Já, fær ekki leið á þessu minnur.
7: Fær ekki leið á þessu.
6: Eitthvað sem hefði mátt fara betur.
7: Nei, ég hef held bara hreinlega ekki. Já, þú veist, ég svo sem ekki búin að leikgreina þetta gjörsamlega mína eigin frammistöðu, en svona tilfinningin var góð allan tíman, meðlega eins og fólk var skemmt sér vel og allt sem ég hef heyrt jákvætt, þannig að við höldum áfram.
6: Mér sýndist það, sko, þarna voru, hvað voru margir mættir, veistu það, cirka?
7: Ég voru með svona tæpla 3000 í húsi.
6: Bara, þú veist,
7: sem bara max,
6: þú veist, það max kapla,
7: capacity, já.
6: Kaplakriki, já, mitt. Og þú getur þaust, þú getur tekið svona stórtónleika, ég meina, hvað ertu að syngja lengi, cirka?
7: Það voru tveir tímar.
6: Já, og bara daginn eftir, góður á því?
7: Já, í dag, sko, eisens í ár, allavega, þá var þetta þannig. Ég man í fyrra, þá var ég alveg í stöppu fyrir þetta og þurfti að stera mig ekkit eðla mikið og það bara svo misjátt hvernig það hittir á mann, sko.
6: Það eru deskortín og svona.
7: Er það sterandi?
6: Stera hálfstöpp.
7: Já. Ég með fæ eitthvað svona, já, ég veit ekki alveg hvað það heitir.
6: Eitthvað svona söngvara sinds. Já, maður verður að hafa það.
7: Maður alltaf var gott að eiga svona í bakgöndinni, sko.
6: Það mingar kvíðan.
7: Nefnilega.
6: Það er aðalega það.
7: Það er aðalega.
6: Engi sterar í ár.
7: Nei.
6: Það er ekki einu svona, bara ekki einu svona post tónleika þinga.
7: Nei, nefnilega ekki, sko, ég veit ekki bara náttúrulega því ofta sem maður gerir eitthvað, eða maður hefur gert það áður og allt þetta, þá er blúsin minni, sko, einhvern veginn, eða þú veist, þá er, á fyrir maður minna, hvað sem maður, minna upp og þar alveg minna niður einhvern veginn, þá er þetta bara
6: já,
7: betra jafnvægi.
6: Einmitt, það er ekki, út ekki...
7: Spennufallið er ekki, já, ja, rosalegt, sko.
6: Þú veist ekki bara, ég er guð á meðan að spila og svo svona, ég er ekkert eftir tónleikana.
7: Ég þekki það alveg, maður hefur alveg lent í því, sko.
6: Já, fljúga svolítið hátt.
7: Fljúga svolítið hátt.
6: Ég meina, þú veist, búin að fljúga hátt lengi, ég meina, grunaði þetta, hvað var að hlið við hlið?
7: Já.
6: Og þú bara þarna svona, hvað ég var að segja, úlinga stjarna,
7: já.
6: Hálpartinn,
7: yes.
6: Fyrir samfélagsmiðla, ég veit ekki hvað,
7: já.
6: Er þetta ímyndið það, og svo bara spólum við hingað, er þetta eitthvað sem hægt að plana, er þetta bara eitthvað sem gerist?
7: Ég held bara, þetta allavega mínu tilviki, þá bara er þetta svolítið eitthvað sem hefur gerst, bara svona einhvern veginn, eitthvað er öðru og hér eru við, sko.
6: 3000 manns.
7: Þeir eru maður svo góðstæmið.
6: Emmitt, ég heyri að röddina
7: er
6: að brotna.
7: Hún er þess að brotna, ég er bara svo þakkláttur.
6: Komum við stera inn hérna, og það stera í stúdíó A. Þannig að 2A, já ok, bara svo séð
7: einu. Já, 2A.
6: Hérðu, og svo það bara meiri tónleikar, þú hættir ekki.
7: Já, nú ætlum við að taka í október, ætlum við að taka með Symfóníu Nord, 3. oktober í Hofi og 31. oktober í Eldborg.
6: Þá Symfónía Nord
7: það er Symfónía Norðurlands Symfóníu hljómsveit Norðurlands Symfónía Nord og hérna þar er Þorvaldur Bjarni stjórnulinn sem er náttúrulega svona, hvað ég að segja einn af svona upphásmönnum, eða þú veist þessa Symfó og þessi og hinn og rarara hann var mjög mikið að plotta það þegar það var í árdaga þess koncepts og fyrir utan það hann náttúrulega bara þú veist, þá hann sé náttúrulega klassist eitthvað mentaður og allt það þá er þetta náttúrulega bara svona poppari líka þannig að
6: hann á besta lag sem hefur farið Ég ætla ekki að segja Eurovision, besta lag sem hefur verið sama á Íslandi, All Out of Flökk með Selmu.
7: Já, rosalegt.
6: Það er rosalegt, þannig að þú ert bara með hann.
7: Þannig erum við með alveg gæja, sko, sem er að stýra þessu öllu saman og hérna. Og svona, já, og við vorum rosa spenntir að gera þetta með honum og hérna, það verður stuð, sko.
6: Já, mitt, byrja í Hof og Akureyri, gera vel við Norðurlandið.
7: Já, það er alltaf sjaldan sem að er einhvern veginn. Nær að gera svona eitthvað svona proper fyrir norðan, þú veist, það er óslega gaman að fara á hattinn og meiri segja oft bara geðið gaman að taka eitthvað nætu þvælu á sjálf skiluru en þetta er svona
6: Já,
7: proper.
6: Þetta er svona þetta er blazer
7: sko.
6: Þú veist, þú verði í fínni fötin og þetta,
7: Já.
6: Þegar það er sinfó og þú kannski í jakkafötum
7: Það er nefnilega geðið alveg gerst
6: sko. Og Frank Sinatra fílingur
7: Einhver
6: Þú er oft talað með að vera Frank Sinatra Ísli
7: Ég er oft að segja
6: En náttúrulega Já, er miðaðsala hafin eða?
7: Ég heyrði, já, hérna hún byrjaði í morgun.
6: Já, ok, bara fest.
7: Þetta er fest, þannig að hérna, það er bara tix.is, hægt að næla sér í miða þar. Og hérna, já, bara...
6: Og það er bara áður en að selst upp og allt það.
7: Já, bara hlaupa rátt.
6: Já, verður Geldborg.
7: Eldborgin, jú.
6: Veist, það er fljótt að fara í Eldborg.
7: Það er, sko. Já, það er fljótt að fara, sko.
6: Fá góð sæti líka, vera fremst.
7: Skiptir
6: öll. Þú hleypir fram í sal og gefur high five á fremstu línu.
7: Já.
6: Og þá er það eins gott að vera með sætið það,
7: sko. Nefnilega, sko. Sko, fyrir norðan erum við nú bara, það er bara, það þarf að hlaupa, þetta er svona alveg sprett hlaup fyrir norðan, sko. Það þarf alveg að hreyfa sér hratt þar.
6: Mm-hmm.
7: Og í hörpunni að þar erum við að gengur þetta líka vel.
6: Mm-hmm. Já, eins og segi, það er að stökkva til svolítið.
7: Það er að stökkva til.
6: Þannig að ég teki eftir, sko, meðist þú svo góður á milli laga, sko, þegar þú ert að spila, þá ertu svolítið skemmtilegur og ófeimin á milli laga. Mm. Og ég hugsaði einhvern veginn að horfa því svona, hversu mikið planar hann spjallið á milli laga? Og nú spyr ég, hversu mikið planar við spjallið á milli laga?
7: Ég planaði bara ekki neitt, sko.
6: Þetta er bara flæði.
7: Við erum bara í flæði og...
6: Það var sem ég vonaði.
7: En ekki.
6: Það er held öflugur því, sko.
7: Já, takk fyrir það.
6: Og, veist, og bara leiðið er bara að fara blint í sjóinn og vonaði besta.
7: Já, við bara eitthvað þetta kemur alltaf.
6: Já, þú veist, bara í góðum fylg. Jón Jónsson, bróðin, er álíka góður í þessu.
7: Hann er mjög góður í þessu og hérna, þetta er nú klálega eitthvað sem maður er svona pikkað upp frá honum í gegnum ári.
6: Já, sko. Í matabóðunum.
7: Í matabóðunum, mm. Sko.
6: Það er náttúrulega aldrei einhver svona rígur á milli ykkar.
7: Nei, hann er engin sko og bara þægilegir báðir sko.
6: Já. Ég vildi geti haldið þér endalaust. Við höfum nú tekið spjall áður sem var auðvitað klukkutími eða
7: eitthvað
6: í loftinu. Af því að ég með svo margar spurningar en við komumst ekki lengri í deili. Kannski bara senast spurningin, hvenær grestu senast?
7: Heyrðu, var það ekki bara við upptökur á tónlistamönnunum okkar, þá fór ég að gráta sko. Fólk getur skellt sér og fundið það og horta á mig gráta eða...
6: Í kameru?
7: Í kameru.
6: Byttu hvað?
7: Nei, nei, það nú bara sjaldan að maður, þá erum við bara eitthvað að gera eitthvað upp allt sem hann hennan á geta feril minn og það bara sjaldan sem maður setur hlutin eitthvað einn í samíki, maður bara að trukka og heldur áfram og svo datt ég bara í eitthvað svona, þannig að fór eitthvað að setja þetta svona, já, fór bara að pæla í þessu, hvað maður er einmitt, eins og við rættum á hann.
6: Frank Sinatra
7: mikill Frank Sinatra og maður er bara fallegt hvað maður hefur komist
6: svona þakklæti og já. Smá tíma vel
7: nákvæmlega
6: já, ég meina, þú veist, þetta er, hvað er þetta árið langur fyrir?
7: Þetta er komin, hvað er komin?
6: Já, 2010
7: já, 2010 getum að já, þetta eru 16-17 ár fyrsta lagi 2009, fyrsta platan 2010
6: Já, þannig að þetta er sakalegt
7: þetta er nefnilega orðið svolítið tími sko.
6: Við vorum svolítið að ræða hvaða lag við ætluðum að enda þetta á
7: já.
6: Og ég stakk upp á glaðasti hundur í heimi
7: já.
6: Fyrst að Stef var að borga í dag
7: já.
6: og hér er Dóttur Gunni
7: og vinir hans
6: mm. Þú ert vinir hans
7: ég er vinur
6: og mér varst að ég hefði ánægð með valið henni
7: já, ég er sammála, líka bara smá svona ykkur stemmari
6: já.
7: Ég er ekki að koma að helgi okkur
6: það er, jú, það er rétt sér, fylgist vel með
7: já, maður alltaf að tánu
6: heyrðu, þið kaupið með það
7: Tix.is
6: Svika, þetta er að fara hratt
7: Gengu vel
6: Gengu vel og bara drífa sig að hann þetta selst upp og þú veist og þú ferð eitthvað á Facebook að leita af miðum þú veist það nennir því engin
7: Nei, það er nefnilega alltaf sama klemma sem fólk lendir í
6: Það er svolítið þannig Friki, takk kærlega fyrir komuna
7: Takk fyrir mig

0: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
2: Betra bókald á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Selfoss.
7: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
9: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
12: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
13: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nána.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við

Erika, Sister Golden Hair. Manni líð, ég heldur sig gott að keyra við þetta. Opin gluggi, hendi út, sólgleru og ekkert að stressa sig. En ég ætla að fara hérna næst hérna yfir í úlinga veikasta lag allra tíma og ég meina það svo vel. Þetta nefnilega, hér verið að skella hurðum, hér verið að lesa tímarit, hér ekki verið að vilja fara með í einhverja ferðir út á land. Úlingunum vill vera heima, halda gott partí og hann vill bara vera í friði. Og 200 naglbítar vita það, lagi láttu mig vera.

0: sæl.
1: Moses Hightower, lagi ráða hagur. Þeir eru alltaf svolítið svona romantískir, finnst mér. Þeir eru svona kvísla í eyru, romantík í þessu lagi. Hérum, mér langar að fara aftur til 2003 munið. Þetta, ég rakst á þetta, ég var 12 ára, sko, mér rámar í þetta. Þarna var sett upp grís sem var kallað koppafeiti, þetta var sýning borgarleik og svona og þarna, sko, þetta gerist ekki meira 2003, þetta æðislegt, það sem sagt hann Jón Jósef Jónsi, hann sjálfsögðu Danni, nafni minn og svo Birgitta Haugdal, Sandy maður horfði svolítið á grís þegar maður var lítill og

flugurinni og ég Birgitta hún syngur þetta svo vel að þetta ótrúlega erfitt lag til að syngja og hún neglir þetta hún svakaleg, Birgitta Haukdal ótrúlega hrifin

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Díko.
4: Rástvö. Þetta er Rástvö.

0: svona æskuvinirnir U2 In a Little While Þarna Edds helviti svona hann með slick gítalínu þannig við sem Írskir æskuvinir gerist það flottara en jú, það kannski gerist flottara hver veit, því að hér ætla ég næst að fá hann fannar til að kynna lag af plötu vikunar sem heitir Algrím Hjartans góð plata hjá honum fannari og ég ætla bara að leifa honum að kynna fallið lag á þessari plötu
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2 Bata vegur ástæðunar níunda lag plötunar Algrím Hjartans samdi þetta lag á síðasta ári ég var að spjalla við vin minn á Messenger hann var að spyrja mig hvernig ég hefði það og ég sagði við hann ég á bata vegi ástæðunar báðir bara eitthvað svona að hugsa það sama bara eitthvað þetta ljómar eins og eitthvað lagatítil það laga bara að ranna einhvern veginn upp á mér og ég var hikandi við að hafa þetta laga ósæri plötu en þess að þetta eru svona stórar tilfinningar en ég ákvað að halda þessu lagi inn á plötunni en þess að kannski hlusta bara einhver á það lag og finnur sér ekki einan í aðstæðum sem verðast algjörlega vonlausar

er svolítið svona sænst svíjar góði popparar ég heldur getum öllur í sammál það hvort sem það sé Abba eða þarna Max Martin sem samti og semur alla poptónlist heimsins Britney Spears og svona en Dancing on my own með Robin það nefnilega helgi, það eiginlega helgi, hvað kort í þrjú stytting vinnuvikunar eða þá ekki bara allir farnir heim bara þú veist, ég meina skatturinn lokaður ég meina ég held að það sé bara komin helgi hjá mjög mörgum sérstaklega þeim sem með þess að ágættu styttingu vinnuvikunar, luxusinn en ég ætla að næsta að fara hérna yfir í nýtt lag, splungu nýtt lag með honum Baldri Hjörleifs sinni Hann bara í alls konar böndum, hann í Oyama, hann líka í hljónstinni Flash Machine sem verður á Airwaves og svo hann líka að gera solo. Hvernig hefur hann tíma í þetta? Ég veit ekki. En hann allavega mjög skapandi og bara tónlistin vellur upp úr honum. Þannig að við skulum heyra hérna það nýjast með honum splungu nýtt, lagið heitir The Knife, þetta hann Baldur Hjörleifs son.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsið fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusala.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta er Poplan.

Þetta er Someday með The Strokes. Smá rafmagnsgítar á föstudag. En ég ætla að fara hérna næst rétt fyrir þrjú fréttir. Þá langar við að spila. Hann heitir Helgi Björnsson. Hann búinn að vera svolítið svona í tónlist upp á síðkastið og er að gera en það var að gera mjög góð tónlist. Hann er með nýtt lag hérna. Ef að segja nýlegt, það heitir Allt ljómar og svo hérna hinum með við hotnið þá tökum við tal við Space Station og heyrum nýtt lag með þeim.

0: Langar þig í listnám í haust? Það er opið fyrir umsóknir myndlistaskólinn í Reykjavík. Landsmót hestamanna, stórkostlega upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, Heklureitur, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Sumarsól og góð bók forlagið. Hjá Hrafnhildi, Mós Mós dagar hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ísrael og Hezbollah samtökin hafa sammælst vopnahlé. Samningamenn frá Bandaríkjunum og Katar höfðu milligöngu viðræður. Frá þessu greina embættismenn í Bandaríkjunum og Katar og segja vopnahlé taka gildi strax. Talsmaður Ísraels hers staðfesti einnig vopnahlé en sagði hermenn tilbúna til að halda áfram að berjast verði þess krafist. Ísraels her og Hezbollah skiptust á árásum í nótt og í morgun. Heilbrigðis yfirvöld í Líbanon segja að minnstakosti 47 hafa verið drepna og 97 hafa særst í árásunum í Líbanon. Ísraels her segir 4 hermenn hafa fallið. Árásirnar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjamanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum, þar með talið Líbanon. Utanríkisráðuneyti Írans segir ekki brýnt að hitta bandaríska samningamenn þar sem undirritun samkomulagsins hafi farið fram stafrænt í gær. Talsmaður ráðuneytisins tók þó fram að fundur yrði haldinn á næstu dögum. Í dag eru 111 ár síðan konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Blómsveigur var lagður að leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavallagarði fyrir hádegi. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og myndi á mikilvægi þess að minnast þeirra sem ruddu brautina fyrir réttindi sem í dag þykja sjálfsögð.
2: Nú er öldin önnur, gott fólk, en saga kvenréttinda og jafnréttisbaráttunnar er samt glettilega nálægt okkur. Öll eigum við mæður, ömmur, langömmur, sem háðu sína baráttu til þess að við eigum þau réttindi sem við eigum hér í dag.
1: Sagði Björg Magnúsdóttir sem myndi á að baráttu fyrir betra samfélagi líkur aldrei. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ræddi hugmyndir að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlanotkun barna við fulltrúa TikTok í gær. Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu, komu á fund ráðherra. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að samtalið sé liður í undirbúningi laga aldursmörk á samfélagsmiðlanotkun barna. Fulltrúar TikTok sögðu fyrirtækið ekki leggjast gegn hugmyndum aldursmörk. Það sé reiðubúið að vinna með íslenskum stjórnvöldum að mögulegri aldurshækkun. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalestri lokið.
3: Popland, fyrst og fremst
4: í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Jú, Poplandi heldur áfram á föstu degi, hugsa sér, 19. júní, við erum komin vel í sumari. En það er ágætt, nefnir maður bara hvaða bjart úti. Maður missir svona nettvitið í enn, maður þarf að vera með rétta gardínur. Gott að vera með gardínubusiness á Íslandi, held ég. En það styttist í hljómsveitina Space Station, þeir ætla að kíkja þarna við og spila splunkun í lag og spjalla smá. En þangað til skulum við bara hafa það huggulegt og við förum bara yfir í nýdönsk. Þetta er kannski meira vetrarlag, en við látum það vera, þetta er klættu þig.
4: Popland. Þetta er Popland á Rás 2.
3: Á

0: Það er Hjálmar með lagið sitt Hvað gera fjöllin og það nýtt þeir eru svolítið góðir í að gera bara svona góð lög og gefa það út okkur til mikið að gleði en það eins og ég sagði þannig að verður gaman að sjá hvort Space Station mætir þetta svona hljómsveit maður veit aldrei, getur verið svoandi en annars ætluðum við að taka hérna smá spjall bara svona kort upp já, kort yfir, 20 minnur yfir við sjáum hvað setur, sjáum hvort það sé að svo yfir sig en þetta hinum einn alltaf ég að spila lag fyrir fallega fólkið og hvað væri nú gaman að vera fallegur
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Garðar hérna, enga þóttumalist. Vélin klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðorkrókur. All right.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Já, góðan daginn. Ég með gám hérna og dollararnir er eitthvað að velta fyrir sér. Þetta eru steingervingar. Ég skil. Þetta er steingergranela. Ok. Strákar, þetta er heil steingergranela. Viltu að við setjum hana saman eða viltu að fá gáminn bara heim?
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 10,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
3: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
3: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.

0: Beautiful Ones með Suede og það ekki viðigandi því ég komið hérna með tvo fallega úr hljómsveitinni Space Station velkomnir
1: Halló, takk fyrir
2: Takk hérlega
0: Má bjóða okkur að kynna ykkur fyrir að hlustendum
1: Já, ég Hásteinn Jónsson Ég spila Guitar Space Station
2: Ég Davíð Þór Hinsson og ég trommuleikarinn í Space Station
0: Þannig að frontmaður sveitarinnar Bjöggi, hann var skilin eftir heima í dag
1: Jöp
2: yep. Yes sir
0: Og einhver ástæð fyrir því hann í skamma krokrum, hvað gerði hann?
1: Það svona, það svolítið flóki sko Það svona spurning að, Já, skamma krokurinn svona, ég held að hann vitið upp á sig bara sjálfur sko
2: Já, ég, hann segi sjálfur frá ekki tíma
0: En náttúrulega Þið sko, núna eruð þið með smá orspor fyrir að vera svolítið rockaroll Allan hringin sko Þið eru, það sem að, þið eru ekki það sem að mætti kalla poserar Þið lifið stílin Þannig að út af við, ég veit það ekki, kannski eru þið bara kórdrengir þú veist, kannski eru þetta Silvía Nótt atriði, ég veit það ekki en nú ert þú að tromma þú ert svona nýlegur trommari eða ekki rétt hjá mér
2: Jú, mikið rétt
0: Hvernig plummarðu þig með þessum klikkuðum görum?
2: Herðu, sem sagt þegar þeir voru ennþá í skúrnum áður en þeir gáðu lag að spila sinni fyrstu tónleika þá fekk ég að fara heimsók til þeirra við eigum samílega vinn þið Þórir Vilhelm hann var búin að tala við þá um mig og segja bara að Davíð kemur til Íslands að ætti að hittast og pröfa að spila saman þá var ég ennþá úti að læra þess að hljóttekni og það var bara úkvæmlega gaman að spila með þeim og þeir voru að bjóðast til þess að fá mér sem trommarinn í bandið og ég sagði ég geta ekki en ég bauð þeim að koma til Berlínar í staðinn að taka blötu
0: Nei.
2: Svona, og þannig urðu við
0: og mætti Space Station bara,
2: já, bara
0: til Berlínar
2: og bara heljar en að vika fullu plasti við einhvern veginn náðum að taka upp öll lög sem áttum að taka upp
0: ok, hvað mörg náðu í Berlín?
2: Voru ekki fimm, nei fjör
0: fjör lög á viku í Berlín á samt Bergheim og þessum stöðum
2: ekki Bergheim
0: Watergate, KitKat
2: nei, ekki KitKat, við fórum á RSO minnum mig
0: ok, þannig að þið náðu að sletta úr klefunum á samt því að vinna vinnuna
2: já,
0: heimitt
2: þetta var svolítið manía sko ég held að ég hafi sofið í heila viku eftir
1: það var alltaf nöðsynlegt fyrir vinnuna sko
2: það var alltaf nöðsynlegt fyrir vinnuna
0: þetta Space Station ferlið
2: já, en síðan já, flytt ég heim og þá semst kjarri einmitt að hætta frá til Danmörkur og þeir byrja bara hvort þau vilji byrja að tróma með þeim og
0: einmitt
2: og sen ég bara
0: þú sagðir já takk
2: já
0: þannig að og ert búin að tróma með þeim núna og núna hvað, næsta gig fyrir norðan eða hvað?
1: Yes, það á græna hattinum semst það verður 20. Og
2: 7. júní
0: Eftir, hvað ekki, bara slétt vika. Föstu dagur á græna hattinum, finnið þið fyrir mikill ást á Norðurlandinu?
1: Já, við spiluðum á græna hattinum árið, það var mjög gaman sko, það var pakkaði salur. Og...
2: Finnst sko, svona þorparar, bara, ég veit ekki, það eru svo þau, kunnum meira meta að það sé einhver að koma að spila, sérst, fyrir því.
0: Ferðast
2: alltaf leið. Já, ferðast. Já. Alltaf, það alltaf mjög skemmtilegt væp frá
0: Og fólk kemur kannski utan að ekki bara frá Akureyri, fólk bara mætur úr sveitunum og alveg bara í rútunum og kunna metta rockaroll.
2: Já.
0: Þú veist, einhvers konar þú veist, ef við kallum þetta bara rocktónlist, fyrsta flokkum þetta bara, ef við kallum þetta kannski rafmagnsgítartónlist ég veit það ekki.
2: Já, alls
0: ég það. Segjum það bara, getur við leilt að flokka en ég minna.
2: Gítarhagl.
0: Er þetta alltaf að vera vinsælla finnst þetta hverja?
1: Já, svona, já, ég myndi segja það sko það er svona hægt og rólega er þetta að verða aftur meira og meira svona eitt
2: Já, literally true Við erum alltaf svona að revæfa þetta
0: já.
2: Að mínum mati og það líka skemmtilt að sjá að þetta höfða til bæði eldra svona gamla rockhausa og sinn yngri kynslaun líka að grípa mjög vel í þetta
0: Já, ég teki eftir þínar
2: sem er hennar mjög gaman að sjá að því, þvist, þetta hefur alltaf verið þvist, mjög mikið núna senstu árin, hiphopið og popið og ráttólestinn en það kom svolítið svona óvart hvað rockið er svona, það lifir ennþá í fólki og fólki er alltaf til í það, skilju
0: Já, til í hljóðfærin
2: sko.
0: Getur ekki alltaf verið playback
2: Nei, það er nefnilega skemmtilega að fara á tónleika það sem er band, alltaf mínum mati það er meiri svona eitthvað svona human
0: Já, á gervigreindar öld
2: Já, á gervigreindar öldinni
0: Það er kannski líka að taka, að hjálpa þessu, hver veit að þú veist, fólk vilja sjá manneskjurnar sem eru að gera tónlistina en það fatti og sjá að það sé manneskjur mögulega að gera tónlistina en ekki velmennið
1: Já, það sé svolítið persónulegt
0: Já, svolítið persónulegt, sko, sem að þið eruð, sko á hljómsveitin ykkar eigið þið hljómsveit sem er svona ykkar samnefnari þú veist, er eitthvað sem kom ykkur saman svona sem sem eitt
2: sko, það, er, sagt, það,
1: það var mikið hérna, það var sérst velvett underground það var mikið bara þú veist, maður pikkaði út bara af strákunum, þú veist, hverjir actually hafa hlustað á þú veist, sá hljómsveit
0: það var svona möst, eða þú ætlar að vera með
1: já, eiginlega, sko já. og við bjöggjum fílum líka mikið strokes Já. Þannig að við áttum strax það svona samleginni, þú veist.
0: Eða mitt. Fólk hefur talað Brian Johnston Massacre þegar það verið að tala ykkur.
1: Já.
0: Takkið þið fagnandi eða...
1: Já, heldur við. Ég fíla Brian Johnston Massacre.
0: Og þið getur líka bara hittur og gláð á öðna, frontmann þeirra sveitar, Anton Newcomb, hann er svo mikið á Íslandi.
1: Já.
0: Hann kemur kannski tónleika hjá ykkur næst.
1: Hver veit?
0: Ég held það.
2: Það var ekki eðvitt.
0: Myndið þið taka því fagnandi?
2: Við myndið taka því fagnandi.
0: Já, hann er, ég heyrt hann síðan svona, getur við smá erfiður, en ég meina, kannski er hann í stuðið þegar hann kemur til ykkur.
1: Já, ég meina, þá vorum við kannski bara léttur á móti eða taka erfiður á móti.
0: Já, kannski smá slagur á sviðinu.
1: Já.
2: Við bara mötsum orkunans, sama hvernig hún verður.
0: Ég meitt, og þið gaf út plötuna Reykjavík Syndrom, hvað er komið langt síðan hún kom út?
2: Eitt og hálft á náðast mars í fyrra þá gáði út Reykjavík syndrom
0: og þetta er þá fyrsta lagi sem er að gefa út sem kom bara núna út á miðnætti það er þá bara fyrsta lagi sem er að koma út eftir þá útgáfið eða hvað
2: já
0: einmitt, eitur grá skóta
2: eitur grá skóta
0: hvað er það?
2: sem sagt mér skilst að lagið fjalli sko vítarhing fíknar
0: okay.
2: og að brjótast úr þessu vítarhingi sem sagt eitur grá skóta sem persónugerfingin er að maður á eitur grá skótu segir fíknin og hann segir þvist ef þú heldur kjafti skalt sópa þetta teppi þvist ef þú heldur kjafti og gerir ekki neitt í því þá alltaf getur þú sópa allt um þetta teppi og mæta aftur á morgun eins og ekki breytist en þá breytist ekki neitt
0: Nei, mitt, bæling
2: einhver bæling sko, þetta átt að vera rólegra lag, sagði Böggi en síðan þegar hann presentaði til okkur og við náttúrulega gýrum alltaf sem við tónlistin upp þá er þetta orðið svona melakólískur svona dans svona, já
0: Þetta er ekki ballhjóm, eða þetta er ekki balluð hljómsveit kannski beint
2: Nei, alls ekki, en það er meiri svona feelingur með að við þessi textaðinu haldið og hvernig þetta átti upprunalega vera.
0: Já, það er nú oft svolítið hjá ykkur að það er sérst tónlist en textaðin getur verið svolítið dimmir svona.
1: Já,
2: við fílum að láta fólk dansa. Það er, var svolítið svona, bara ekki svolítið svona
1: Jú, það er
2: upprunalega idea með space svona, að gera tónlist, rocktónlist sem fólk getur komið og dansað og haft gaman.
0: Einmitt, eins og þetta viku að græna.
1: Yes.
0: Miðasala hafin.
2: Miðasala hafin, lungu hafin.
0: Þið ætla að spila einir?
1: Jep.
2: Engin heiti upp, þetta verður bara við í yfir klukkutíma.
1: Langi tónleika sko, ég til í það.
2: Já,
0: það verður sveitt.
2: Það verður hark.
0: Það verður hark og það verður sveitt. Herðu, nýja lagið, eitur grá skóta. Það hefði geta heitið á rúntinu með Sigga Sýru. svona feelingurinn sko.
2: Já.
0: En... Já, eins og ég segi, það er spesifík svona græna hattunum, miðasala komin í gang, splunkun í lag og allir borðið, það ekki bara?
1: Yes,
2: all on board.
0: Við skulum heyra þetta lag. Og nú dönsum við.

0: Kröns frá Omnum. Þetta er gott.
1: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjartsýni, hún er góð, hún er Lotto, leikurinn okkar.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir, fyrir skapandi líf.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145.

0: skoðun.
1: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Þú getur grillað hún í kaði, þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
8: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
9: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan inkeirsluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana áður en við kísumst.
8: Lögum vegina, Kólas.
10: Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heimavætti í Bæjarbíó.

Þetta lag varð vinsælt í bíómynd sem heitir Drive, var ekki norskur leikstjóri eða eitthvað. Og þarna var Ryan Gosling, sem ég kalla alltaf þegar við erum að chilla saman, Rygo. Við hefum reynda chillað einu sinni saman, ég og Ryan Gosling. En þá var hann á bar og ég var að gera drikkandunum. En hann við spjöllum smá. Og sko, sumar stjörnur, maður fattar kannski ekki alveg hversu mikil útgeislun og stjörnu útgeislun sem er hafa fyrir maður hittir þetta fólk maður bara svona, já, wow maður bara fellur, ég var allt í hennu bara byrjaður að reyna með hann skilur þannig að, já, það var áhugur upplifun, en mér langar að fara næst yfir í stöðumenn hér stjörnu útgeislun Raka Gísla klárlega með hana ég verð stressaður kringum hana stöðumenn, halló, halló, halló

Ég er komin í þannan ham, það verður bara að segjast. Ég ætla að vera bara svolítið í gítartónlist út þannan þátt. Það nú ekki mikið, það 13 mínútur eftir, en ég ætla að nýta þær svakalega vel. Þetta var Fontaine's DC, meðlega Starbursters, eða Starburster í eintölu og þetta eru Írar, þessar hljómsveit sá ég í Dublin fyrir árið eða eitthvað, ég maður ekki. Og þeir eru svo stóru í Írlandi. Og alls það líka annars staðar en þeir eru, þetta bara það sem maður mætti segja á góður íslensku sensation hát úti og það gaman því að þetta nú ekki svona típiska poppið sko en talandi rafmagnsgítara það föstu dagur, fólk að fara út í kvöld og svona og sumir kannski fara á geipar við kannski sjáumst á kíki í kvöld hér Electric Six

Við erum bara þarna og mér líður vel hérna og ég vissum að ykkur líður líka vel í þessu. Að þetta pumpar mann sko. Það gott að vera pumpaður inn í helgina, beint á happy hour, byrjir ekki allt eitthvað klón fjögur og happy og svo bara inn í bender helgi, gerir ég ráð fyrir. En ég ætla að fara að kveðja ykkur og ég bara búin að vera hérna með poplandi góða þessa vikuna fyrir Lovísu. En í næstu viku kemur Margrét Mack og ætlar að sjá poplandið. En ég þakka bara fyrir vikuna. Búra stuð og fýtt þáttur í dag. Friðrik Dór kom hérna að peppa sinfóni í tónleikana sína sem verða Akureyri og Reykjavík. Og hann tjekkaði á miðasölunni þegar hann var hérna hjá mér og það var alltaf fjúk út þannig að að gera. Og svo meðlega Space Station sem verða líka á Akureyri eftir viku og þeir voru að gefa út lag og komið þetta í spjall á hann. Og það maður heyrði allt á netinu ef þið virkilega viljið, en bara þið virkilega viljið. Ég segi bara farið hressin í helgina, verum hýr og glöð, njótum lífsins, njótum ásta og guð blessa ykkur. Við endum á sama feeling. Ég ætla að fara all in Ace of Spades með Motorhead. Guð blessi.

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Hvert sem leiði liggur Austurland er ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
5: Nýtt Bauhausblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á Bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Falleg blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
8: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
10: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
11: Eflir stéttarfélag óskar félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Við draugum út á mánudag Happdrætti Blindrafélagsins. Hér að snaut skóardagurinn Hallormsstaðaskógi. Ingimar Eydal 90 ára heiður stónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. La Primavera. Veisluföttin fást hjá okkur Kormákur og Skjöldur. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð á góðu verði, kuldi sportís.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Líbanski ríkisfjölmiðlinn segir Ísraela hafa gert loftárás á suður hluta landsins eftir að vopnahlé milli Hezbollah samtakanna og Ísraels tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum er Ísraels hers síðan á miðnætti.
13: Embættismenn í Bandaríkjunum og Katar greindu frá vopnahléinu rétt eftir hádegi. Fulltrúar þessara tveggja ríkja höfðu milligöngu að koma því á. Talsmaður Ísraels herr staðfesti vopnahléi einnig en sagði hermenn tilbúna til að berjast yrði þess krafist. Opinbera fréttastofan NNA sagði Ísraels her hafa gert loftarás á Jassín sem er 40 km suður af höfuðborginni Beirut. Einn fréttamaður sagðist hafa séð dróna fljúa yfir Týros. Fréttamaður AFP sagðist einnig hafa heyrt stöðugar árásir stórskotaliðs í borginni Nabatíe. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að frá miðnætti hafi 47 manns verið drepnir í loftárásum Ísraels hers og 97 særst. Versta árásin hafi verið í Harúf þar sem 9 hafi verið drepin. Frá því að Ísraels her háf aftur árásir á Líbanon annan mars eftir hefndarárás Hezbollah vegna stríðis Bandaríkjanna og Írans hafa tæplega 4.000 manns verið drepin og 12.000 særst. Árásinar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum þar með tali í Líbanon.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Ökumaður fólksbifreiðar sem lenti í árakstri á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt í Borgarfirði á þriðjudag er látinn. Tveir bílar sem komu úr gagnstæðum áttum skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi í öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu Landhelgisgæslunar. Annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknardeild lögreglunar á Vesturlandi rannsakar slysið. Reykjavíkurborg hyggst ræða við eigendur og leigutaka græna gímaldsins svokallaða að draga úr neikvæðum áhrifum hússins á nærumhverfið. Fulltrúi borgarráðs segir mikilvægt að íbúar í grennd við skemmuna skynji að borgin vilji bæta úr því sem þegar orðið.
14: Borgarráð samþykkti í gær tillögu að hefja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka til að bæta nærumhverfið á byggingarsvæði við vöruskemmu við Álfabakka 2A eða græna gímaldið svokallaða. Skemman hefur valdið íbúum við Árskóa í Breiðholti talsverðum ama allt frá því að ljóst varð hversu stór hún yrði. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar og formaður borgarráð, segist skynja vilja til samtals mótvægisaðgerðir úr öllum áttum.
15: Okkur finnst bara mikilvægt að íbúar finni það að við viljum leggja okkur öll fram að bæta úr því sem þegar orðið.
14: Spurður hvaða úrbætur komi helst til greina, segir Einar það verða að koma í ljós.
15: Fyrsta skrefið að fara í formlega viðræður og sjá hvert þær leiða.
14: Þá hyggist borgin einnig greina umferðarvanda í nærumhverfinu.
15: Sáttum líka að fara í sérstaka umferðartalningu í Álfabakka og í Árskógum vegna þess að umferðin hefur aukist og við höfum fengið skilaboð frá íbúum það að þau vilji vita hvernig við ætlum að bregðast í því og þannig að fyrst ætlum að byrja að mæla og taka svo næstu skref á grundvelli gagna.
12: Sagði Einar Þorsteinsson. Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Gæsluvarðhald yfir fimm mönnum sem voru handteknir í lok maí grunaðir innflutning á talsverðu af kókaini og amfetamínu með norrænu hefur verið framlengt til 9. júli. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Tveir þeirra eru Íslendingar og þrír erlendir ríkisborgarar. Rannsókn málsins hefur verið í höndum nokkura lögreglu embætta auk tollgæslunar. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur sinn annan hring á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann lauk fyrsta hring á 14 höggum yfir pari. Gunnlaugur á 9 holur eftir á hringdagsins og sem stendur á 20 höggum yfir pari. Það kemur ljós eftir hringin hverjir komast í gegnum niðurskurð. Ólíklegt þykir að Gunnlaugur komist í gegnum hann því efstu 60 kylfingarnir auk þeirra sem eru á sama skori og 60. Sætið halda áfram leik á morgun. Gunnlaugur aðeins annar íslenski karlinn til að keppa á reisamóti í gólfi og fyrsti til að keppa á opna bandaríska. Veður norðaustan 5 til 15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suðvestanvert. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið sæl og blessuð, það eru Hólfríði María Ragnhildardóttir og Steini Skúladóttir sem fylgi ykkur til klukkan 6 í dag, föstudag 19. júní. Og ég ætla að bara byrja að óska þér, Steini, og öllum konum til hamingju með daginn.
19: Já, takk sem leiðis.
18: Já, nú eru liðin 111 ár frá því að konur, 40 ára eldri reyndar, fengu kostningaréttu og kjörgengi til alþingis.
19: Einmitt, þannig að fyrir 110 árum þá hefði við vissulega ekki mátt kjósa.
18: Nei, endar ekki.
19: Eldri vinkonur okkar.
18: Já, mæður og frængur og
19: hefðu mátt kjósa.
18: Já, og það eru auðvitað bara eitthvað til að halda upp á.
19: Algjörlega.
18: Ætla þú að gera eitthvað?
19: Sko, vera hér með þér. Það er mitt. En í áratugi hafa hatramar deilur staðið vassendajörðina sem hafa margsinnis endað fyrir dómstólum. Deilurnar eiga rætur að rekja til umdeildrar erðaskrár sem var gerð árið 1938, takið eftir þessu 1938 og leggur kvaðir á erfingja sem verður sífellt erfiðara að framfylgja. Í þáttaröðinni Sögur úr raunveruleikanum fer Þóra Tómasdóttir yfir þau álög sem virðist hvíla á vassenda. Hún kemur til okkar hérna á eftir og segja okkur betur frá málinu.
18: Og svo það skiptinemnir. Vilt þú hýsa skiptinema? Þau hjá AFS leita nú að fjölskyldum fyrir skiptinema á Íslandi. Allar fjölskyldar eru kvattar til að sækja en á heimasíðu AFS segir að það sé í raun ekkert til sem kallist dæmigerð AFS fósturfjölskylda. Ingunn Ólafsdóttir og Sólveig Vilhjálmsdóttir koma hingað frá AFS og segja okkur allt frá þessu.
19: Já. Sólin hæst á lofti á þessum tíma árs og þá mjög mikilvægt að nota sólavörn. En úrvalið virðist vera endalaust. Hvaða sólavarnir virka og hvaða sólavarnir eru bara tískubólur, það er hún Þóra Björg Ingvadóttir, lyfjafræðingur sem ætlar að leiða okkur í allan sannleikann um sólavarnir hérna og eftir.
18: Erlendir eggjaþjófar koma árlega til landsins í þeim tilgangi að taka undan íslensku fuglum. Í síðustu viku hann tók lögreglan á Austurlandi par sem var á leið úr landi með norrænu með ríflega 100 egg í sér útbúnum hita töskum. Pari var yfirheyrt samdægus og búnaðar þeirra haldlægur og þau hafa nú greitt sekt. Óskar Þór Guðmundsson lögreglufulltrú á Austurlandi verður á línu hjá okkur.
19: Já, ég verð bara svo reið við að heyra svona fréttir.
18: Já.
19: Bara ekki taka eggin.
18: Nei, einmitt, þetta er líka, þetta er lundaegg, þetta er rítu, bara, þetta er alveg, svo, þetta er svo ljótt og leðilt mál, maður fær bara í magan.
19: Já, algjörlega. Sólinni, birtunni og sumrinu verður fagnað á sumarsólstöðu blótum á sunnudag. Elfar Logi Hannesson, Haukadals goð, helgar eitt slíkt blót í Haukadal í Dýrafirði. Við ræðum við goðið þessa miðsumarhátíð, það svo gaman að nota þessi orð.
18: Já, einmitt, það langt síðan að maður notaði sko orðið goð þegar maður er að kynna inn eitthvað viðmálanda.
19: Nákvæmlega.
18: Þetta verður bara spennandi að fræðast þessa hátíð, en þetta er ekki eina hátíðin helgina, en það eru líka tónlistarhátíðir sem verða vítt og breitt landið. Og ein þeirra er kammerhátíðin við Djúpið, ekki mjög langt frá. Hátíðin var haldin fyrst árið 2003, en þar mætast ný og gömul tónlistaratriði, auk þess sem boðið verður upp á tónlistarnáms og tónlistar leikjanámskeið. Greipur Gíslansson stjórnandi hátíðarinnar, hann verður á línu hjá okkur.
16: Þetta er síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
19: En við ætlum að byrja á honum Einari Degi Brynjarssyni. Hann er 16 ára verslingur og hjólar nú hringin í kringum landi til styrtar barnaspítala hringsins.
18: Já, hann lagði á stað 17. júní og ráðgerir að ferðin taki 11 daga og með í fyrir eru vinkonur eina sem fylgja honum eftir bíl og afi hans á húsbíl. Hann verður línni hjá okkur eftir smástund. Við ætlum að fá að heyra eitt lag og svo heyrum við í honum Einari.
19: Heldur betur, þetta er Bríet og lagið Bang Bang, eins og hún segir.

0: Þetta er lagið Bang Bang með Bríeti. Skemmtilegt lag. En við erum komin með góðan viðmælanda á línuna. Og það er skemmtilegt sko við þannig viðmælanda af því að þið reynduð að hringi hann þó nokkur sinnum í gær.
1: Já.
0: En það gekk ekki. Komi ljós að hann var sofandi.
1: Já, og það er bara allt í góðu. Já. Því að hann er, sko, hann er að hjóla hringin í kringum landi og maður verður bara svolítið þreyttur við það.
0: Ég hef ekki prófað það en ég get bara rétt ímynda mér að maður þurfa að sofa mikið þegar maður er að hjóla í kringum landið.
1: Já, en hann er vakandi núna
0: Já.
1: Og hann er á línunni og þetta er hann Einar Dagur Brynjarsson, 16 ára verslingur. Hvað er sæll Einar?
2: Hæ, hæ.
1: Hvað segirðu gott núna?
2: Bara allt fínt, ég búin að svo ná núna.
0: Já, já búin að
1: Þú læðir af stað, sko, 17. júni, hvað ertu búin að ná að hjóla langt?
2: Ég búin að hjóla cirka 170 km.
0: Vá. Wow. Er þetta, hefur einhvern tímann hjólað svona mikið áður?
2: Já, fyrir 3 árum hjólaði ég með vinum minni Þorbergi til Akureyrar.
0: Ok, sem eru hvað, 400 km eitthvað? Það meira kannski?
2: Já, það 450 með kálfyrju.
0: Já, einmitt. Ok, þannig að þetta, var það í fyrra? Þú varst 15 ára?
2: Það var fyrir 3 árum þegar ég var 15. Núna ég 17.
0: Nú ertu 17.
1: Þú ertu orðin 17 ára. Hvað, hérna, hver eru svona helstu áskorunarnar? Er það umferðin eða er það mótvindurinn kannski?
2: Mótvindurinn er búin að vera alveg hræðilegur. Í dag og í gær og í fyrra dag.
0: Já.
1: Og er hann eitthvað alveg... að tefja? Skipulagið þitt?
2: Já, ég er að taka auka dag núna. Það var bara ekki hægt að hjóla á móti þessu svona lengi.
0: Já.
2: Ég tek einn auka dag.
0: Einmitt. Og þú ert að fara, þú ert heima hjá þér núna, er það ekki? Að taka smá hvílu, svo ert að fara að halda áfram að hjóla hvenær þá?
2: Örgulega bara í kvöld, bara í nóttina.
0: Og er þá spá betra veðri eða?
2: Það er aðeins minni mótundur en í gær, já. En það er ennþá eitthvað smá mótundur, en ég var alveg að búast við þessu norðanleiðina.
0: Já, og hvaðan ætlar að hjóla í kvöld og hvert er svona markmið að komast?
2: Markmið er að komast á Varmahlíð, það er 172 km frá þar sem ég endaði seinast.
0: Sem er hvar? Hvar endaði þú sent?
2: Bara eitthvað starf á þjóðveginum. Ég hafði enga leið til að taka hjóli til baka.
0: Já.
1: Þannig hjóli býður eftir og hvað, hérna, til hvers ertu eiginlega að þessu? Af hverju ertu að hjóla hringin ykkur landið?
2: Þetta er aðalega bara út að mér langaði að klára hringin eins og ég hjólaði bara til Akureyrar seinast og mér langaði að prófa að klára hringin og þetta bara til stifta barnaspítala hringsins.
1: Já. Hvers vegna að barnaspítalanum? Ertu með einhverja sérstaka tengingu við hann?
2: Já, ég er með tvær aðaltengingar við það. Þegar ég fættist, þá fættist ég með mjög óþrósku lungu og var settur upp á barnaspítala hringsins.
0: Vá.
2: Sem bjargaði mér þegar ég var yngri.
0: Já.
2: Og líka amma mín er hringskona þarna og hefur verið þarna mjög lengi. Og þetta er bara geggjaði hópur á konum.
0: Já. Vá. Þannig að einmitt, þú þekkir vel starf barnaspítala hringsins.
2: Já, ég akkur að safnaði fyrir 2 árum líka fyrir barnaspítala hringsins.
0: Einmitt. Og hvar er hægt að heita á þig og hérna, styrkja þig?
2: Það er hægt að finna allar helstu upplýsingar inn á Instagram og Facebook bara undir Einar Dagur Brynjarsson.
0: Einar Dagur Brynjarsson á Facebook og Instagram. Og ertu með eitthvað svona markmið eða eitthvað sem þið langar að safna? Einhver upphæð?
2: Það var náttúrulega mjög næst að fá yfir 1 000 000, en það er kannski svona smá bjartsýnt.
0: Hvaða? Nei, er það?
2: Nei, kannski ekki.
1: Þetta er
2: hérna... Bara eins mikið við getum.
0: Hvar stendur upphæði núna?
2: Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki með þetta er tölur.
0: Nei.
1: En hvað, þetta er svaka erfitt verkefni, hvernig æfum maður fyrir svona hringferð?
2: Ég byrjaði bara að æfa eitthvað í maí og var bara út að hjóla, ég veit ekki alveg, bara borða hólt, svo nú.
0: Já, og hefur alltaf hjólað mikið?
2: Það var náttúrulega, ég hjólaði mjög mikið fyrir 2 árum þegar ég var að æfa mig fyrir Akureyrarferðina.
0: Já,
1: hörðu þetta, nú er afiðin með, er það ekki, fylgjaði þér á húsbíl? passa það?
2: Já, hann ætti að koma með okkur á morgun held ég.
1: Hann kemur með á morgun, ok, og svo ertu með ykkur fleiri að fylgja þér landið?
2: Já, þrjár vinkunum minnar eru á bílnum mínum alltaf fyrir aftan okkur.
1: Já, þannig að þú ert með ykkur til að passa upp á þig á þjóðveginum.
2: Já, já, akkurat.
0: Mér langar að spyrja, hvernig finnst þér svona íslenskir ökumenn út á þjóðveginum? Eru þeir að taka gott tillit til þín og svoleiðis? Eða mættu þeir að standa sig betur?
2: Mér finnst þeir eru búin að taka svona bara mjög gott. Þeir fara alltaf alla leið til vinstri eða... Og það er aldrei svona, þú veist, það er aldrei umferð á þessum tíma og það fer alltaf nætunar.
0: Einmitt. Það er náttúrulega sá tími árs, það sem ekkert mál að gera það.
2: Já, akkurat.
0: Þannig að hvað þá eins og núna þú ert að fara hjóla í kvöld, hvað svona, hvað framundan hjá þér þá restin af deginum? Ætlar að leggja þig aftur eða ætlar að fá þér einhvern góðan mat eða hvað er planið?
2: Ég ætla að hittast með vinkunum mínum örgla eftir og við ætlum bara að preppa allt búið til samlokur eða eitthvað fyrir ferðina og síðan leggjum við að stað bara nótt. Ég ætla að bara hvíla mig núna. Þannig til ég þarf að fá að stað.
0: Ok, frábært. Það er bara frábært framtak Einar og bara gangið er ótrúlega vel að hjóla í kvöld og næstu daga.
1: Já, einmitt, við óskuðum bara góð gengis og vonum við þetta bara aukumenn hérna halda áfram að vera að passa sig þegar að kera framhjá og hvetjum við þetta bara hlustandi til þess að kynna sér þetta og fara á Facebook og skoða hvernig með styrkja þig og barnaspítalann þar með.
2: Mm-hmm.
1: Einar dagur, þakka er kærlega fyrir spjallið og ég segi bara náðu nú að hvíla og nú leggur að stað aftur.
0: Já,
2: Já takka þetta.
0: Við haldum hér áfram á síðdeis útvarpinu, ég var næst tíma að segja hljófið reitt.
1: Já.
0: Ég er rétt á eftir en við skulum fá smá upplýsingar.
3: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
4: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lottó. Leikurinn okkar
5: Björgvin Halldórsson minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Kristall. Það sést. Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.

0: Í áratugi hafa hatrammar deilur staðið vatnsendajörðina sem hafa margsinnis endað fyrir dómstólum. Deilurnar eiga rætur að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem var gerð árið 1938 og leggur kvaðir og erfingja sem verður sífellt erfiðar að framfylgja. Í þáttaröðinni sögur raunveruleikanum fyrir Þóra Tómasdóttir yfir þau álög sem að skvíla á vatnsenda. Þóra komin til okkar. Nú annar þáttur komin út. Ertu einhverju nær? Hvað í gangi þarna á vatnsenda?
1: Ég kannski skila aðeins meira heldur en þegar ég byrjaði, en ég held að segja algjörlega óvinnandi vegur að reyna að setja sig inn í öll þau ótrúlega flóknu dómsmál sem hafa verið í gangi og undanförnum áratugum þessa vatnsenda jörð. Ég hef bara áhuga á fólkinu, hvernig því leið og aðstæðan þeirra, en kannski minni áhuga á lögfræðinni og ég að reyna að draga saman hérna ótrúlega flóknustu erfðadeilu okkar tíma og segja hana þannig að unglingar skilji eða bara svona milligreint fólk eins og ég sjálf bara svona í meðalgreint og hérna vegna þess að þetta nefnilega dálítið spennandi saga og ef við bara horfum í það að fyrir nokkrum árum árið 2018 Það var 16 ára drengur í Kópavogi sem eignaðist framtíðar byggingaland höfuðborgarsvæðisins, þessa jörð, með 90 ára gamalli erfðaskrá. Það var 16 ára strákur sem missi föður sinn, Þorstein Hjaltested, og erfir þar með landið. Vegna þess að þessi ótrúlega skrýtna erfðaskrá sem ræður för á vatnsenda, hún trompar erfðalög sem í gildi í landinu, hún trompar með einhverjum hætti stjórnarskrá Íslands sem kveður á að það megi ekki mismuna fólki á grundvelli kyns vegna þess að erfðaskráin var skrifuð fyrir 90 árum og endurspeglar svona hvernig hlutinni voru þá og þá þótti bara ekkert athugast við það að einhver maður gerði erfðaskrá þessa jörð sem fyrirskipaði að hún myndi erfast frá elsta syni til elsta sonar og þannig hefur hún fylgt erðaröð konunga síðan og mun sennilega gera þar til einhver fer og lætur reyna á þennan þátt fyrir dómstólum.
2: Og það er þarna, einmitt, þessi, það þarf að vera í hreinan karlegg.
1: Já, hún á erfast þannig og ég þekki nú ekki alveg sko, hvað myndi gerast ef að það fættist til dæmis bara stelpa. Mig grunar að þá fari þetta eins og í gamla daga í konungsfjölskyldum til næsta karlmanns í erðaröðinni. Og þetta land er það sem að Kópavogsbær hefur til þess að stækka. Og þannig að þetta ekki bara erðadeilur hjaltested ættarinnar sem að hefur tekist á hver megi búa á jörðinni og hafa tekjur af henni í áratugi. Þetta er líka bara skipulag saga höfuðborgarsvæðisins og þetta er líka bara saga af einhverjum erfingjum sem að fættust bara inn í eitthvað sem var sífellt flóknara og þegar að ef við bara horfum í aðstæður aftur þess að Magnúsar Péturs Hjaltested sem í dag er erfingi vatnsenda og býr þar og er raunur sá sem fer með helstu réttindin
2: sem er 26 ára þá núna
1: hann er 23 ára í dag
2: 23 ára í dag
1: Já. Hann erði landið þegar hann var aðeins 16 ára þá var hann ekki lögráða og hann var ekki fjárráða þannig að þurfti aðstoða menn til þess og hann fekk í fangið bara einhverja súpu af dómsmálum og lögfræðingum og hann er að verjast fyrir dómstólum enn í dag og þessar flóknudeilur þær eru í gangi á ýmsum dómstigum þó að það sé svona talið að úr þeim sé farið að leysast svona að mest

0: sem maður hefur aldrei skilið en þegar fyrir að hugsa um þessa auðvitað hafa margir sagt þessa sögum áhugur hætti en það kannski bara mikilvægt að við vitum hvers vegna Kópavogur hefur ekki geta stækkað inn á þetta land hefur ekki geta byrjað að byggja á landi sem að Kópavogur tók til sín fyrir 20 árum síðan og ætlaði þá að fara að hefja uppbyggingu það hefur allt verið í stoppi vegna þess að ég held að Kópavogsbær hafi bara hreinlega verið og hrættur að fá yfir sig fleiri dómsmál þannig að bara leta eiga sig og þetta tafði alla uppbyggingu höfuborgsvæðisins og þetta sögusviðið sko útivistasvæði höfuborgarinnar við allega vatn þetta bara eitt fallegasti hlutir Reykjavíkur og Kópavogs og kannski eitt bara það sem ég get ekki hægt að hugsa í þessu sem að fólk þarf ekki að skilja erfðadeilurnar eða dómsmálin en það bara eitt sem að mér langar rosalega til að draga fram þessi erfðaskrá sem þetta allt snýst um kveður á það að hver sá sem býr á jörðinni verða að lúta þeirri ævarandi kvöð að á jörðinni verði að stunda búskap
1: og er búskapur í dag?
0: Það er búskapur enn þann dag í dag á Vatnsenda, inn í miðju skólakverfi Vatnsenda og verður sennilega ókomna tíð í Kópavogi.
1: Og það var bara einhver sem skrifaði þetta fyrir 90 árum
0: Já.
1: Og svo bara í dag þá bara þá, það er ekkert hægt að breyta þessu neitt.
0: Sko þessu hefur ekki verið breytinga til og þegar ég spyr sko bæjarlögfræðinga og einhverja sérfræðinga í þessi máli þá segja það bara já, það er bara alla líkur því að þarna verið búskapur ókomna tíð.
1: Hvað erum við þá bara að tala að það verið sauðburður í Kópavoginum bara á næstu áratugum út af einhverju erðaskrá?
0: Já, eins og það hefur verið þinga til.
1: Þetta er alveg magnað.
2: Þetta er ótrúlegt.
0: Já.
2: Mjög, og þú nærða að útskýra daldið svona hvað er, hvernig þetta getur gerst? Eða?
0: Já, ég ætla hann að spurði þetta fólk sem þekkir þessa sögu þannig að ég fór að skilja og þá kannski einhverju fleiri sem skilja þetta
1: Já.
0: Og ég reyni að pakka þessu inn á svona svolítið einfaldan hátt og fólk sem
2: að eins og þú segir, þú ert vel undir meðalgreind þannig að
0: Já, fyrir fólk sem er
1: Þetta sagði mig frá þér
0: Já, fyrir fólk sem að bara hérna, hefur ekki áhuga að setja sig inn í flóknar lögfræðilu en gæti kannski hatt áhuga að vita hvers vegna það þarf að stunda búskap inn í miðjum Kópavogi ókomna tíð að þá geti það hlustað á sögur raunveruleikanum og fyrstu tvo þættina af álögin og Vatnsenda.
1: Já, og hvað verður þetta þrír þættir að koma margir viðbót? Liggur það fyrir?
0: Ég ætla allavega að gera þrjá og svo skulum sjá til.
1: Já, herri, þetta er æsinspennandi.
2: Já, bara takk kærlega fyrir komin á Þóra Tómasdóttir. Við þurfum að fara að hlusta þetta, sko.
1: Já, það er alveg klart mál. Ég er hálf skammast mín að við erum ekki búin að hlusta á fyrsta þáttunum. Ég er búin að heyra þetta link, maður er búin að sjá þess að fyrirsagnir endalaust og við byrðum þetta bara að mælu með þessu. Fólk er að fara í ykkur löng ferðalögum helgina og það er að sita lengi í bílnum þá bara að gera að kveikja á þessu.
2: Já, og kíkja á kindurnar í Kópavogi.
1: Já, svara, kíkja á kindurnar.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Laugardag í sjónvarpi Símans Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14
4: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnslaupahjólið þitt í Elko og elko.is Elko
5: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
10: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktin á hiðinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
11: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
12: Elgin Blönuð, Míðar

0: í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
1: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Stars shine and bright above you.
6: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott, alltaf nýbakað.
7: Dream a little dream of me.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar.

0: Kaktus Einarsson með lagið Glýserinn. En AFS eru leita nú að fjölskyldum fyrir skiptinema á Íslandi og einmitt, ef þú veist kannski ef við verið að hugsa með þeir ætti kannski að hýsa skiptinema, þá er núna tíminn til þess.
1: Ef þú ert í skiptinema hugleðingum.
0: Já, eða langar að eignast eitt svona skiptinema. En sem að allar fjölskyldur eru hvattar til þess að sækja en á heimasíðu samtakana segir að það sé í raun ekkert til sem kallist dæmigerð AFS fóstur fjölskylda. Og það Ingunn Ólafsdóttir framkvæmdastjóri AFS og Sólveig Vilhjálmsdóttir deildarstjóri hýsinga hjá AFS eru komnar til okkar. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir að bjóða. Takk fyrir að taka móti okkur.
0: Já, sko, segja okkur aðeins bara, af hverju ætti fólk að fá sér skiptinum? Og kannski smá skrítið að segja að fá sér skiptinum.
2: En samt, það er skemmtilega orða hjá að fá sér skiptinum.
0: Fá sér kápu, fá sér nýjan bíl og skiptinum.
2: Sko, að taka þessi skiptinum getur verið alveg ótrúlega gefandi. Og þú, á sama tíma þú farið að upplifa Ísland með allt öðrum augum, heldur að þú hefur gert kannski alla þína ævi, þá farið að fylgjast með einstaklingi, aðlagast, landi og þjóð, og þú á sama tíma kynnist landi og þjóð þessa einstaklings og þarna oft myndast vinasambönd sem að halda út yfir bara allt, alla ævi og fólk í dag að heimsækja skiptinema fjölskylduna sína eins og þau kalla sem þau kannski voru hjá fyrir 40 árum síðan. Já. Og þetta eru alveg ómetalegt að eignast nýjan fjölskyldumeðlim og búa til tengsl í einhverju fjarlægu landi.
1: Já. En þið kannski til að fara bara aðeins yfir sko ferlið með okkur? Hvernig sækjum maður og hvað fer síðan í gang og svo framvegis?
0: Hvað felst í þessu?
1: Já, hvað felst í þessu?
3: Og þetta er akkurat hérna sem ég gæti svona. Þetta er hérna, það er krakkarnir sem koma, þau eru búin að hérna að vera í eitt ár í umsóknarferli í sínu heimalandi áður en við fáum umsóknina til Íslands. Svo eru við búin að lesa hana yfir, við erum búin að samþykja hana og erum búin að útbúa þessa léttu nema lýsingu eins og við köllum inn á heimasíðin okkar. Og þar er hægt að svona aðeins að skoða hvað hver og einn hefur áhuga á og þá er oft fjölskyldun sem geta samsvara sig við þessi áhuga mál. Það er klifra, það er hestar, það er útivera, leiklist,
2: prjóna,
3: baka.
2: Alls konar.
3: Og hérna, og þannig byrja maður ofta að byrja fjölskyldur að kynnast og svo fá þau frekari upplýsingar hjá okkur. Það er náttúrulega bara að hafa samband við okkur niður á skrifstofinni, annarkvort í gegnum síma eða tölvupóst. En við erum að taka á móti 21 skiptinema. Ég kalli þetta börnin mín. Ég eignast 21 barn í ágúst. Já.
0: Og Má, þau, það er net.
3: Já, en þau fara heim. Þau fara heim. Já. En þau koma frá 13 löndum í ár. Við erum að fá frá Tyrklandi, við erum að fara að fá stelpa frá Tælandi, stelpa frá Tyrklandi. Það eru Japan. Það eru svona þau sem eru að koma lengst, þeim megin frá. Mm-hmm. Og svo er Evrópa að koma inn í.
2: Og svo Bandaríkin,
3: já, við erum að fáum líka skiptina hinum einn frá Bandaríkin og svo er það Evrópa.
1: Já. En hvað er sko þessar fjölskyldir sem er að í skiptinum að hugleðingum, hvaða hérna, er ykkur skilyrði sem þau þurfa að uppfylla?
3: Sko, það er það að hafa áhuga að taka móti. En að sjálfsögðu það við skoðum allt, það er bakgrunn skoðun, þannig að við erum að eiga við börn sem eru, skiptina með eru aldrinu 16 til 18. Þannig að þetta eru undir aldri, þannig að það er sem sagt barna, við látum skoða hjá ríkissaksóknara. Þannig að, það er svona það sem er svona kannski stæðsti punkturinn, en hérna.
0: Hvernig skoðun er það?
3: Sakaskrá.
0: Já.
2: bara okay, bakgrunnskoðun okay.
3: bakgrunnskoðun
0: Ríkissaksóknir mætir ekki heimtíðin
3: nei, hann okay. kemur ekki kaffi en það getur verið sjálfbúalið eða fá okkur komi kaffi já. Þannig við svona það er svona kannski mesti svo fjölskyldan fyrir að gera umsókn og á netinu og.
2: Ég raun að vera snýslit aðal það að fjölskyldan sé tilbúin til þess að eins og við segjum að opna hjarta sitt og heimili til að taka móti einstaklingi og styðja við hann og meðan hann er hjá okkur í skiptináminu og það þarf enga sérstaka dagskrá og það þarf ekki að vera alltaf matur til skiluru framréttu matur á kvöldinni eða í hádeginu mm-hmm. fínt að hafa aðgengja mat í ískapnum en ekki þannig að það þurfa að vera eitthvað dagskrá
0: já.
2: Langt frá því
0: en fjölskyldan þurfa þær ekki að gefa skiptináminum að borða
2: jú,
0: og húsnæði
2: jú, það er húsnæði og það sem því fylgir matur og húsnæði og það alls saman
0: einmitt.
3: Og umhyggja og ástúð og svona
0: einmitt, sko já, ég hugsa bara til hérna, hvað þú veist hvað geta fjölskyldur verið með skiptinemann í bara þú veist, nokkrar vikur eða þarf þetta að vera í ár eða hvað svona
3: það hópurinn sem að koma núna hann stendur saman af annarkort nema sem eru í 3 mánuði eða eru í 10 mánuði en svo hafa oft tekið þannig að það eru fjölskyldur sem hafa tekið í hálft árið þessi tekið hálfa önnina sem sagt helming tímans á lengra náminu mm-hmm. lengri dvölinni og þá fyrir skiptinu með annað og okkur finnst það bara plús en að þau fá að kynnast fleirum og öðrum aðstæðum og hérna egnast stærri fjölskyldu.
2: Og svo getur líka verið að stórfjölskyldan taki saman skiptinema og kannski 6 mánuði hjá einni fjölskyldu og meðan hinn fjölskyldan að þá eins konar stuðningsfjölskylda og svo svissaði yfir.
0: Einmitt. Og að því að þið segir fjölskyldur en geta þú veist einstæðingar tekið á móti
2: já, við horfum á það sem fjölskyldu líka já. Það er alls skils
3: fjölskyldur. Já, því að þau verða fjölskylda skiptinemans.
2: Já. Já.
3: Þó að það er alls konar fjölskyldur það er bara miklu fjölbreyttara
1: En hvernig það er sko, þeir eru núna að leita að fjölskyldu fyrir skiptinum sem er að koma en aðstöðu þið líka þá sem vilja kannski fara út í skiptinum
2: Já, við erum að senda núna í haust er að fara í kringu 30 krakkar á okkar vegun erlendis í skiptinum
1: Og er opið fyrir umsóknir að búa og loka fyrir þær?
2: Það er nánast búa og loka fyrir alls saman Það er mjög samt hvernig umsóknarfrestendir renna út eftir löndum til dæmis til Bandaríkjana að ranna út 1. febrúar þannig að það er búið misjæmt mm-hmm. Og það vill svo til að við erum með námskeið á morgun fyrir þessa krakka sem er að fara út núna í haustur að fara í ágúst og september
0: mm-hmm. og það er ekki þannig að ef að barnið þitt er að fara út sem skiptinema þá þarft þú að taka við skiptinema
2: nei, engin skylda en við hins vegar þá hvetum svolítið til þess vegna þess að það er rosalega dýrmætt að fá að upplifa það sem barnið þitt er að gangi gegnum úti mm-hmm. að þá sérð þú það, ertu reynur að upplefa það sama með skiptinemannum þínum hérna heima mm-hmm. þannig við svona hvetjum til þess að fólk skoði það með opnum huga allavega að gera það
1: þannig þeir sem á áhuga því, þeir þurfa þá að gera það á næsta ári eða hvað?
2: Ekkert frekar, við erum að leita allmest núna að 14 fjölskyldum okkur vantar ennþá 14 fjölskyldur
0: fyrir haustið. Já, þau þú eignast öll bönnin.
3: Já, þau koma öll, föstu daginn 14. ágúst og þá er ég búin að læra öll nöfnin.
0: Já. Hvernig er það, sko, mér finnst þetta að kalla þetta að fá sér skiptinema, en byrju, er hægt að fara eins og inn á síðin ykkar þá bara og skoða,
2: já.
0: Bara eins og maður fer og skoðar, kannski...
2: Ekki, svona, pöntunabækling, eða skoði það. Nei, þetta er kannski ekki alveg þannig, en þú getur þá séð, það er svona aðeins lýsing um hvern og einn og svo náttúrulega eru þau sjálf búin að búa til vídeo um sjálf sig og ef að þú sýnir því áhuga að þið langi til þess að þess að hugsa um að taka að þeir kannski eitthvað tiltekinni einstakling, að þá sendum við þið frekari gögn og þá fær það kynnast við komandi betur.
0: Já.
1: Þetta er bara, maður er bara spenntur fyrir því að hérna...
0: Gætu við Hólmfríðu tekið á móti?
2: Já,
1: gætu við hérna steini tekið með okkur vinnuna
3: Ég er að fara í skóla
0: Þau verða að fara í skólan
3: og AFS sér það sem satt fyrir utan fjölskyldan alltaf tekur á móti fjölskyldan á þennan tíma en við sjáum sem satt að sækjum skóla AFS greiðir skólagjöldin við sjáum fyrir hérna strætó og þessu svona annað utanum aðstoð við fjölskylduna
0: okay. Og þeir að leita fjölskyldum bara allt land, allt það ekki eins og það þurfa að vera á höfuborgarsvæðinu.
2: Nei, alls ekki. Og viljum helst einmitt ná að dreifa þeim eins og hægt um allt land, svo að þið fá að upplifa allt landið.
1: Já. Spennandi, Steini, við tölum aðeins betur þetta bara
0: já,
1: eftir þátti.
0: Já, eftir þátti.
3: Já, eftir þátti. Ég skil eftir bækli.
1: Já, já, takk fyrir það. En Ingunn Ólafsdóttir og Sólveig Vilhjálmsdóttir frá AFS, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hvetjum fólk auðvitað bara til að kynna sér þetta inn á heimasíðin ykkar.
2: Kæra þakki fyrir okkur.
3: Takk fyrir.

0: Þetta var Harry Styles með lagið American Girls en við höldum áfram eftir smá stund hér í Sýtisútvarpinu fyrst ætlum að fá auglýsingar og fréttir Er það ekki?
1: Betur, jú, og hérna eftir það ætlum að fjallum eggjaþjófa sólarvarnir sumar sólstöður og við djúpið sem tónlistarhátíð
2: Nom, nom, nom Krönsbrá omnum Þetta gott
3: Betri fjármál á Akranesi Easy IT Traustur bakkjarl á Vesturlandi
4: Kristall Það sést
5: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is
6: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Keirðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
8: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
9: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantíst í sumar. Penninn Eymundsson.
12: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
13: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
16: Nei.
15: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
16: Jó, ok.
17: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
18: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
19: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
20: Listahátíðar á sitt, hljóðritun frá tónleikum sopransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanoleikara á sunnudag klukkan 16.05, rás eitt. Komið að fagni alþjóðlega jókadeginum 21. júní í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 16 indverska sendiráðið. Flugdagurinn verður á morgun flugsýning og allskynsflýgildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands Akureyra flugvelli. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Ketilkaffi, skóardagur í mikli. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Engin vinnufriður. Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní pennin húsgögn. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman SAA.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Þingkle og sumarleyfi þingmanna tekur nú við. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra las yfirlýsingu frá Höllu Tómasdóttur forseta Íslands undir lok þingfundar á 5. tímanum þar sem hún veitti umboð til að fresta þingi til 8. september.
1: Eins og fram hefur komið, þá er stundum tekist á í þessum sal, en hér hefur gengið vel líka í nefndum þingsins. Það er bræðra og systralag meðal manna í slíkri vinnu og það sést nú bara af þeim málum svo voru afgreitt hér í dag hvað mikið er milli okkar sem einmitt sameinar okkur frekar en sundrar og við getum hér unnið mjög vel saman.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísraela hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahlé milli Hezbollah samtakanna og Ísraels tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels er síðan á miðnætti. Embættismenn í Bandaríkjunum og Katar greindu frá vopnahléinu rétt eftir hádegi. Fulltrúar þessara tveggja ríkja höfðu milligöngu að koma því á. Talsmaður Ísraelsers staðfesti vopnahléð einnig en sagði hermenn tilbúna til að berjast yrði þess krafist. Heilbrigðisráðuneytinu í Líbanon segir að frá miðnætti hafi 47 manns verið drepnir í loftárásum Ísraelser og 97 særst. Versta árásin hafi verið í Haruf þar sem 9 hafi verið drepin. Frá því að Ísraelser hóf aftur árásir á Líbanon annan mass hefur hefndar árás Hezbollah vegna stríðs Bandaríkjamanna og Írans hafa tæplega 4.000 manns verið drepin og 12.000 særst. Árásirnar stemdu viðræðum næstu skref í samkomulagi Bandaríkjamanna og Írana í hættu. Þær áttu að hefjast í dag í Sviss. Í samkomulaginu var tekið fram að binda ætti enda á átök í Miðausturlöndum þar með talið Líbanon. Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur sinn annan hring á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann lauk fyrsta hring á 14 höggum yfir pari. Gunnlaugur á 5 holur eftir á hringdagsins og sem stendur á 20 höggum yfir pari. Það kemur í ljós eftir hringin hverjir komast í gegnum niðurskurðin. Ólíklegt þykir að Gunnlaugur komist í gegnum hann því efstu 60 kylfingarnir auk þeirra sem á sama skori og 60. sætið halda áfram leik á morgun. Gunnlaugur aðeins annar íslenski karlinn til að keppa á risamóti í golfi og fyrsti til að keppa á opna bandaríska. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefin okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.
21: Þetta er síðdegis útvarpið
22: á Rástvö.
21: Á Rástvö.
22: Fyrst og fremst.
23: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hér í síðdegis útvarpinu. Hér eftir smástund ætlum við að heyra í lögreglufulltrúa Austurlandi út af eggjaþjófunum sem komu hérna og tóku eða ætluðu að reyna að sérst að hafa með sér og brott ríflega 100 egg. Svo ætlum við að heyra aðeins í nokkrum fyrir vestan. Þar annars vegar Elvar Logi Hannesson, Haukadalsko, sem ætlar að helga sumar sólstöðu blót á sunnudaginn. Og svo er það Já, tónlistarhátíð.
24: Já, við djúpið kammerhátíð sem var haldin fyrst ára 2003 og við ætlum að heyri Greipi Gíslasinni sem stjórnandi hátíðarnar. Hann ætlar að segja okkur hvernig stemmingin og svona. Þetta byrjaði á 17. júni.
23: En fyrst þetta.
21: Þetta er síðdegis útvarpið
22: á Rástvö.
23: Sólin hæst á lofti á þessum tíma árs og þá mjög mikilvægt að nota sólavörn og ég veit að við fylgjum þessu ekki öll, eða allavega ekki ég. En úrvali endalaust, eða virðist allavega að vera endalaust og þá spyr maður sjálfan sig hvaða sólavörn virkar og hvað bara tískubóla og hvað búið að ljúga okkur á TikTok stíli.
24: Nákvæmlega. Nú ég búin að vera sjásko að það einhver svona stifti.
23: Já.
24: Getur það verið? Þetta svona eins og bara svitalíkt eða maður verið að setja svitalíkt eða í staðum fyrir sólavörn og andlitað sér.
23: Ég bara hef ekki hugmynd.
24: Nei, en hún Þóra Björg Ingvadóttir, lyfjafræðingur, hún veita og komin hérna til okkar. Vertu hjartanlega velkomin.
25: Takk fyrir.
24: Byrjum bara á þessu stifti.
25: Já, byrjum á stiftinu.
24: Nei, segðu okkur aðeins bara að því að einmitt, það komin svo rosalegt úrval af sólavörni. Ég man bara þegar maður var lítið, þetta var bara kremið. Bara, maður þurfti ekki að fara að pæla í þessu, núna bara, ég bara fæ kvíðakast við að hugsa um þetta, sko.
25: Já, það var bláa flaskan með gula tappanum í mismunandi styrkleika.
24: Nákvæmlega.
25: Já, þetta í rauninni bara allt sólavarnir en mismunandi form sem enn fyrst fínt að nota svona stifti þá á lítil svæði til dæmis í andlit.
24: Þannig að það virkar.
25: Já, það á, virka, þetta í rauninni bara sólavarn og sama efni í rauninni og í öðrum sólavarnum nema öðruvísi hérna borið á.
24: Já. hvað er, þú veist, að því maður hefur nú alveg lent á því að vera að byrja eitthvað sóluvörn sko í andliti og svo fer maður bara endalist á okkur bólum og þetta bara er bara, já, ég, maður er ekkit sérstaklega spenntur fyrir því að nota sumar, já, sumar sóluvörnar er þetta einhver munur, getur maður að fengi eitthvað sóluvörn sem maður er ekki að fara að hérna, valda mér einhverjum skaða
25: sko það eru til sóluvörni sem eru sérstaklega ætlaðar fyrir andlit og þá eru þær oft bara minna feitar og þær eiga þá að vera þá er ólíklegra að það verði þessi bólumyndun í andlitinu og eru þá notaðir fyrir svona viðkamari húð
24: ja. Og svo er, þú veist, það er hægt að fá fróðu, það er hægt að fá spray, það er hægt að fá krem og er þetta ömitt og þetta stifti, er þetta allt jafn gott?
25: Já, það er í rauninni bara mismunandi form en allt í rauninni sóluvarnir og það er bara er svo rosalega svona einstaklingsbundið hvað fólki finnst og sumum finnst gott að nota fróðuna meðan aðrir vilja bara krem
24: mm-hmm.
25: Þannig
24: að en hvernig er eins og virknin í þessu? Ef ég beru mig sóluvörn og sett svo á mig meik er þá virknin og sóluvörnina farin? Eða verði ég að setja meikið og svo sóluvörnina?
25: Já, góð spurning
24: Mjög góð spurning
25: Ég vil eitt best að setja fyrst hérna farða og síðan þá sóluvörnina Þú veist að eru alveg til eitthvað sóluvörni sem eru ætlaðar til að setja yfir farða
24: Já, þannig að það er fyrst meik og svo sóluvörn
2: þá bara tekum maður mikið af með sóluvörnina, eða ekki?
24: Ég veit ekki
2: En maður setur eftir á
24: Eitt sem ég veit er bara að fyrir 10 árum og nú er ég að fara við ekki svolítið í beinni útsendingu að hérna, þá var ég í útskeytaferð og þá var svolítið til sem að er sóluvörn sem er olía sem að er eila maður bara eila meira á sig til þess að brenna frekar en að sko nota sem sóluvörn
2: til þess að djúpstekja sig í sólunni
24: Já, er þetta eitthvað sem þú myndir ráðlega fólk að gera?
25: Nei
24: Ok, þá er það koma hrein en það stóð SPF á flöskunni svo það sé hrein en er já. Þetta ennþú til?
25: Já, þetta er vissulega til en þetta er náttúrulega eikur alveg líkur á sólbruna samt sem áður
24: Sko, maður velti fyrir sér sko, hvað á þetta að gera þetta er sko, maður er að brenna og svo maður einhvern veginn líka að reyna að ljúfa sjálfum sér að maður sé að setja á sér sólavörn er maður að setja á sér sólavörn eða
25: Það er náttúrulega einhver vörn í þessu og hérna en olían gerir samt það að verkum að það er alveg hérna, og þarft kannski að bera svolítið oft á þig líka þá að vera með einmitt krem með þessu eða eitthvað ef þú ætlar ekki að
2: Já, það hljómar svona eins og tannkrem með sykri eða eitthvað
24: Já
2: Það bara maka á þig þar sem þú verður að reyna að bursta í burtu
24: Já, einhver myndu kaka bara hérna, þannig að það er einhver virkni í þessu
25: einhver virkni sólver. Já, það er náttúrulega húst, þegar það er þessi SPF stuðull á þessu sem á að verja gegn sólbruna en svo sem hef ekki alveg kynnt mér það nógu vel en ég efast að sé mikið af þessu af hérna úst, svona ufaf afvörn sem þá á í rauninni að verja húðina meira gegn öldrun og hérna gegn húðkrabbameini
2: einmitt, að þegar SPF það er einn svona stuðullin
25: já,
2: svo er annað sem
25: er hann í rauninni er að verja húðina gegn ufaf B-geislum sem er sólbrunin
2: já.
25: En svo er annað stuðull sem er ufaf A og það er að verja húðina meira gegn sko hérna, ótímabæri öldrun
2: rökum
25: já.
24: Og hvað er, að því maður sér yfirleitt bara SPF merkið framan á flöskunum kemur hinn stuðlun líka fram er hann í smá
25: litrinu? Já, það er, já, yfirleitt í ykkur svona litlum ring oft aftan á eða í svona minn í textanum bara
2: Og hvað er skalin þar? Því að SPF þá er það hann að, þú veist, 5 upp já, í 50
25: Já, það er í rauninni engin svona skali þú veist, það er engar tölur sem fylgja því
2: Í, ufa það?
25: Nei
2: Það er ekki þarna þessir plúsar eða Það er eitthvað sem ég sá einhvern tímann. Ok, þannig að það er alveg gott að hafa það þá líka í huga, að Já. Hafa líka þetta ufafa.
25: Einmitt, og ég, þú veist, ég hef ekki kynnt mér alveg nógu vel með þessar olíur, en mér svona efast að það sé þessi ufafa vörn í þeim.
24: Nei, Já. Akkurat.
25: Þannig að það sé alveg viss.
24: Það er fórst á hverju götuhotni á Magalúfi, allavega að gera Já. Það fyrir 10 árum. En hérna, ég hef ekki séð mikið í hérna, þessum íslensku apotekum, þannig kannski erum við hérna, bara ekki eins mikið í þeim.
2: Ég má bróður minn, hann var alltaf bara að maka á sig ólífolíu, það var bara, ég vil steikja mig, hann var bara að djúpsteikja sig, bara að setja á sig. Og nú er ég ekki á hlustendum hugmyndir.
24: Já, nei, þetta er ekki, já, ekki fara til þessu.
2: Ekki sniðu.
24: Hlusti á lífafræðingin.
2: En hvað er, hérna, af því að þetta er mjög mikilvægt, það ekki, fyrir bara einmitt, náttúrulega gegn bara húðkrabbameini, sortuæxli, að bara að
24: Og við þurfum þetta á Íslandi þótt að við séum svona norðarlega, er það ekki?
25: Jú, sólin hérna, alltaf sérstaklega á sumrin er sterk og það er alveg mikilvægt að bera á sig sóluvörn. Það kannski aðeins minna mikilvægra yfir vetramánuðina þegar það minni sól.
24: Mm-hmm.
25: En það einhverju húleiknar sem hafa mælt með því að bera á sig sóluvörn allan á sinn hring.
24: Já.
25: En,
24: það er mitt eitthvað sem maður hefur tekið eftir að því að maður alltaf búin að vera með þessa hugmynd sko, maður í fyrsta lagi þurfum alltaf sóluvörn og býr á Íslandi sem ekki rétt og í öðru lagi að sko, ef það skýjað eða ef þú ert bara inni að þá þurfur heldur ekki sóluvörn en er það, sko, kemst maður upp með það að nota ekki sóluvörn ef það skýjað eða þá ef maður situr bara við skrifborð sitt allan daginn og fær ekkert að fara út
25: Þú veist, það er aðalega sig UVF stuðull sem segir til að þú veist, ef að stuðullin þrýr eða herri að þá mælt með að bera á sig sóluvörn
24: og... Ég ætla ekki að fara að setja mig sóluvörn eða ég bara inni hjá mér
25: ég bara...
24: Er þú í því, Hólfríður?
25: Æ, ekki spyrja mig hvernig ég nota sóluvörn
24: Er fólk að gera
25: ég
24: það?
25: Ég er ekki fyrirmynd ég, sko, Þetta er eitthvað sem maður er að sjá á samfélagsmiðlum og það er líka svona, því að maður er að sjá þessa, sko, þessi svona húðrútínu svona bylgja sem er búin að vera á samfélagsmiðlum þar sem að allt fyrir út í sko öfgar og þá var maður líka að sjá fólk sem var að bera sér sóluvörn á 20 eða svona hálftíma fresti kannski í ykkur skrifstofinu en það
24: er Já, það kannski, það er mjög hérna, mjög bjart og miklu gluggar og skín mikið inn en ég held ekki að þú ert bara í skugganum sko.
25: Það er kannski öryggar í þessari gluggalausu hljóðstofu sem já, setjum hérna upp í efstaliti
24: Vá, en þetta er, já, þetta er búið að vera, þetta er mjög fræðandi sko, takk kærlega fyrir að koma Þóra það er einmitt til þess að taka þetta saman, þetta er þessi SPF stuðl, reyna að hafa hann bara sem hæstan, eða ekki?
25: Jú
24: og svo UVFA það er
25: já, til þess að velja bara sóluvert sem er með UVFA líka
24: já, og einmitt og þetta er mikilvægt til þess að
25: já.
24: Og til þess að hugsa vel húðun okkar.
25: Mikilvægast að bera á sig sóluvörn á tvekkja tíma fresti.
24: Tvekkja tíma fresti?
25: Já.
24: Ok.
25: Og sóluvörnin fer síðast á?
24: Já, yfir meikið þá.
25: Já, má afbyggjala líka alveg setja það undir, sko. Ég bara, hérna, já, ég setja nú yfirleitt sjálf undir verða við kenna.
24: Já.
25: En, hérna, já.
24: Þetta er allt eitthvað. Ég farin heima hugsa minn gang.
25: Já, ég líka. Heldur betur.
24: Takk hérlega fyrir komin á Þóra.
25: Já, takk fyrir mig.
3: Quickstep harðparkettdagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
4: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
5: Höldur og hurðahúnar frá JNF Járn og gler skútuvi Járngler.is
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
8: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með til Bæjarbíó 2005. Og 2006. Júni Og þú líka
26: Mér á Pix.is
27: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur
28: Var stress í þér að vera valinn?
29: Á HM, já Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhver æfingu Bara einhver random Peter, kom þú inn að spjallaði við mig Svo bara kom Peterinn í klefa bara með tárum í augunum Og hann bara sendur heim Þetta var bara brút Svo var síðasti maður og þá var það London Donald Þá var hann tekinn, bara það London, kom þú inn að Það var allir náttúrulega bara í sjokki Þegar ég held allir að hann var að fara með En samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur við. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur við fagnandi on the inside, eða þá vissum maður að vara að fara með.
27: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
30: Fyrst

0: Erlendir eggjaþjófar koma árlega til landsins til þess að taka undan íslenskum fuglum. Í síðustu viku handtók lögreglan á Austurlandi par sem var leið úr landi með Norrænu með ríflega 100 egg í sér útbúnum hitatöskum. Parið var yfirheyrt samdægus og búnaður þeirra haldaður. Í gær var byrkt sektagerð sem þau hafa samþykkt og greitt. Óskar Þór Guðmundsson, lögreglufulltrúi á Austurlandi, er á línunni. Hvað er sæll?
1: Já, hvað er sæll?
0: Óskar, geturðu sagt okkur aðeins betur frá þessu máli? Höfðu fengið ykkur ábendingar um parið að þau getur verið með hugsalega með stúlin ekki að kemur þetta bara upp við hefðbundið eftirlit?
1: Það er nú svo sem fátt sem hefðbundið við eftirlitið á Seyðisfirði. En hérna, við erum búin að vera undanfarin ár að svona þróa okkur áfram í greiningu á farþegum. Og erum í mjög góðu samstarfi við tollgæsluna með það og þetta er rauninni bara kemur upp úr farþegagreiningu.
2: Þegar þú segir farþegagreiningu, er það þá að, þú veist, að fylgjast með einhverjum vísbendingum hægðun hjá fólki eða eitthvað svoleiðis?
1: Já, við undirbúum komu ferjunar í hverju viku og erum búin að skoða hvaða aðilar eru á farþegalistunum. Og þannig að hérna, við svona reynum að hérna, auðvitað beitum við handáskendri hérna, aðferðafræði líka þegar við erum að velja hverjir eru teknir til skoðunar en mikið af því sem við erum að gera er bara árangur af greiningu.
0: Þannig að það voru búin að vera einhverjar vísbendingar þarna, fyrir?
1: Já, við hérna, okkur grunaði að þetta fólk gæti verið akkurrið í þessum við erum að gera hérna.
0: Og má spyrja, hvar voru töskurnar geymdar, voru þær faldar einhvers þar?
1: Nei, þær voru nú bara fyrir aftan sætin í bílnum, sko.
0: Já. Voru það margar töskur?
1: Nei, þetta voru tvær töskur. Það tekur svo mikið pláss og egg. Þannig að þetta eru bara tvær hitatöskur sem að þegar þær voru opnaðar þá komu ljós bæði lifandi ungar og svo talsett slattið af eggjum, sko.
0: Já, voru ungarnir þá í eggjum þegar að eggjum voru tekinu, voru ungarnir teknir, vitið það?
1: Nei, sennilega hafa það bara klækist út í hitatöskunum, sko, það fór nú bara vel með það.
2: Ok, og hvað, er þetta eitthvað sem að þið hafið séð áður?
1: Við höfum séð þetta áður og höfum verið að reyna að fylgjast með þessu, svona eins og vel og við getum. En hérna, já, þetta er ekki fyrsta tilfelli sem kemur upp.
0: En hvernig það nú er mitt eins og lunda ekki, lundin, hann er að verða svo rosalega vinsæll og hérna og það eru þetta, þeir eru með svæðið þarna á Austurlandinu, það sem er mjög auðvelt að nálgast lundan. Eru margir sem að eru að fara, þá segjum til dæmis í Hafnarhólmann, með þetta svona markmið að stila þessum ekki?
1: Nei, ég vona nú ekki og ég veit ekki hvar þessi ekki voru tekin, sko. En hérna, það er nú kannski og með Hafnarhólmann að það er náttúrulega alltaf mikið af fólki þar og ég held að sé nú mér sé að mynda á þarna líka þannig ég svo sem veit ekki hversu gott er að hirða egg þar en hérna, jú, það er nú sennilega besti staðan á landinu til þess að nálgast lundan.
2: Þetta hljómar eitthvað svo ótrúlega fjarlæg hugmynd að fara og stela eggjum þessum tíma árs einhvern veginn, það er maður bara einmitt að setja ólar og ketti til að passa upp á litlu fuglana einhvern veginn. Hvað heldur þetta sé algengt?
1: Ég veit það ekki. Ég held þetta sé ekki algengt en það er alveg örugglega eitthvað um þetta vegna þess að það eru náttúrulega bara og sérstaklega sum egg eins og fálka egg til dæmis, þú getur bara fengið fullt af peningu fyrir að ná svona eggi og segja nú ekki að þú getur klakið út unga.
2: Já.
1: Þannig að menn hérna svífast einskísi þessu eins og öðru.
0: Það er svona tiltrúlega ekki nýttmálar ár síðan að það fóru einhverju með tugi hérna lundækja og náðust á Schiphol-flugvöllunum í Amsterdam og þar eru lundarnir enn emmiskilst bara í einhverjum dýragarði. Er það örlög fugla þegar hérna lögreglega tollgæsla eftir þetta nær ekjunum erlendis eða hvað gerist til það?
1: Ég veit ekki hvað er gert við þetta erlendis en við höfum reynt að koma eins og í þessu tilfelli að það var eggjónum komið til náttúrufræðistofnuna sem að reynir að klekja það út og koma bara í náttúrun aftur eða í hústýragarðin. þannig að hérna. En það er svo ekki döðvælt að þú ert með lunda einhverstaðar í hérna Þýskalandi eða hvar sem að þetta var nú að hérna veit svo ekki hvað við gerir við hann.
2: Nei, hvernig þú heldur í honum lífinu þar?
1: Nei, ég mitt.
0: Hvernig það nú var þetta par sagt að maður er hægt að gefa upp hver há sett, þessi sagt var?
1: Nei, ég held ég kannski er ekkert endilega að fara með það í loftið en það er veruleg peningur, það er eitthvað sem allir munar um.
0: Já, nú er sko húsakosti lögreglunar á Seyðisfirði, hann hefur verið til umfjöllunar, þar tala um hans í takmarkaður og þegar einhver skorti sér að húsnæði með öryggiskröfum, fangaklefum, rannsóknaraðstöð og pláss fyrir hallaða munni. Er ekkit erfitt að eiga við svona mál? Þeir eru líka að skoða fíknefnasendingar og fleira, það er alls konar sem þeir eru að taka stá við. Er húsnæðið að plaga ykkur?
1: Já, ég get ekki svo mikið neita því að auðvitað plaga það okkur en bara með náttúrulega mjög góðri samvinnu við tollgæsluna og þá náttúrulega bara gengur þetta upp og það er svo sem alveg búið að ámálgaða við okkur að við erum framali í huga ráðuneytisins þegar að kemur að endurnýjun á húsakosti þannig en að við svo sem bara býðum þolinmóðir.
0: Akkurat, Óskar Þór, þið standið vaktina áfram á Seyðisfirði, við þökkum bara að kella fyrir þetta spjall og upplýsa okkur betur um hvað gerist þarna með hann ekki stöld.
1: Já, takk fyrir sem að þess.
0: Já, takk.
1: Já, bless.

Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.

0: Samson, Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
4: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
4: Freyvangur á Rástvö.

0: Já, komið sæl og blessaðar.
1: Heyrðu, hvernig er, geturðu sagt okkur aðeins frá þessu sumar sólstöðu blóti? Hvað er þetta og hvað ætlið þið að gera?
0: Já, við erum nú með þetta eins og þið segir réttilega mitt víða land að þá vorum við að fagna þessum merka hátíðustegi sem hann er vissulega hjá okkur ásatrúa fólki og það við fagnum nú allir þessari birtu og þetta svona bara töfrum búin dagur einhvern veginn alltaf, sumar sólstöðunar.
1: Einmitt.
0: Og þá finnst okkur fátt betra en að vera einhver staðar út í okkar fallegu náttúru og komu það saman svona til að það sem við kvöldum blót en tölum samt mjög fallega og sérlega umkost annað og þessi tímamót þegar að sólin svona hátt á lofti og tíminn svolítið eins og stendur í stað finnst manni stundum
1: Einmitt.
0: þetta er svo magnaður dagur einhvern veginn í okkar svona tilveru og fagna allra þessu birtu og hérna og ég búin að panta gott veður
1: Já
0: Það verður, já
1: frá,
0: já,
1: Og frá
0: já,
1: hverjum panta eru það?
0: Ég tala náttúrulega minn mann sem Freyr
1: Já, að sjálfsögðu
0: og hann sér nú hann er náttúrulega einna mikilvægastur í okkar deild því að það nú einmitt hann sem að sér nú að stýra skyni hérna sólarinnar og líka rigningunni og allt hefur þetta sinn merka tilgang eins og rigningin sem aðeins búin að vera hérna fyrir vestan núna það verið bara svo gott þegar við fögnum uppskerunni sko.
1: Einmitt
0: og það einmitt þess vegna líka sem er með gott að hugsa svolítið til hans og óska eftir sko góður uppskeru hvort heldur manna eða berjana eða kartöflurnar sem nýbúin að setja niður sko.
1: Einmitt. Og þið eru með þetta blóti í Dýrafirði, er einhver sérstök ástæða fyrir því? Eru það?
0: Já, það er við verðum í Haukadal í Dýrafirði í fjörunni og það er svona bara mjög töfrandi staður og það hefur og getur eiginlega allt gert þarna sko. Þarna var nú sko
1: persónlega allt getur gerst þess að meina að það getur einhverjir birst einhver goða eða eitthvað slíkt
0: já það hefur til dæmis skal ég segja þeir sko einu sinni fólk hefur verið svolítið að gifta sig hérna í fjörunni hjá okkur og Siggi Björns tónlistamaður sem að var nú einmitt hann er jafnaldri hans Ásbjörns hérna Bubba
1: já.
0: Eru báðu sér tveir ungi menn og hann gifti sig í fjörunni hjá okkur og það var alveg magna það var múur og margmenni og brúðhjónin stóð þarna svona í þá átt sem að sjórinn er og hérna og ég stóð þar hjá þeim og svo allt í hennu hætti fólk að horfa á brúðhjónin og mig og fór eitthvað svona allir að horfa svona eitthvað svona til hlýðar við okkur Þannig að það endaði með því að ég bara stoppaði eins aðtöfnun á leitið og þá var mættur þar selur.
1: Já.
0: Já, þetta var góður selskapur líka og þetta var, og þá bara stoppuðu við og það var bara, ég veit ekki, það gæti verið að þessi selur mæti þannig að ég heldur þetta sé sami selur og hérna ég fór hérna með yngstu dóttur mína fyrir alls mörgum árum og henni þótti rosalega gott að vera með hérna snuttu.
1: Já.
0: Og svolítið erfitt að fá hana til að hætta með hana og ég sagði við hana hérna að við skildum fara út í Haukadal og athuga þetta með snutnuna hvort við getum eitthvað gert og svo sagði við hana ef þú hendir hann út í sjóin og kemur selurinn og tekur hana og hún gerði það og það byrkti selur þetta er bara svona
1: Sumokar eru í meiri í tengslum við náttúruna heldur en aðrir.
2: Þannig að þetta er töfra staður.
0: Algjör töfra staður og það er líka bara það að vera með öðrum.
1: Veist,
0: það er gott að vera einn en að vera með mörgum er mjög skemmtilega. Og þetta snýst svolítið mikið það bara að vera saman og við kveikjum upp lítinn varðeld í fjörunni og hérna verðum svona í kringum eldinn og hérna og svo hérna segjum við eitthvað fallegt og skemmtilegt og óskum alls eins besta fyrir allt mannkyn sko
1: Já. Og eru allir velkomnir

0: Þar maður að vera skráður í ásatrúarfélagi?
1: Nei, það eru öll velkomin, eins og við segjum, hérna á allar okkar athafnir. Það bara, engin, það ekki tíks hjá okkur, sko.
0: Nei,
1: nei, nei, þetta bara, þetta bara í bóðið húsins og við ætlum að hafa á eftir, þá ætlum að hafa hérna besta vatn í heimi, náttúrulega, og svo verður hérna
0: kaffi. Besta vatn í heimi?
1: Já, besta vatn í heimi sem hann í Högaldanum og svo verðum við náttúrulega með kaffi og svo verðum við með kleinur sem að hún valdís vinkona mín og þingar í bakar og það eru sko stóra kleinur sko, alveg nýbakað og æðislegt.
0: Hvað eru að tala bara eins og nefar eða eitthvað?
1: Já, já, þetta verður svona góðu forréttur, aðeins meira það, og mátt alveg fá tvær.
0: Ok, já, sko, eftir tveir. Já,
1: en
0: þetta
1: er
0: ekki ástæða til þess að fara. Algjörlega.
1: En við mætum.
0: Við mætum, það er bara klart mál.
1: Hefðu ekki, þetta er klukkan 3, eða 15.01.
2: 15.01, já, við mætum stundvíslega, Steini.
0: Já,
1: hefðu ekki.
0: Með skipti nema nokkar.
2: Já, með skipti nema nokkar sem við erum búin að fá okkur.
0: Heyrðu, Erlalogi, takk kærlega fyrir spjallið og ég segi bara innilega góða skemmtun helgina.
2: Já, gleðilega hátíð.
0: Og gleðilega hátíð.
1: Takk fyrir.
0: Eins og hefur komið fram þetta verður sendt í Haukadal í Dýrafirði. Þá er sumar sólstöðu blót.
2: Já, öll velkomin. Erlalogi, þakkaði kærlega fyrir spjallið.
1: Öll velkomin á

0: Doechii með lagið Anxiety. En við djúpið er kammer tónlistarhátíð þar sem ný og gömul tónlist mætast í fjölbreyttri tónleika dagskrá þegar sól er hæst á lofti sumarsólstöður og hún er haldin á Ísafirði ár hvert. Samhliða tónleika dagskrá búið upp á sumarnámskeið fyrir tónlistarnemendur og tónlistarleikjanámskeið fyrir börn. Og hann kominn á línuna hjá okkur, Greipur Gíslason sem stjórnandi hátíðarnar. Greipur, hvernig gengur?
1: Það gengur vel, takk fyrir að spyrja.
0: Já, þetta hófst, það ekki á, bara á 17. júni?
1: Jú, við höfum haft þann háttina á undanferðin ár að byrja á 17. júni og vera fram í sólstöður, eða fram í sólstöður og hérna, og gerum það líki ár.
0: Já, sko, kammer tónlist, ég viðurkenni, ég þurfti að googla, bara hvað ég meitt, kammer tónlist, vilt þú kannski segja mér, hérna, hvað það Já. Er, hvað það þýðir?
1: Já, ég kannski, ég nú engin sérfræðingur kannski akkurat í hérna, í því, en ég get sagt ykkur að, sko, þetta orð kammer er þetta bara orð fyrir herbergi og í gamla daga, var tónlist pöntu til þess að vera spilið í sölum og stofum heldri manna við sem er í Evrópu aðalega og það kannski vísar til þess að þetta eru hljóðfara hópar sem passa í svona meðal stórar stofur og ég held að ég mynda mér nú allavega svona í seinni tíð þá hafði þetta orðið til kammer tónlist sko svona sem einhvers konar bara regnhlífar orð yfir tónlist sem svona minni tónlistar hópar að spila klassíska tónlist sko sem allt með svona minna en kór og symfóníuhljómsveit sko cirka bát.
0: Einmitt. Og eru þið þá með...
1: En við erum ekki bara kammer tónlistar hátíð sko en við leggjum áherslu á það. Það svona okkar hérna kjarnastarfsemi skulum við segja.
0: Og eru þið þá eitthvað að vinna með mjög litla svona tónleikastaði eitthvað svoleiðis? Tróða fólki
1: nei,
0: lítil herbyggi?
1: Nei, alls ekki. Við erum hérna, við hérna búum vel á Ísafirði eiga flott tónleikasali og okkar aðal tónleikasalur bara kammer tónleikasalur bæjarinn sem heitir Hamrar, salur tónlistafélags Ísafirðar og svo erum við líka í Edinborgarhúsinu með flotta sali þannig að við erum að hérna nýtum okkur bara aðstöðuna sem fyrir hendi.
0: Einmitt. Og þetta byrjaði 17. júni, það sko maður sér hérna inn á síðunni að það bara langur listi af listamönnum sem að koma fram. Svo líka þessi námskeið og ég var einmitt aldrei spennt fyrir þessu sko tónlistar leikja námskeið. Hvað það?
1: Akkurát, þetta bara mjög góð spurning. Það svona hefðir því mörgum sveitum á Íslandi og bæjum að vera með leikinámskeið fyrir börn á sumrin einhvers konar námskeið sem hérna grípur börnin eftir að þau sleppa í sumarfrí en foreldrar sem þá að vinna og þetta raun hérna bara svona okkar svar við þeirri þörf að halda námskeið sem byggir á bara góðum leik og góður stemmingu en hérna en líka að kenna tónlist og virkja krakkana í að hugsa tónlist og taka þátt í tónlist og í ár fengum við frábærar konur til að vera með okkur, stelpur til að vera með okkur það er hérna eru kórstjórar í Reykjavík og önnur þeirra er fætt og uppalinn hér á Ísafirði og hérna námi tónlistaskólan hér og þær eru bara með krakkana í einhverju algjöru snillt í kór og syngja og spila hljóðfæri og hitt og þetta og er vist mjög gaman.
2: Frábært. En hvernig þessi hátíð, hún svona skiptist, það svona ákveðin þemu í gangi hjá okkur eða hvað?
1: Í ár þá erum við með að sækja svona innblástur í dagskrána hann kemur frá bara bænum Ísafirði og hvernig hann hefur tengst ýmsum hópum í gegnum tíðina og til dæmis Danmörku hér eru danskir, gamlir danskir verslunastaðir, hér hafa verið Danir í gegnum ár hundruðin og við ákvaðum því að vera með eitthvað danskam dag á morgun, það er danskur strengja kvartett ótrúlega flottur sem heitir Novo að spila annað kvöld hjá okkur flotta danska dagskrá og svo erum við líka með danskan mat á morgun smurbrauð, Jónfrúin smurbrauðsveitingahúsi í Reykjavík góð kunna, mætir hérna með smurbrauðið þitt á morgun og sumar jazzin og verður hér á Ísafirði á morgun með þá dagskrá það mjög gaman, í dag eins og pólskur dagur á 10. áratugnum fluttu mjög margir pólverjar til Vestfjörða til að vinna fiski en líka til að vinna í tónlist, það eru pólskir kennarar við tónlistaskólan og meðal annars hjón sem komið hérna þá eignuði svo þrjá syni hér sem ólust þér upp í bænum, erum reynd að fluttu til Póllands að reyna fyrir sér í tónlist en eru komnir heim til að spila á hátíðinni fyrsta skipti sem er mjög gaman og í gær voru við með ísfirska tónlistamenn og ísfirska tónlist, þannig að við erum með svona það var svona hérna já, að sækja innblástur í bara bæinn sjálfan og sögu hans í dagskrárgerðinni sem okkur finnst bara gaman að gera
2: Þannig ljúfur tónar og góð tón nei og góðu matur segi það gerist ekki
1: fullta góðu mat sem er mjög skemmtilegt og við erum hérna bara að reyna hérna að vanda okkur sem ekki við getum og mér langaði að reynda að segja ykkur aðeins svolítið fynda því að voru að tala hann elvanlóra á hann á vinn minn í Haukadal og á Þingari að hann leikur það lítið leikhús í Haukadal og hann sem sagt fekk lánaðan píanostillin okkar í dag
0: Já.
1: Við fluttum inn sem sagt þýskan píanostillara sem því Júrek til að vera hjá okkur á hátíðinni og sjáum píanóin fyrir píanuleikarna og hérna og Logi var að fá sér píanó gamlan garm í leikhúsið af því að hann verður með tónleika í næstu viku með Dittu og Davíð Þór og þá verður píanó að vera vel stilt þannig að hann hafði samband og okkur fannst þetta alveg frábært samstarfsverkefni þannig að hann kom til Ísafjarðar áðan og náði í píanóstillaran
2: og svo verður því sem hverju lægi að tala við okkur á Rástvö því að ekki bara vilja koma ykkur saman svo eru því að sé ykkur lægi að tala við okkur
1: já, ég hef ekki hugmynd það sko en mér þetta þótti gott hérna góð tenging, þannig að við erum líkar en að hafa áhrif á samfélagið og fleiri, þannig að píanostillarinn hann Júrek er að stilla píanóið í Haukadal hjá Loga
0: að frábært Heyrðu, ég segi bara takk hérlega fyrir spjallið og góða skemmtun á hátíðinni við djúpið helgina. Það hljómar eins og það sé eitthvað þarna fyrir alla.
1: Heldur við draga eitthvað fyrir alla. Sérstaklega í Edinborgarhúsinu í kvöldsklukkan 10, þá erum við með ísk og bandaríska trúbadóra að spila. Það verður auðvitað mjög gaman fyrir þá sem er á svæðinu.
0: Takaðu einhver íslensk lög? Nei, þetta finnst þér að trúpa
1: það. Ég bara eitthvað gott með bubba.
0: En ekki.
1: Já,
0: annars geti ég ekki mætt, sko. Nei, þetta
1: Nei.
0: Takk hérlega fyrir spjalli greipur og bara góða helgi.
1: Takk fyrir sumleit.
0: Þeim að hlusta á Casey Musgraves með lagi Dry Spell.

0: er komið að lokum hjá okkur síðdegis útvarpinu í dag og í rauninni bara næstu daga líka. Við erum að fara að byrja með hljóðveg 1 eftir helgi sem eru svona aðeins, já, aðeins léttari nóturum. Já. Aðeins minna, svona meira sumarstemming þá.
1: Heldur betur, það verður við tvær og Jóhann Alfreð og ætlum að einmitt gefa ykkur svona sumarstemminguna, beint í æð, ferðast já, flakka landið. Gefur mér nokkur innslög frá Ísafirði til dæmis og það verður skemmtilegt.
2: Listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanóleikar á sunnudag klukkan 16.05, Rás 1. Efling stéttarfélag óska félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn, ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Súar Angelika, laugardag, Stuart Skelton, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Skóalamb, skóardagur í mikli. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Verkfæralagarinn, útileikvöng fyrir börnin, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilbúi. Hagkaup.
7: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
8: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
10: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarhringinn. Hagkaup.
0: Gott kvöld. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur og farið í sumarfrí. 105 frumvörp urðu að lögum. Forsætisráðherra Ítalíu segist orðlaus eftir ummæli Bandaríkjaforseta í ítölskum fjölmiðlum. Hún sakar hann að hafa búið til sögu samskipti þeirra á milli. Utanríkisráðherra landsins frestaði fyrirhugaðri ferð til Bandaríkjana vegna málsins. Lögreglunni á Austurlandi tókst að koma upp þjófnaða á yfir 100 eggjum villtra íslenskra fugla í síðustu viku. Og undirbúningur fyrir stórtónleika Kaleo á morgun eru í fullum gangi. Söngvari hljómsveitarinnar segir sig lengi hafa dreymt að smala saman Íslendingum á Þingvöllum. Fundum Alþingis hefur verið frestað fram í september og þingmenn eru komnir í sumarfrí. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, þú hefur fylgst með þingstörfum í dag.
12: Jú, en það var nú greinilegt að þingmenn voru tilbúnir í sumafrí þar sem umræðum var haldið í lágmarki og þingfundi var frestað á fimmta tímanum.
0: En ef við förum aðeins yfir tölfræðina, hvað segir hún okkur?
12: Hún segir okkur að af 188 frumvörpum urðu 105 lögum og að lengsta umræðan var þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu en hún stóð samtals í rúmar 58 klukkustundir.
0: Það hafa nokkur stór mál verið afgreitt bæði í dag og já, undanfarna daga.
12: Jú, frumvarp Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra fékkst samþykkt í dag og það felur í sér stofnun rannsóknarnefndar sem skoða á Bakkakotsmálið. Þá var samþykkt frumvarp atvinnuvegaráðherra stofnun atvinnuvegana. Með þeim lögum verður allt eftirlit með matvælum sett undir nýja ríkistofnun og matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaverðs verða lagðar niður. Fyrri vikunni var svo frumvarp innviðafélag samþykkt sem ætlaði að styðja við framkvæmd stórra samgönguverkefna og skapa skýrari umgjörðum frá fjármögnun þeirra. Fjögur mál voru hins vegar lögð fram af stjórnarandstöðunni og voru þrjú þeirra samþykkt. Þau eru þingsályktuna til að framsóknarflokksins takmörkun jarðkaupa útlendinga hér á landi. Frumvarp Bryndísar Haraldsdóttur frá Sjálfstæðisflokki sem gerir dreifingu ösku látins fólks frjálsari og þverpólitískt frumvarp Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur í miðflokknum að eldri borgarar þurfi ekki að endurnýja ökuskírteini sín jafn oft. En frumvarp Vilhjálms Árnasonar og fleiri þingmanna sjálfstæðisflokks afnám stimpilgjalds var ekki samþykkt.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta Ragnar Jón Rólfsson. Og við þetta má bæta að frumvarp stofnun innviðafélags sem samþykkt var í gærkvöldi verður til umfjöllunar í speglinum eftir fréttir. Átök virðast hafa blossað upp aftur í Líbanon í dag þrátt fyrir vopnahlé Hezbollah samtakana og Ísraels. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísraela hafa gert loftárás á suður hluta landsins eftir að vopnahléði tók gildi. Á fimmta tug hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraelshers síðan á miðnætti. Joseph Aoun, forseti Líbanons, sagði við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í símtali í dag að tryggja þyrfti alhliða vopnahlé til að viðræður við Ísrael gætu haldið áfram. Aoun þakkaði Rubio fyrir stuðning Bandaríkjanna en lagði áherslu á að árásir Ísraelsmanna á Líbans landsvæði hætti. Það gerist með alhliða vopnahlé. Ítalir brugðust ókvæða við í dag vegna ummæla Donald Trumps bandaríkja forseta Giorgio Meloni, forsætisráðherra landsins í ítölskum fjölmiðlum. Hún sagðist orðlaus yfir ummælunum í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum.
13: Trump sagði í símaviðtali við ítalska sjónvarpsstöð að Meloni hefði sárbeðið mynd með sér á fundi G7-ríkjana í vikunni. AFP fréttaveitan hefur undir höndum skriflegt afrit af viðtalinu sem hún fékk hjá sjónvarpsstöðinni. Hún sárbaði mig að taka mynd með sér, ég vorkendi henni. Hún hefur sennilega velið glöð að ég talaði við hana, sagði Trump í viðtalinu. Rödd hans heyrðist ekki, þar sem ítölsk rödd talaði yfir viðtalið. Meloni brást við ummælinum með því að birta myndskeið á samfélagsmiðlum, þar sagðist hún hreinlega orðlaus yfir þeim og sagði frásögn Trump uppspuna frá rótum.
14: Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
13: Meloni sagði ákveðna hluti krefjast þess að brugðist væri við þeim strax. Ég veit ekki hvers vegna bandaríkjaforseti hagar sér svona við bandamenn. Þetta eftir allt saman ekki fyrsta skipti sem það gerist, sagði Meloni. Sér þætti leitt að hann væri ekki eins ákveðin gagnvart óvinum Vesturlanda og Bandaríkjana sem og þjóðarleiðtögum sem hann væri í staðinn liðlegri gagnvart. Hún endaði með því að segja að hann yrði að muna eitt.
14: Io e l'Italia non imploriamo mai.
13: Hvorki hún né Ítalía sárbiði neitt. Meloni og Trump hafa átt náið sambandi gegnum árin og sáust tala saman margoft á fundi G7-ríkjana í vikunni. Hún hefur þó verið opinská í andstöðu sinni við stríð Bandaríkjana við Íran. Trump gagnrýndi ítölsk stjórnvöld fyrir að neita að leyfa Bandaríkja herra að nota flugstöð á Sikile í stríðinu og síðan þá hefur verið spenna milli þjóðarleiðtoganna. Trump hefur einnig verið gagnrýninn á Pávan sem hefur ekki farið vel í Meloni. Ítalir brugðust ókvæða við ummælum Trumps í dag. Antonio Tajani, utanríkisráðherra Ítalíu, hætti við opinbera heimsókn sína til Bandaríkjanna sem átti að hefjast á sunnudag. Tajani sagði orð Trumps móðgun við Meloni og gjörvalla Ítalíu. Af þeirri ástæðu hefði hann ákveðið að hætta við ferðina.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lögreglan á Austurlandi komst á snoðir eggjaþjófnað og smygl til raun með því að greina farþegalista Norrænu. Par var handtekið í síðustu viku á Seyðisfirði á leið úr landi með 5 lifandi hrossakauksunga og rúmlega 100 egg frá villtum íslenskum fuglum sumum alfriðuðum. Eggin voru geymd í sér útbúnum hitatöskum og fundist við leit tollgæslu og lögreglu. Óskar Þór Guðmundsson, lögreglufulltrúi á Austurlandi, segir lögreglu ekki hafa fengið ábendingu eggjaþjófnaðinn.
15: Við erum búin að vera undanfarin ár að svona þróa okkur áfram í greiningu á farþegum. Við erum í mjög góðu samstarfi við tollgæsluna með það og þetta er raunni bara kemur upp úr farþegagreiningu. Við erum undirbúin komu ferjunar í hverju viku og erum búin að skoða hvaða aðlar eru á farþegalistunum. Þetta beitum við handahúskendri hérna, aðferðafræði líka þegar við erum að velja hverjir eru teknir til skoðunar en mikið af því sem við erum að gera er bara árangur af greiningu.
0: Sagði Óskar Þór Guðmundsson í síðdegis útvarpinu. 100 manns undirbúa stórtónleika Kaljó sem verða á Þingvöllum á morgun. Söngvari hljómsveitarinnar segir stóran draum verða að rætast en ekki sé sjálfgefið að fá að halda tónleika á svo helgum stað.
16: Ásamt Kaljó spila stuðmenn Emiliana Torrini GTRN og Helgi Björs, svo einhver séu nefnt. Og það verði raunar dagskráfið stóra sviði frá klukkan 2 og til miðnættis. Í dag var verið að leggja loka hönd á undirbúningin og tónleikasvæðið farið að taka á sig mynd. Jökull Júliusson, söngvari Kaljó, segir það lengi hafa verið draumsinn að halda tónleika á Þingvöllum.
17: Minn draumur er bara að svona smala saman Íslendingum aftur á Þingvöllum. Ég meina, maður kemur eiginlega vart orðið hérna nema með útlendinga til þess að sýna þeim þjókarinn fallega. Þannig að ég bara, já, hlakka gífurlega til að búa til hérna góða minningar með Íslendingum.
16: Gagnrýnisraddir hafa verið uppi að halda svo fjölmennan viðburði í þjóðgarðinum en einnig hefur borið á að fólki finnist reglurnar of strangar.
17: Þetta eru þetta ekki sjálfgefið að fá að vera á þessum helgastað þannig að vissulega eru svona strangar reglur sem maður kannski ber að skilja því að þetta er eins og segi hálf einstætt að fá að vera hérna en einmitt þetta er gífurlega stórt svæði samgönguleiðir hérna eru frábærar það eru náttúrulega 7-10 manns hérna daglega nánast þannig að það engin troðningur og við lítum bara svo að þetta geti farið ótrúlega fallega fram og vonum að það verði raunin.
0: Sagði Jökull Júliusson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur sinn annan hring á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann lauk fyrsta hring á 14 höggum yfir pari. Gunnlaugur á síðustu holudagsins og á 21 höggi yfir pari. Það kemur ljós eftir hringin hverjir komast í gegnum niðurskurðin en ljóst að Gunnlaugur kemst ekki í gegnum hann því efstu 60 kylfingarnir auk þeirra sem á sama skori og 60. sætið halda áfram leik á morgun. Gunnlaugur aðeins annar íslenski karlinn til að keppa á risamóti í gólfi og fyrsti til að keppa á opna bandaríska. Og þá að veður horfum á landinu, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suðvestanvert. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Norðlæg 8-5-13 á morgun, rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en stöku síðdegi skúri við ströndina. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, frestaði fyrir hugaðri ferðsynni til Sviss, þar sem viðræður næstu skref í átt að friðarsamkomulagi milli Bandaríkjana og Íran áttu að fara fram í dag. Ísraelar og Hezbollah-samtökin í Líbanon hafa samið vopnahlé. En við byrjum hér heima. Fundum Alþingis hefur verið frestað til 8. september og þingmenn því komnir í sumarfrí. Meðal frumvarpa sem hafa verið samþykkt á þinginu undanfarnadaga eru lögum stofnun innviðafélags. Frumvarpið var samþykkt í gærkvöld með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæði. Innviðafélaginu samkvæmt frumvarpinu ætlað að halda utanum uppbyggingu stórra þjóðhagslegra mikilvægra samgönguverkefna ásamt að tryggja fjármögnun og hraða framvindu slíkra verkefna. Allt hlutafé félagsins á að vera í eigu ríkissjóðs og til að styrkja fjárhag félagsins einnig til skoðunar að færa því eignarhald á þegar byggðum mannvirkjum á borð við Hvalfjarðargöng, Vaðlaheiðargöng og brú yfir Hornafjarðarfljót. Jafnframt nefnt að mögulega verði tekin upp veggjöld á leiðum eins og Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi til að dreifa gjaldbyrði og minnka framlög úr ríkissjóði. Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukin kraft í vegaframkvæmdir, en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á aukutæki. Þeir eru komnir hingað Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Dagur, ef við byrjum á þér, kostir þessa innviðafélags?
18: Ég er eitthvað að koma svo mannamál með því að tala FN3. Þetta er félag sem á að flýta, fjármagna og framkvæma stórar samgönguframkvæmdir, innviðaframkvæmdir, sem annars myndu annarkort bara dragast eða taka mikið fé frá öðrum samgönguframkvæmdum. Og ég held að Ísland sé kannski eitt af þremur til fjórum löndum í Evrópu sem ekki að nýta þessa leið og þessna höfum við að læra af reynslu annara þegar við vorum að undirbúi þetta. Svona hugmyndir hafa flogið fyrir árum saman í pólitíkinni en núna erum við búin að klára þetta og maður segja þetta sé að svona dansk-færeskri fyrirmynd til þess að við þurfum ekki að finna upp hjólið. Þarna erum við að stopna sjálfstætt félag sem verður ekki hluti af ríkisrekstrinum með hefðbundnum hætti fjármagna sig með veggjöldum og á markaði til þess að hérna, flýta, þar sé að tekur lán og reynslan erlendis er að þá fást mjög góð lánskjör við getum flýtt framkvæmdir sem annars eruðu mikið setna á dagskrá eins og hvalfjarðargöngin kannski sönnuðu að þá þó að við höfum svona efasemdir áður en í þetta ráðist að þá velja nú flestir þá leið sem að þessi félög byggja upp jafnvel þú þurfa að borga aðeins þannig að sko allir ekki bara í pólitík, heldur bara hringin í kringu landi hafa verið að kalla eftir meiri og hraðari samgönguframkvæmdum árum saman, áratugum saman, þannig að þetta er leið til þess að standa við stóru orðin þetta er leið til þess að fjármagna stærri verkefnin og þetta er leið til þess að flýta því sem annars væri svona bara á sjóndöldarhingnum og ef þetta lánast vel að þá skapar þetta líka svigrúm í hefðbundu samgöngu áætluninni. Þannig að verkefni sem að núna eru á henni og færu þarna inn myndu losa fé sem við gætu þá nota til þess að eyða einbreiðum brúm og fara í alls konar verkefni sem eru ofalega á forgangslistanum en hafa samt ekki komist inn á hinna formlegu samgöngu áætlun.
0: Stefán, þið stjórnarandstöðunni, þið hefur svona líst yfir að þið eru ekkit ósátt við stofnun þessa félags en þú hefur verið gaggrinninn á útfærsluna og meðal annars talaði um að þú óttist að þú muni frekar gagnast höfuðborgarbúum heldur en landsbyðinni.
19: Já, sko, það er alveg rétt sem að Dagur segir, sko, að hérna við erum búin að vera að ræða um innviðafélag í ára tíu öruglega í stjórnsýslunni og hérna höfum náttúrulega, sko, dæmið af hvalfjarðargöngum sem að hérna hefnaðist afskaplega vel og hérna og eftir það svona fórum menn að hugsa hvernig menn gæti útfært svona innviðafélag og ég er alveg sammála því að sko að þú veist þetta er greinilega mikilvægt verkefni við þurfum, ég held að segja allir sammála það að við þurfum að komast á þann stað að geta tekið þessa stærri samgöngur sem eru raun og veru þá arðbærar og komið þeim út fyrir samgöngu áallum þannig að þau þurki ekki upp allt framkvæmta fyrir ríkisins á samgöngu áallum. Þessa hugmyndafræði er við öll sammála sko í grunninn en við höfum áhyggjur á útfæslan mun ekki ganga upp reynlega. Tæknilega mun útfæslan ekki ganga upp hvað varðar að félagið náir einu að byggja upp sko ákveðna premju eða sem sagt til þess að búa til sjóðin til þess að deila þá út í önnur mannvirki. Ég hef líka bent á það að þegar sko í fyrri umræðum innviðafélag þá höfum við verið að tala verkefni á landsbyggðinni og það er alveg ljóst að nú varstu komið fyrirtæki eða félag, sérhlutafélag sem er á markaðslegum forsendum sem að mun bara fara í arðbærar framkvæmdir. Hvað þýðir það? Það þýðir það að verkefni sem eru það sem umferðin er ekki nægjaleg eins og til dæmis Fljótagöng og Súðavíkugöng sem hafa nú verið nefnd mun ekki falla í undir þetta félag nema þá að komi hreinlega fjármagn úr ríkissjóði úr samgönguáætlun inn í það. Þannig að það nægir ekki að grípa það, ekki með nægilegum hætti. En auðvitað er það rétt eins og Dagur segir að það skapast svigrúm inn í samgönguáætlun fyrir þá verkefni sem eru tekið þaðan út og sett inn í innviðafélagið. En það er náttúrulega stjórnar innviðafélagsins algjörlega í lóa lagt hvaða verkefni þau taka. Sko. Þannig að þetta er svona pínulítill fugli í skói en ekki hendi. Sko.
0: Mm-hmm. Ef við förum með Dagur út í þessa stjórn innviðafélagsins, hvar verður ábyrðin?
18: Sko ábyrðin eru þetta skýr hjá innviðafélaginu sem er sjálfstætt þannig að stjórnin verður valin á faglegum forsendum og við vitum að öll verkefni þurfa að standa svo kallað markaðspróf sem er alþjóðlegt fyrirbæri svona eiginlega bara bókaldslegt fyrirbæri þú það bara hérna, uppfylla tiltekna kröfur til þess að félagi bæði fái góð lánskjör og telji sjálfstætt Ábyrðin á pólitískri forgangsröðun er hins vegar eftir sem áður hjá Alþingi og innviðafélagi ræðst ekki nein verkefni nema Alþingi hafi samþykkt að þau séu annarkvort á samgönguáætlun eða séu sérstaklega tilgreind í samgönguáætlun og merkt til skoðuna fyrir innviðafélagið. Þannig að ég áttum á því að þetta samspil getur verið svolítið hérna, flókið að skilja svona sem útarsvital eða jafnvel á pappír og ég held að þetta verði ekki ljóst fyrir að við sjáum verkefni farin innviðafélagið og þá kemur tillagin og alþingi hvernig svigrúmi verði nýtt til annara verkefna og þá bæði muni sannast hvað innviðafélagið mikilvægt til að geta flýtt verkefni sem fara þókað inn en líka mikilvægt í hinum skilingnum að rýma til fyrir öðrum verkefnum sem ekki komust á samgönguáætlun sko vandinn í pólitíkinni finnst mér hafa verið ákveðin svona trúveruleika vandi vegna þess að velmeinandi þingmenn allra flokka allt land hafa verið að boða stórframkvæmdir alveg hægri vinstri án þess að hafa annarkvæmt kraft eða kjark til að klára málin og vera heiðarleg við kjósendur að segja já Ef við ætlum að bæta svona miklum framkvæmdu við, þá verður að sækja peningan eitthvað með veggjöldum eða sköttum. En það er svona ákveðin freisting að boða bara verkefnin en ekki fjármögnunina. Og það sem að ég myndi segja að við höfum bara val sem samfélag, ætlum að fara í svona átak í innviða fjárfestingu eða ekki.
0: Mm. Stefán, þú ömmið þessi fjármögnun félagsins. Þú hefur ágjör af, svo sagði ráðan, aukinni skattheimtu á bifræðiðendur.
19: Já, þú veist, og hérna, ég hef nú alltaf gaman að hlusta dag og hérna, það breytist ekki.
18: Ná ég að samfæra þig?
19: Nei, en hérna, og það breytist ekki núna í morgun, sko. Það er alveg rétt sem Dagur segir að hérna, ofta hafa þingmenn farið hér og lofa þínu og þessu og í það er svolítið það sem við erum verið að gera núna, finnst mér. Og hérna áhugavert að heyra dag taka þessa samlíkingu vegna þess að við erum til dæmis með Fljótagöngarnir sem að innviða ráðherra er búin að lofa. Fljótagöng, eins og ég sagði áðan, eru ekki arðbær framkvæmd. Þau ná ekki þessu markaðsprófi sem Dagur var að tala þannig að þau þarf að vera fjármögnu að ríkin. Ríki þarf að borga Fljótagöng. Það er ekki fjármagn fyrir þeim í fjármála áætlun sem við vorum að samþykja. Það er ekki minnst á þau þar. Það er minnst á þau í samgöngu áætlunni en þar eru þau stjörnumvert sem ófjármögnus. Þannig að það er ekki fjármagn einstæðar í neinum áætlunum ríkisins fyrir þeim jargöngum. Bara þannig að það sé sagt. Þannig að ef að ríkið ætlar að fara í þetta þá þarf það að koma í fjárlögum Og ég meina gott og vel, það er allt í lagi, en það er mjög sérst að það hafi ekki neinum áallum. Það er kannski það sem ég er að benda og hérna, sko, og það er líka þetta með væntingarnar. Ég meina, við vorum hér í umræðu fyrir áramót ýmsa hluti, til dæmis kílómetragjaldið eins og Dagur nefnir það sem að var hækkað 3,3 miljardar frá því kerfi sem að við vorum í. sem lendir á bifræðigendum. Við erum með 7,5 miljardar í aukin vörugjöld sem lenda á bifræðigendum og svo vorum við nú mjög skemmtilegur umræði hérna síðasta sumar veiðigjöldin sem að eru áætlaði 7,5 miljardur á ári og allt átti þetta að fara í samgöngumál og allt átti þetta að fara í samgöngumál og landsbyðin. Og svo skoðum við samgöngu áallum og fjármál áallum og þá náttúrulega alveg ljóst að aukningin á milli ára erum 4 miljardar í fjármál áallum frá 25 til 26 og lækkar svo held ég meitt koma fjóra út tímabilið. Þannig að það er alveg ljóst að það er væntingar sem voru gefnar þá. Það er ekki verið að standa við það er varð til fjármögnun eða aukningu fjármags inn í samgöngumálin. Og það er ekkit fritt í þessu sko. Það er kannski það sem við erum að benda á. Það er þá sko almenningur sem borgar, það er umferðin sem greiðir og hérna, ef maður tekur tölurnar saman það sem að áætlað er að innviðafélagi geti tekið í veggjöld betri samgöngur geti tekið í veggjöld plus aukna skattheimtu núna bara áramótin þá er þetta sko uppað sem hleypar um 30 og 40 miljardum á ári sem mun lenda á bifræðigendum. Þannig að, já.
18: Ef ég ekki maður sinni, ég get alls ekki staðfest þessar tölur upp á 30-40 miljóra ári. Ég get hins vegar staðfest það að það verið farið í fljóta göng, þau eru efst á forgangsröðun samgönguáætlunar. Það er rétt hjá Stefáni að í núna liggur ekki fyrir hvort að þau fari inn í innviðafélag og það er líka rétt hjá honum að þá þarf meðgjöf frá ríkinu inn í innviðafélagi vegna þess að það er ekki nægilega mikil umferð þeim tengt en það gæti skapa svigrúm innan samgöngu áætlunar vegna annara verkefna sem fær inn í innviðafélagið eða þyrfti sérstaka fjármögnun. Það skiptir miklu máli að almenningur finni að ef einhver er að borga veggjöld einhver staðar að það sé raunverulega fara í framkvæmdir. Ég held að ef að segja pyrringur eða andstaða skapist fljótt ef að fólk hefur á tilfinningunni að það sé að setja borga veggjöld og svo bara fari það í einhver óskild greinda hít einhver staðar annar staðar. Þannig að ég þetta gegsa í þarna varðandi gjaldtökuna og í hvað hún er notuð skipti mjög miklu máli. Og mikilvægt að við séum mjög opinn og reynum að útskýra eins og verum að gera núna að innviðafélagið er hugsa þannig að það verði svona snjóbolti sem stakki þannig að eftir því sem að félagið eflist og geta tekist að hendur stærri verkefni og fleiri og nýst betur en auðvitað er gert ráð fyrir tekjum af veggjöldum þannig að þau megi heldur ekki vera úr hófi þannig að félagið þarf alltaf að finna hagkvæmustu leiðir til þess að fara í sína framkvæmdir og það er reynslan erlendis að það hefur gengið nokkuð vel.
1: Við getum sjálfsagt rætt þetta alla helgina en tíminn er hlaupin frá okkur. Stefán, viltu Ég segi að þú ert ólmur í að koma
19: eitthvað. Nei, ég meina það, við dagur erum nú búin að tala svolítið með þannig í þingi og fólk getur nú farið bara á alþingisvegin og ná sér inn og
18: gera geggja það. Já, er það ekki alveg frábær ráð til fólks og farið á alþingisvegin
19: um helgina. Sólunum helgina, ná í nokkar ræður fyrir okkur degi og eða
1: vantar
19: ekkert. Það setja sig betur inn í þetta. Já, fyllega í eyðurnar, vegna þess að það er alveg rétt. Og ég hérna vegna sem við þurfum á svona félagi að halda.
1: Takk kærlega fyrir komuna Stefán Vagn og Dagur B. Eggertsson.
18: Takk.
0: Stjórnvöld í Sviss hafa ekki gefið út nýja dagsetningu fyrir viðræður framkvæmd viljayfirlýsingar sem á að leiða til friðarsamkomulags til að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Viðræður voru fyrirhugaðar í dag. Svissnesk stjórnvöld tilkynntu í morgun að viðræðunum yrði frestað eftir að för J.D. Vance var að forseta Bandaríkjana til Sviss var sömu leiðis frestað. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins í gærkvöld að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt þar sem ekki hafði verið staðfest að íranska samninganefndin myndi koma til Sviss. Nicolas Bedó, sem fer fyrir svissnesku samninganefndinni, segir að tíminn til viðræðna sé naumur. Hann vonar að viðræður fari fram helgina og segist vera í reglulegum samskiptum bæði við bandarísk og írönsk stjórnvöld. Svissnesk stjórnvöld gegna hlutverki málamiðlara í viðræðunum.
20: La fenêtre est assez court, on parle de demain, donc on a un week-end qui est là pour...
0: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum í fyrrakvöld. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fundaði með Trump í Versölum eftir fund leiðtoga G7-ríkjanna, þar sem meðal annars var unnið að friðarsamkomulagi í Mið-Austurlöndum. Macron sagði undirritununa eiga eftir að hjálpa til við að enda átökin og stuðla að opnun Hormúsunds. 60 dagar væri til stefnu til að koma á endanlegu samkomulagi frið.
21: En effet, ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même.
0: Samkvæmt yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta herkvísinni í Persaflóa og viðskipta þingunum á olíu iðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Vilja yfirlýsingin í 14 liðum og þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá segjast ríkin hafa sammælst opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund að fjarlægja auðgað úran í Íran undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íranar eigi kjarnorkuvopn. Hormúsund ein mikilvægasta olíusiglingaleið heims og lokun þess hefur haft áhrif á orkumarkaði og alþjóðlegt efnahagslíf. Trump sagði að markmiðið væri að koma á vopnahléi á öllum vígstöðum, þar á meðal milli Líbanons, Hezbollah samtakana og Ísraels. En nú alls óljóst hvenær viðræðunum verður framhaldið í Sviss og biðstaðan hefur áhrif á stigmögnun átaka í heimslutanum. Síðdegis tilkynnti Ísraels her þó vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah samtakana í Líbanon. Fulltrúar Bandaríkjanna og Katar höfðu milligöngu að koma því á. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísrael að hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahléi tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels hers síðan á miðnætti. En viljayfirlýsingin ekki óumdeild. Yfirlýsingin og raunar Trump sjálfur hefur sætt gagnrýni víða í ísraelskum fjölmiðlum. Gagnrýnendur óttast að aflétting þrýstings á Íran drægi úr vilja íranskra stjórnvalda til að gera varanlegar málamiðlanir kjarnorkumál landsins. En Trump segir vilja yfirlýsinguna hins vegar vera stórsigur fyrir Bandaríkin og svaraði gagnrýnisröddum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Hann sagði að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna hefðu veikt Íran verulega og hafnaði gagnrýni. Hann bætti svo við að Bandaríkin myndu ekki greiða Íranum neina fjármuni á meðan 60 daga ferlið stæði yfir. Og þá ekki fleira í speglunum, hægt að hlusta á þáttinn í spilararúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason. Verið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta alltaf að hlusta á hitt og þetta og það einhver þráður í þessu hjá okkur skulum ekkert vera samt að krifja það neitt alltaf mikið bara hver og einn getur gert það fyrir sig við ætlum að byrja á Hauki Mortens hann ætlar að syngja að laga eftir töfarana Jónas Árnason og Jón Múla Árnason

0: Under my skin.
1: Hér eru tveir gæjar, alveg eins og bræðurnir Jónas og Jón Múli sem að sömdu lagið í hjarta mér hérna áðan, sem við heyrðum áðan, sem að Hauku Mortensöng. Þetta eru Frank Sinatra og Bono, I Got You Under My Skin, eftir Cole Porter. Næsta lag þekkjum við helst með Edith Piaf en Iggy Pop allar syngja.

Þetta eru strákarnir frá Sheffield, Arctic Monkeys. Það heitir Star Treatment á plötu sem að heitir Tranquility Base Hotel and Casino. Og næsta lag, það hafið þið örugglega heyrt oft, en kannski aldrei í þessum búningi. Þetta er á plötu sem að koma út í fyrra, svona duettaplötu með Chrissy Hynde, Chrissy Hynde og Pretenders, og syngur hérna með hinum og þessum. Mark Lanegan, Dave Gahan og Deepest Mode, Cat Power, Rufus Wainwright, Brendan Flowers og Killers, Julian Lennon, Debbie Harry, Alan Sporhawk úr Low, Shirley Manson úr Garbage, Dan Auerbach úr Black Keys. En þetta lag hérna syngur hún með Katie Lang.

Þetta er skemmtilegt, þetta hafði ég ekki heyrt lengi núna. Þangað til núna, það var svolítið spilað á Rástvöð þegar þetta kom út, splungu nýtt fyrir mörgum árum síðan. Þetta er Nancy Sinatra, dóttir Franks, sem að var að syngja með Bono hérna áðan. Let Me Kiss You, þetta er eftir Morrissey, Morrissey og Smiths, og hún er að syngja hérna einhvern sem að þráir svona tengingu og nánd, held ég. En næstur svo Richard Hawley sem að túraði innfinu með Nancy sem gítarleikari í bandinunnar. Hann er frá Sheffield, alveg eins og Arctic Monkeys, og þeir voru á sama tíma í bandinunnar Nancy, Richard Hawley og Don Randy sem er alltaf með Geir Ólafs á jólatónleikunum hans.

I Still Want You syngur Richard Hawley. Og síðasta lagi sem við heyrum í þessu litla þætti sem heitir Hitt og þetta í kvöld, það er gamalt lag sem er ósungið frá 1959, Santo and Johnny. Við ætla að spila Sleepwalk. Njóti kvöldsins.

0: Listahátíðar á seitt, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanoleikar á sunnudag klukkan 16.05, rá seitt. Efling stéttarfélag óska félagskonum sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvenréttindadaginn, ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Súor Angelika, laugardag, Stuart Skelton, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Skóalamb, skóardagur í Mikli. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Garðsláttur, garðlist. Verkfæralagarinn, útileikvöng fyrir börnin, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðavélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða hringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði Besta verðið með mátað og sótt Æsland gleraugna verslun
5: Það spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður Við hlökkum til að sjá þig Toyota Professional
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilif.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Um 100 manns kom að undirbúningi stórtónleika Kaleo á Þingvöllum og 100 lögreglumenn sinna löggæslu þar á morgun. Búist við að hátt í 20.000 gestir leggi leið sinna á Þingvelli.
9: Við lítum bara svo að þetta geti farið ótrúlega fallega fram og vonum að það verði raunin.
8: Mansal eykst og eftirspurn eftir vændi mikil á Íslandi. Dæmi um 8-10 vændiskaupendur á 3 dögum hjá sama þolandanum. Rússneskur hagfræðingur telur að stjórnvöld í Rússlandi haldi áfram að verja fé í stríðið þrátt fyrir versnandi efnahag. Við stríðslok eigi eftir að vakna áleitnar spurningar hver tilgangurinn hafi verið. Þingfundi var frestað í dag og Alþingi kemur næst saman í september. 105 frumvörp urðu að lögum. Og aspar glittu faraldur hefur breiðst út landið og valdið töluverðum skaða á gróðri. Vonir standa til að náttúrulegur óvinur hennar, trónu títa, snúi vörn í sókn.

0: Komið sæl. Búist við að hátt í 20.000 manns mæti á Þingvelli á morgun á tónleikahátíðina Bergmál. Hljómsveitin Kaleo verður þar í aðalhlutverki en fjöldi annarra listamanna stígur á svið sömuleiðis. Eva Björk, undirbúningurinn, hann væntanlega að loka metrónu bara?
1: Já, það er svoleiðis, það er að ýmsa huga þegar hátt í 20.000 manns koma saman, sérstaklega á einn sögufrægum stað og Þingvöllum, en við kíktum hana við í dag og þá var allt enn í fullum gangi. Hundrað manns hafa komið að undirbúningi alla daga frá því á mánudag og þá vinna lögreglu undanskilin. Ásamt Kaleo spila stuðmenn, Emiliano Torrini, GTRN og Helgi Björs og einhversjú nefnd. Og það verður raunar dagskrá við stóra sviði frá klukkan 2 og til miðnættis. Í dag var verið að leggja loka hönd á undirbúningin og tónleikasvæðið farið að taka á sig mynd.
2: Fyrst bara tilfinningin eiginlega ólýsanlega, sko. Það ótrúlega gaman að sjá þetta verða að vera leika.
1: Gagnrýnisraddir hafa verið uppi að halda svo fjölmennan viðburð í þjóðgarðinum. En einnig hefur borið á að fólki finnist reglurnar of strangar að ekki megi koma með tjaldstóla, reglívar eða mat og drykk inn á svæðið.
3: Auðvitað ef eru sér þarfir barnamatur eða sér fæði eitthvað slíkt, þá er það bara sjálfsagt en menn ekki mikið að bera með sér matarföng eða drykkjarföngin á veitingahús og það ekki svona meiningin hér en almennt stemningi bara mjög góð og það bara síðustu miðarnir að rjúka út, rúturnar að fyllast, bílastæðin að fyllast þannig að við erum bara mjög sátt við allar viðtökur og allt sem að við blasir.
4: Þetta eru þetta ekki sjálfgefið að fá að vera á þessum helgastað þannig að vissulega eru svona strangar reglur sem maður kannski ber að skilja því að Þetta eins og segi, hálf einstætt að fá að vera hérna, en einmitt, þetta gífurlega stórt svæði, samgönguleiðir hérna eru frábærar, það eru náttúrulega 7-10 manns hérna daglega nánast, þannig að það engin troðningur og við lítum bara svo að þetta geti farið ótrúlega fallega fram og vonum að það veri raunin.
1: Jökull segir það lengi hafa verið draum að halda tónleika á Þingvöllum. Hann eigi góðar minningar frá því að hann var 4 ára á þjóðvegahátíðinni 1994.
4: Minn draumur bara að svona smala saman Íslendingum aftur á Þingvöllum. Ég meina, maður kemur eiginlega vart orðið hérna nema með útlendinga til þess að sýna þeim þjóðgarinn fallega. Þannig að ég bara, já, hlakka gífurlega til að búa til hérna góða minningar með Íslendingum.
1: Eftir rjómablíðu á viðburði Kaleo voru í Vaglaskógi í fyrra varð til sú saga að svokallaður veðurbreytir hefði verið notaður til að knýja fram sól og sumar.
3: Það slík spá að það eru engan veðurbreyti. Kortin eru þannig að það bara blár himinn og fegurinn í fyrirrúmi.
1: Já, við vonum að það standist. En það einnig að ýmsu að huga fyrir lögreglu sem verður með gífurlegan viðbúnað í kringum viðburðina og morgun. Hérna hjá mér Jón Gunnar, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi. Já, hvað felst í undirbúningi lögreglu fyrir svona stóran viðburð?
5: Nú, það náttúrulega eins og þú segir, þetta stóru viðburður og að ýmsu að huga. Og okkar megin markmið náttúrulega að tryggja öryggi allra og að þarna hafa allir bara jákvæða upplifun og geti skemmt sig vel. Nú það felst í því að við þurfum að tryggja lögreglumenn á vakt og viðveru þeirra. Við þurfum að tryggja umferðarskipulagið og samræma okkar aðgerðir við aðra stofnanir sem að þessu koma og sjálfsögðu fyrirtæki og viðbragðahaldara og þjóðgarðinn sjálfan.
1: Hvað eru margir lögreglumenn sem að verða með viðbúnað á morgun?
5: Það má ætla 100 lögreglumenn þar í kring séu starfandi og við njótum þar liðsinnis. Annara lögreglu liða eins og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, ríkis lögreglustjóra, lögreglustjórans á Vesturlandi, svo má telja. Þetta felst náttúrulega í að þó að megin þorrin sé lögreglumenn frá okkur að þá þurfi liðsafla inn í þetta og njótum hana umferðatildar lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til að mynda.
1: Það er svona borið á því að fólk er óanögt með stranga regluvarandi svo garðstóla eða tjaldstóla og regluvar og þess að hvernig svona skýrið það? Af hverju bannað að taka svoleiðis hluti þarna inn?
5: Þetta þykir svona bara sjálfsögð öryggiskrafa þegar kemur á svona stórum viðburði á svona lokuðu svæðin svo þarna og það eins og ég nefndi hérna áðan, það okkar að tryggja öryggi og þetta bara partur af því sem við verið að skipuleggja síðustu mánuði.
1: En hvernig verður þetta með umferðina morgun? Hafið einhver svona áhyggjur af því að það verði eitthvað vesen þar?
5: Við höfum svo sem ekki áhyggjur. Við teljum okkur vera komin með gott skipulag í kringum þetta og eins og ég nefndi hérna, við erum með umferðardeildin og hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Við verðum örugglega með rúmlega 20 mótorhjólan á staðnum. Við náttúrulega viljum sko ítreka fyrir gestum sem eru þarna að koma að nota það er hægt að fara á samfélagsmiðla lögreglunar á Suðurlandi. Þar eru linkar inn á til að mynda vegagerðina, bergmáli sjálft heimasíðu þess. Það er hægt að sjá kort og lokanir og svo náttúrulega sjálfsög að vera bara þolinmóð og fylgja fyrirmælum og leiðbeiningum á staðnum.
1: Takk fyrir það, Jón Gunnar. En þetta er ekki fyrsta skipti sem það er stór hátíð haldin á Þingvöllum. Þeir sem eldri eru muna líklega eftir 50 ára afmælishátíð lýðveldisins sem var þar haldin 1994 og þar sátum margir klukkustundum saman fastir í umferðar öngþveiti.
6: Mikið var dýrðir 17. júní í sumar.
7: Gert var á fyrir 50.000 gestum á Þingvelli í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins þann 17. júní 1994, en þeir urðu mun fleiri eða 75.000 og miklar umferðartafir settu svipsinn á daginn.
6: Þjóðvegahátíðina miklu kölluðu sumir þessa lýðveldishátíð. Miklir umferðartapar mynduðust á leiðinni þangað þegar allir lögð af stað á sama tíma og margur átti bátt með að sína biðlund.
7: Talið að alltaf 15.000 mann sem lögðu af stað til Þingvalla hafi aldrei komist alla leið. Mörg þúsund eittu bróður partinum af deginum í bílaröðinni.
8: Þessi dagur verður líklega kallaður Þingvalla martröðin hjá þeim. Þessi rúta fór frá Reykjavík rétt fyrir klukkan 12 í dag. Hún var að koma aftur, klukkan vantar núna 5 minútur í 9.
9: Við verðum bara að taka þessu eins og þetta er.
10: En hafa góður andi hana sko, þjóðháttíða stemning bara.
11: Já og gott veður.
10: Súki í rútin allarleitt tilbaka og mjög gaman bara.
7: Umferðin var þó ekki það eina sem fór úr skorðum.
6: Hádegi fór að bera á miðum sem þessum á kömrum á hátíðasvæðinu og það sem ekki voru svona miðar mynduðustu langar biðraðir.
0: Fyrir mig annað. Ökumaður fólksbíl sem lenti í árekstri á Hálsásveitarvegi rétt norðan við Reykholti í Borgarfirði á þriðjudag er látinn. Tveir bílar komu úr gagnstæðum áttum og skullu saman. Ökumenn beggja bíla og farþegi öðrum þeirra voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans með þyrillu Landhelgisgæslunar. Annar ökumaðurinn lést þar. Rannsóknardeild lögreglunar á Vesturlandi fer með rannsókn málsins. 44 mannsalsmál koma að borð Bjarkarhlíðar í fyrra eða næri eitt á viku að meðaltali. 60 milljónir króna verða settar í verkefni Bjarkarhlíðar vegna mannsals og þolenda vændis.
12: Mannsalsþolendur og sem er mörgum tilhugum kynbundið ofbeldi. Mest passandi að þessi samningur hafi verið undirritaður í dag, 19. júní.
7: Dómsmálaráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra gerðu í dag 4 ára samning við Bjarkarhlíð og ætlaði að setja 60 milljónir króna til verkefna sem tengjast mansali. 44 slík mál komu á borð Bjarkarhlíðar í fyrra.
13: Þetta er málaflokkur sem er því miður ört vaxandi hér á landi og við sjáum í rauninni bara toppin á ísjakanum en þá.
7: Greint var frá því á Vísi í dag að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði ráðist í handtökur á grunuðum vændiskaupendum og rannsókn vegna gruns að kínverskar konur væru þolendur mansals og gerðar út í vændi.
13: Ég getur ekki tjáð með þetta mál sem er rannsókn núna en almennt þá hafa konur frá kínverskar konur verið í verri stöðu bæði hefur hérna þjónustu þeirra kosta minna og við sjáum að símaverðin að bóka mun meira á þær. Það eru dæmið það að það hefur verið 80 kaupendur á 3 dögum hjá sama hérna þolendanum.
12: Reykjavík að verða þekkt fyrir vændismarkaðin sinn á erlendum vettvangi.
7: Hún vill herða löggjöf vegna vændiskaupa.
12: Það frumvarp í smíðum í dómsmálaráðuneytinu sem ég mun leggja fyrir Alþingi í haust. Það meginregla að birta nöfn sakborninga. Mér finnst að það ég gilda í þessum málum sem öðrum og mér finnst alvarleika stig þessara mála að vera með þeim hætti að þeim eigi að ljúka með ákæru en ekki með sekt.
13: Ferðamenn þeir koma að fara á meðan Íslendingarnir þeir búa hér og hérna og þeir halda eftirspurninni svo sannarlega gangandi.
12: Telurðu að til dæmis eins og nafn birting að hún minni hafa fælingarmátt.
13: Hygglust.
12: hyggjuskýrur hún það.
0: Hagfræðingur frá Rússlandi telur að þrátt fyrir stöðnun í hagkerfinu haldi stjórnvöld þar í landi áfram að verja miklum fjármunum í hernað. Almenningur hafi meiri áhyggjur af drónaárásum Úkraínumanna en efnahagnum.
11: Rússar hafa stóraukið hernaðarútgjöld síðan þeir hófu allsherjar innrás í Úkraínu. Hagfræðingur sem flýði Rússland 2022 og starfar í Berlín segir í samtali við fréttastofu að fyrst í fyrra hafi hluti almennings farið að finna fyrir efnahagslegum þrengingum.
14: En ég tel að miklu mun alvarlegri áhrif á almenning í Rússlandi hafi dróna árásir Úkraínu valdið, sérstaklega undanfarna mánuði. Því við sjáum efnahagslega stöðnun 2025, en stöðnun er ekki raunveruleg kreppa.
15: In 2025 we could see stagnation. But stagnation is not real crisis.
11: Úkraínumenn hafa hert drónaárásir á Rússland, sérstaklega olíuinnviði og rússar verða því meira varir við stríðið en áður.
14: Því í næstum því þrjú ár reyndi Kremlin að halda þeirri sjónhverfingu við að þetta sé ekki stríð, heldur sértæk hernaðaraðgerð og ekki í Sýrlandi heldur Úkraínu, en að það sé ekki ykkar vandi eða ykkar ábyrgð heldur okkar.
11: Verðbólga í Rússlandi 5,3% og stýrivextir 14,25%.
14: Já, það verðbólga frekar mikil og fer lækkandi en samt. Ef við tökum lækna, kennara, eftirlauna þegar þá ræður Kremlin enn yfir nægum fjármunum til að standa við allar samfélagsskyldur.
11: Í ár er áætlað að 38% af ríkisútgjöldum Rússlands fari í hernað og þjóðaröryggismál. Það eru 8% af vergri landsframleiðslu.
14: Það er mjög mikið vissulega, en mun minna miða við hernaðar útgjöld á sovjettímanum.
11: Vangaveltur hafa verið það síðustu mánuði hvort Rússland hafi fjármagn til að halda stríðinu í Úkraínu áfram.
14: Því miður við mun verri aðstæður þá drægi Kremlin ekki úr hernaðarútgjöldum því á þessum fjórum árum hefur Kremlin samsamað sig stríðinu og vandinn er sá að sé stríðinu hætt þá þarf að svara mörgum spurningum frá almenningi og frá viðskiptalífinu hvað það hafi snúist, hver var tilgangurinn og hvað tekur við.
0: Hingað heim, Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Þingfundi var slitið á 5. tímanum eftir afgreiðslu fjölda mála. Ragnar Jón, þessi síðasti þingfundur, hann var tiltölulega rólegur dagsett.
16: Jú, það var greinilegt að þingmenn voru að minnsta kosti konir með annan fótinn í sumarfrí þar sem umræðum var haldið í lágmarki. En stærri mál voru afgreitt fyrri vikunni líkt og stofnun innviðafélags sem annast á uppbyggingu, fjármögnun og undirbúning samgöngumannvirkja. En við skulum líta aðeins yfir hvernig þetta gekk.
17: 157. löggjafarþingi lokið og hefur fundum verið frestað til 8. september. Af 188 frumvörpum urðu 105 að lögum. Lengsta umræðan var þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu, en hún stóð samtals í rúmar 58 klukkustundir.
18: Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs sumars og vona að forseti og allir hér inni fari vel með sig.
19: 2004? Þessu trúi ég ekki.
17: Frumvarp Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra fékkst samþykkt í dag. Það felur í sér stofnun rannsóknarnefndar sem skoða á Bakkakotsmálið. Þá var samþykkt frumvarp atvinnuvegaráðherra stofnun atvinnuvegana. Með þeim lögum verður allt eftirlit með matvælum sett undir nýja ríkistofnun og matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaverðs verða lagðar niður. Fjögur mál voru lögð fram af stjórnarandstöðunni og voru þrjú þeirra samþykkt. Þau eru þingsályktunartillaga Framsóknarflokksins skipan sérfræðihóps sem útfæra á lög sem takmarka jarðakaup útlendinga hér á landi. Frumvarp Bryndísar Haraldsdóttur frá Sjálfstæðisflokki sem gerir dreifingu ösku látins fólks, frjálsari og þverpólitískt frumvarp Nönnu Margrétar Gunnlaugsdóttur í miðflokknum að eldri borgarar þurfi ekki að endurnýja ökuskírteini sín jafn oft. Frumvarp Vilhjáms Árnasonar og fleiri þingmanna sjálfstæðisflokks afnám stimpilgjalds var ekki samþykkt.
16: En til þess að gera upp þingveturinn eru komnir hingað þingflokksformenn, samfylkingar og sjálfstæðisflokks. Nú hefur þingfundi verið frestað, eru þið ánægðir með afraksturinn?
20: Ég ánægði með afraksturinn, ég veit ekki hvort að maður á endilega að nota það orð. Það hafa auðvitað verið skilmingar, meir og minna alla þennan þingvetur að koma í veg fyrir skattahækkanir af hálfu ríkisstjórnarinnar og reyna að gera mál þeirra eins góð og nokkur kostur er, eða þar sé að bæta þeim sem nokkur kostur er. Það hefur okkar hlutskipti.
21: En við erum náttúrulega bara himilifandi. Hér hefur verið að klára mörg risastór þjóðþrifamál sem að styrkja Ísland, allt frá samgönguáætlun og innviðafélagi yfir í svona mál sem snúa öryggi og orku innviðum þjóðarinnar. Svo við líka verið að klára stór velferðarmál, hvort sem það er samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Við hefur verið að klára húsnæðispakka 1 og 2, að lífeyrir fylgi launum í landinu og svona mætti lengi áfram telja. Svo er líka bara stór verkefni framundan eins og hallalaus fjárlög strax í haust. Þannig nú er bara áfram gakk og við förum bara stór inn í sumarið.
16: En voru einhver mál sem að ekki fengust samþykkt sem að þið sjáuð eftir?
21: En alltaf þannig á svona þegar við erum að klára þingveturinn að það eru mál sem að frestast inn í hausti. Það er til dæmis heildrændi skoðun á sveitarstjórnarlögum og svona stóri lagabálkar sem að er bara eðlilegt að frestast inn í haustið. Endi skoðun á lyfjalögum og bara sem að krefjast kannski frekari yfirlegu og við hefjumst bara handa strax í haust á þessum málum.
16: Segðu mér, Ólafur, umræður virðast hafa gengið betur en á síðast ári þar sem ekki þurfti að beita neinum kjarnorku ákvæðum. Var meiri samþykkt það sem fór fram?
20: Já, ég held við höfum alveg lært á síðasta þingvetri, þannig að já, það hefur gengið í rauninni bara alveg ágætlega og ég held að þingmenn allir hafi lagt meira á sig núna að láta þetta ganga vel og forseti var mjög virkur í því að halda okkur við efnið, svo ég haldi því bara til haga.
16: Einmitt, takk fyrir það. Við ætlum að kveðja héðan frá Alþingi að sinni.
0: Takk kjærlega fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson. Snúum okkur öðru og förum aftur út í heim. Því ekkert varð að viðræðum leiðtoga Írans og Bandaríkjanna í Sviss í dag vopnahlé. Yfirvöld í Líbanon segja ástæðuna vera árásir Ísraela. Til stóð að samkomulega ríkjanna yrði undirritað í Burgenstokk og þar var allt til reiðu en frekar stefnt að undirritun á næstu dögum. Yfirvöld í Líbanon segja Ísraela hafa drepið 47 manns og sært nær 100 í árásum á landið síðan á miðnætti. Þá saka Ísraelar Hezbollah að hafa drepið 4 hermenn. Þrátt fyrir að Ísraelar og Hezbollah hafi samið vopnahlé í dag hafa Ísraelar haldið árásum áfram. En hitnunandi Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands eftir að borgarstjóri Manchester tryggði sér þingsæti í nótt. Fastlega búist við að hann reyna velta Starmer úr sæti leiðtoga verkamannaflokksins.
11: Stuðningsmenn Andís Burnhams fögnuði í nótt eftir að ljóst varða hann hafði unni stórsigur í aukakosningum í Makersfield kjördæmi á Englandi. Búist við að hann setjist á þing á mánudag.
22: Everyone knows.
23: Allir vita að stjórnmálin virka ekki. Allir skynja að landið ekki þar sem það ætti að vera. Kvöldið í kvöld gæti kannski verið vendipunktur.
11: Burnham hefur verið borgarstjóri Manchester síðan 2017 og var ráðherra í ríkisstjórn Gordons Brown. Aukinn þrýstingur hefur verið á Kýr Starmer síðustu mánuði að fara frá. Skipun sendiherra sem hafði verið náin vinur kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein var umdeilt. Ekki skánaði staða Starmers þegar verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum í maí. Til að geta skorað Starmer á hólm þarf að eiga sæti á þingi sem Burnham hefur nú tryggt sér og fá stuðning frá 81 þingmanni flokksins.
24: Over the weekend there will be
23: yfir helgina stinga menn saman nefjum bak við lokaðar dyr og þá aðallega til þess að reyna að sannfæra Starmer núverandi forsætisráðherra að þetta sé búið spil að ekki taki því að berjast leiðtogasætið gegn kandidat eins og Andy Burnham sem leggi hann auðveldlega.
11: Starmer hefur sent Burnham hamingjóskir og segist ekki óttast leiðtogakjör.
23: But if there is a contest, ef verður kosið, svo það sé á hreinu, þá býðum fram og ég hef ítrekkað að ég renni ekki af hólmi.
0: Hvalveiðiskip Hvals HF voru gert klár fyrir komandi vertið í dag. Stefnt að veiðum á allra næstu dögum.
25: Skipin sigldu frá Reykjavík í gær en áður en Hvalur 9 sigldi úr höfn kom aðgerðasinni sér fyrir í mastri skipsins til að mótmæla hvalveiðum. Ekki tókst að fá manninn til að fara sjálf viljuðan úr mastrinu og á fimmta tímanum sigldi skipið úr höfn með hann um borð. Samkvæmt lögmanni mannsins var hann plataður til að gefa upp kennitölu sína svo hægtir það að skrá hann sem farþega á skipinu gegn vilja hans. Hún segist hafa tilkynnt máli til lögreglu og landhelgisgæslunar. Maðurinn var kaldur þegar skipið kom á höfn í Hvalfirði á 8. tímanum í gærkvöldi og lögregla skutlaði honum áleiðis til Reykjavíkur þar sem félagar hans sótt hann. Engar kærur hafa borist vegna mótmælanna og hvorki Hvalur né mótmælandinn óskuðu aðstoðar lögreglu. Skipin voru búin undir veiðar í Hvalfirði í dag. Þó ekki hafi fengið staðfest hvenar hvalveiðar hefjast, virðist ekki vera langt að bíða. Hér hefur fólk verið í óða önn að setja byssurnar á skipin í morgun og gera klárt, svo hægt sé að leggja í hann. Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar á veiðitímabilinu. Það 20% lækkun frá fyrra tímabili. Engar hvalveiðar hafa verið við Íslandsstrendur síðustu 2 ár. Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, sagði síðasta vor að hvalveiðar myndu ekki borga sig það sumarið og því var engin hvalur veittur í fyrra.
0: Aspar klyttu faraldur herjar á landið. Skordýri leggst aðal á ungar aspir og víði og getur valdið töluverðum skaða. Skógarvörður segir að aspar glytta sé sérfræðingur í að dreifa sér.
1: Aspar glytta fannst fyrst á Íslandi árið 2004 og hefur síðan breiðist hratt út. Hún fannst í fyrsta sinn á Austurlandi í fyrrasumar. Landsmenn hafa orðið vel varir við þetta glitrandi skordýr sem víða að finna.
2: Kannski að asparglittan hún svo áberandi núna og finnst í talsveru magni að mæli bara á öllu landinu núna. Hún finnst þess í öllum landslutum. Þannig er alltaf gullfallegt skordýr en kannski bara ekki alveg skemmtileg fyrir plönturnar.
1: Asparglitta gerir fólki ekki mein en getur verið skaðvaldur í hinum ýmsu tegundum trjáa.
2: Þegar hún leggst aðalega á tegundir af víði og þá sérstaklega gulviði og viðju en svo líka á ösp og hérna sérstaklega ungaraspir og hún alltaf veldur tjónim eða veldur skaða með því að vera að geta öll laufblöðin og með því að gera það þá alltaf missir plantan þrótt til þess að vaxa.
3: Asparglittan virðist aldrei verða södd og það nóg af æti fyrir hann hér í Kjarnaskógi Akureyri enda hann að finna nánast á hverju einasta tré.
1: Trjádauða vegna ágengni asparglittu varð fyrst vart á Suðurlandi í fyrra. Ekki er mælt með því að eitra, en góðu fréttirnar eru að þessi vágestur á sér náttúrulegan óvin sem nýkominn til landsins og breiðist vonandi út sem fyrst. Sá heitir trjónutíta.
2: Þegar ef að trjónutítan fer að dreifa meira úr sér og fer að leggjast meira á asparglittinu þá fórum við að sjá kannski aftur svona bakslag.
0: Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, baráttukonu og fyrirverandi bæjarfulltrúa var minnst í Hólavallakirkjugarði venju samkvæmt í dag á kvenréttindadaginn. Blómsvegur var lagður að leiði Bríetar og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar flutti ávarp. 111 ár eru síðan konur á Íslandi fengu fyrst kosningarétt. Framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Ísland segir daginn enn hafa mikið vægi. Mikilvægt sé að muna réttindi eins og kosningaréttur kvenna séu ekki sjálfsögð.
4: Það mjög mikilvægt að við munum það á hverju ári að þessi réttindi eru ekki sjálfsögð og það þurfti að hafa mikið fyrir því að vinna þau inn og við þurfum að vera í aktífri vinnu til þess að viðhalda þeim. Nú sjáum við að það gríðalegt bakslag og þá eru svona dagar rosalega mikilvægir bæði til þess að minna okkur á baráttuna en líka til að minna okkur á hvaða aðferðum var beitt og hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur eitthvað svona sjálfsagt eins og allir fá að kjósa.
0: Þá er að veðurspáin. Á morgun verður lægðin fyrir norðaustanland og áttin því norðlæg víða 5-13 metrar á sekundu. Áframhaldandi rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig en þurrt og allvíða bjart sunnan heiða með hita að 16 stigum en þá eru líkar á síðdegi skúrum við suðurströndina. Meira en þetta eftir íþróttir.
5: Opna bandaríska meistaramót karla í golfi hófst í gær. Gunnlaugur Árni Sveinsson lék á mótinu, fyrstur Íslendinga, en hann átti ekki sína bestu daga. Kanada vann sinn fyrsta sigur á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld og sá var stór. Slæmt fótbrot setti þó svartan blett á leikinn. Og við kíkjum á áttaliða úrslit kvenna í fótbolta þar sem framlengja þurfti æsispennandi leik Grindavíkur, Njarðvíkur og Stjörnunar í íþróttum hér handan við hornið.
0: Þá skulum við upp helstu fréttir. 100 manns kom að undirbúningi stórtónleika Kaleo á Þingvöllum á morgun og 100 lögreglumenn sinna þar löggæslu. Búist er við hátt í 20.000 gestum. Mansal eykst og eftirspurn eftir vændi mikil á Íslandi. Dæmi um 80 vændiskaupendur á 3 dögum hjá sama þolandanum. Rússneskur hagfræðingur telur að stjórnvöld í Rússlandi haldi áfram að verja fé í stríði þrátt fyrir versnandi efnahag. Við stríðslok eigi eftir að vakna áleitna spurningar hver tilgangurinn hafi verið. Þingfundi var frestað í dag og Alþingi kemur næst saman í september. 105 frumvörp urðu að lögum. Og asparglyttu faraldur hefur breiðst út landið og valdið töluverðum skaða og gróðri. Vonir standa til að náttúrulegur óvinur hennar, trónu títa, snúi vörn í sókn. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is allan sólarhringin. Við að fréttastofunni kveðum að sinni, þökkum ykkur samfylgdina það sem hafið þessum degi, njótið helgarnar og verið í sæl.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is. Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
7: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
13: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
26: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
27: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðalum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
28: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
29: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
30: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf.

Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala á tix.is. Okkar gull, okkar bjór.

Þetta splungu nýtt lag frá Space Station kom út í dag, heitir Eitur grá skóta þegar fyrsta útgefna lag í yfir ár en venjum, sangkænt hlustandi kær, það Kalli sem heilsa í klettinum hérna föstas kvöldi á rás 2 og Space Station þeir gefa nákvæmlega engin fyrir heitt, fyrir hvað koma skal í kvöld en það verður Glamrock sem á matselinum hjá mér hugmynd sem kviknaði á þriðjudaginn var 16. Júni, þá átti The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars útgáfamæli plata sem kom út á þessum degi ára 1972 eina af þeim stórum í rocksögunni hef ekki bara tónlistasögunni allri þarna svona virkilega breykar báði kemst inn í megin ströminn hafði gefið út fjóruplötu sína Hangi Dory, en hún gis rúma hálfu ári áður plata sem vek alveg góða dóma þegar hún kom út og þeirra var svolsveg einu gjöss orðið betri plata sem að finna þetta á já, flestum listum hefur svona bestu plötur rocksögunar en breykaði hann ekki En það gerði hins vegar Ziggy Stardust og þar með fættist það hlýðar sjálf Bowies, þessi tvíkin eða rockstjarna sem sendir til jarðar til að bjarga henni, en á endanum verður fyrir falli síns eigins ekos og hegóma. Platan einhvers konar konceptplata eða rockópera. Það sögulína allalegi gegn og ég ætla bara einhverlega í kvöld að spila alla plötuna, ekki í einni beitt þó, það verður lög á milli og ekki bara einhver glamrock lög, heldur bara svona áhrifavaldar Bowies og glamrock sem eru þó sérstaklega, já áhrifavaldinar eru þetta ekki pop, með alveg underground og Mark Bolan og T-Rex á þessari plötu og er meiningin svona að inntak þeirra laga sem spilur á milli lagana sem ekki startust og textar þeirra svona speiklist vel í því sem eru gerast í Bowie-laginu sem spila var á undan og ég ætla bara að fara yfir söguna, ég ætla bara að hefja þess að sögu stund á fyrsta lagi, þessari mögnu plötu, lagið Five Years en þarna mannkynið búið að komast að því býður tortíming að þau munu degi út þau eiga einungis 5 ár eftir enginn veit nákvæmlega af hverju og lagið 5 years fjallar þó ekki að berjast gegn heimsendanum það fjallar bara hvernig eðlilegt fólk bregst við þegar veit að tími þeirra á þrótum hann að fara að renna út hræðsla, reiði, sorg og vantrú heimsendir nálgast og þar hefst saga Ziggy Stardust

Sweet Jane að Velvet Underground flutunni Loaded. Ég reyni hérna að tengja inntak Sweet Jane við lagið Five Years. Five Years snerist að Ella Tolker að bregðast við væntanlegum heimsendi. En þannig eru komin svona aftur á götunar, Sweet Jane, fjallarbærum fólk. Maður reyna að halda áfram með lífið, þráttur allt saman, þó svo hörmungar séu yfir vofandi. Og fyrir næst í annan áhrifavald og bara samferða og segna mér samstarfsmann Bowies, Iggy Pop, heyrum opnunulag fyrstu blötu The Stooges 1969, textinu fullur af, hvað ég var að segja, leðendum pyrring, fyrringu sem nær svona utanum stemminguna hjá kynslu sem finnst hún vera aftengt framtíðinni, en nákvæmlega markhópur Siggy Stardusts.

Meðan 5 ár eftir ólífið leitar fólk að merkingu hvar sem við geta fundið hana. Hvort sem það ást, trúabröð, fjölskylda, kynlíf eða andlega hliðin. Bara hvað sem sem eiga sens þegar endurinn nálgast. En Bói varpar þessum hlutum fram meira eins og einhverju trublun eða tálbeti í laginu Soul Love. Heimurinn leitar að svörum sem enginn hefur. En Lou Reed, hann kynir utangarsfólk og ég að setja einstaklinga í lagi sínu Walk on the Wild Side. Allt karakterar sem tengja við og finna jafnvel eitthvað frelsandi í liðarsjálfinu Siggy Stardust. Þannig að þetta varla að taka það fram að Bói og hans hægri hönd á þessum árum Mick Ronson gítileikari og einna frumkvölum í glam rock senunni. Prótsu Transformer plötu Lou Reed sem að Walk on the Wild Side er að finna á. Og það eru bara 5 mánuðir á milli útgáfa daga hjá þessum 2 stórfenglu plötu. Heyrum Walk on the Wild Side.

Bonalucci Boogie heitir þetta lag og er með Motta Hoppul með Ian Hunter, Govin Bowie sem Mick Ronson fyrir hann í flokki tengið þetta lag við Soul Love bara vegna þess að fagnar svona menningu æskunnar og sjálfs tjáningu því þegar samanpeila ég fyrir að tapa áttum þá fyrir unga fólkið að skapa sína eigin sjálfsmynd en við erum strax komin hérna á þriðja lag plöturinnar slagaran Moon Age Daydream já, sem varð slagari sem við seinni tíð sem sérstaklega fyrir rúmum áratug síðan þegar Marvel myndin Guardians of the Galaxy kom út og lagði hljóma í henni og gekk svona gegnum endurnýjun lífda en það þegar þannig komið sögu á plötunni Hann mætir bjargvætturinn, nei það minnst að einhver sem segist hann bjargvætturinn, Siggi skýst fram á sjónasviðið eins og einhvers konar gemuru rock'n'roll, frelsari, messias, hann dulafullur, sletti smá, larger than life, alvöru rockstjarna, kynferðislega tvíraður, mannkynið nær ekki alveg að greinan, hann alltaf öruvísinn nokkuð sem hefur áður sést. Í degandi heimi býður Siggi upp á spennu, von og flóta.

Metal Guru með Mark Bolan og fjölinni T-Rex. Það er Siggi mættur og býður Metal Guru. Svo nöfn bara sömu dulúð, sletti aftur Larger Than Life, Glamour. En bæði lög eru með svona aðal personu sem einhvers konar yfir náttúrulega veru. En að svona öðrum ja, kanunum úr ennsku glamrock senunni þarna í snem sjöni. Það eru Brian Ferry og félagar í Roxy Music. Ætlum að heyra lagið þeirra Virginia Plain næst, lagið sem breykaði þá almennlega. En Roxy Music og Bowie voru þessum árum að svona endur skapa það, hvernig rockstjörnur bæði hljóma og lít út. Virginia Plain hjálpar að mála glamur heiminn sem Siggi er að stíga inn í.

0: name, Virginia Plain.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
8: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
10: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
11: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
12: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
13: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

Sandgerður með hljómum en fyrir ykkur sem voru að stillin þá er það ekki beint tengt þeim að kvöldsinn sem er glam rock og það sérstaklega plata þáttarins er The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fynda plata David Bowie sem átti útgáfa ámæli á þriðjudaginn var 16. júni ég að spila hana í heilsinni hana í kvöld og segja frá því hver gangi í sögu Ziggy Stardust í hverju lagi og þess að milli svona spila í lög sem tengjast inntaki textans á einhvern hátt eða hægt að spegla í textanum á einhvern hátt það sem mögulegt að byggja einhverja brú þarna á milli spila líka samferðamenn og glamrock en við erum komin að fjórðalagi plötunar sem heitir Starmen það þekkir hvert mannsbarn en þarna eru skilaboð Siggi sem breiðast út hann er ekki einn, það eru rattir sem koma frá stjörnunum börnin heyra merkin fyrst þau skilja, eitthvað í gangi hann að hann fóraldra þeirra í miðri örvæntingunni verður Siggi að tákni möguleikana áhorfendur byrja að finna trúna

skilabóð Sikis eru þarna breiðast út. Spennan sem umkringir hann að verða menningar fyrirbæri. En þetta lag Blockbuster með glamrock sveitinni Sweet með eins og soundtrack þeirrar sprengingar og meira af ensku glamrocki. Viljum hérna í Slate næst með lagið Mama We're All Crazy Now. Titillinn segir alla söguna. Mannfjöldin eru að vera háarari, viltari, hliðhollari. Siki ekki lengur bara flytjandi og performer. Hann að búið til hreyfingu.

Er enn dísi, fimmtalega plötu þáttarins The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En þarna er komið við í sögunni, er fylgjönda hópur Ziggy's stækandi. Fólki er að leita til hans fyrir leiðsögn. En að bera vonir heillar kynslóra herrum sínum er ekki auðvelt. Eins og titill lagsins gefið til kynna, hvort það maður bói. Ætlaði sér það eða ekki. En þetta augnablikið sem byrði þar að vera spámaðurinn fyrir að sýna sig. En þarna eru fylgjendur Ziggy Stardust byrjaðir að hafna hefbjörnum valdi, eitthvað sem lofsöngur Alice Cooper nær fullkomlega við utanum.

The New York Dolls, þannig að lagi Trash með þau tóku margar hugmyndir bói sem kyn, stíl og flutning og hlupum er enn lengra. Þau eru fullkomni tákn þess vaksandi glundroða sem umlíkja

Ykkur risu Siggi Stardust og talandi hann. Sjötalaga plötunar næst heitir Lady Stardust og þarna áður en Siggi verður ósnertanlegur. Leifir bóið okkur að skyggnast inn í líf flytjandans á bakvið góðsögnina. Lady Stardust fagnar fjölbreytileikanum og einstaklingseinkennum. Áhorfendur eru dolfallnir yfir þessari furðulegu veru á sviðinu, kraftar Siggi. Koma frá því að vera öðruvísi en allir aðrir.

Lady Stardust fagnar einstaklingseinkennum eins og ég kom inn á áðan en Children of the Revolution með T-Rex læta mér að liða eins og árundur séu svona að taka utanum, skilabóð Siggi svo breyta því í sameinlega þetta einkenni sitt og þarna Siggi orðin tísku fyrirbæri og næsta lag Do the Strand með Roxy Music er ætlað að ná utanum það að hann að byggja menningu í kringum sig

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
0: Afmælist tilboð í bíó.

0: Rúv.is.
1: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Mér langar til að drepa þig. Við verðum heima með því í Bæjarbíó.

á skotbökun. Þetta sjálfsögðu stuðmenn á plötunni Tívolí. En fyrir ykkur sem voru á stillin, þá ég hérna að spila The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, fimmtu plötu David Bowie í heildsinni kvöld. Og þess á milli að spila lög sem ég veist hún að speglast já, vel við lögin af plötunni á einn eða annan hátt. Og svo þetta bara nú af glamrocki. En ég komin á sjöunda lag plötunar sem heitir einfaldlega Star. Og þarna Siggi bara að átta sig á þeim völdum og svona kröftum sem hann hefur. Fræðin ekki bara aflegging lengur, hún orðin markmiðið. Draumurinn það að vera stjarna búin að yfirtaka það að bjarga mannkyninu. Siggi farin að færast frá því að vera sendiboði yfir að vera stjarna með öllu sem því fylgir.

Þetta er þekktasta lag, Motta Hopp og All the Young Dudes. Hljómar eins og David Bowie lag, því það nákvæmlega það sem það eins og við komin á fyrir kvöld, Ian Hunter, söngvari sveitarinnar, vinur Bowie og Ronson. Og voru Motta Hopp og nála því að leggja niður störf á þessum árum. En Bowie vildi bjarga þeim frá því, bauðum fyrst lagið Suffragette City, meðan það lag setna í kvöld, sem þeir afþökuðu sem betur fer. Og þá bæðum bauðan þetta, All the Young Dudes. Þeir slóðu til, aftur, sem betur fer, frábært lag sem svona gerði feril þeirra. Lagið fjallarum með kynsló sem eru bíðaftur einhverju til þess að trúa á og í sögu kvöldsins eru þessir ungu gaurar, The Young Dudes, nákvæmna fólkið sem eru að fylgja sér á bakvið Siggy Stardust. Og næsta lag með The Who, heitir það Seeker, titillinn, hann skýri tenginguna, allir í heimi Siggy eru að leita svörum og margir trúa því að þeir hafa fundið þau í honum.

0: Tímavísikin er hafin, mannfjöldin fyrir stækandi, spennan er óviðráðanleg og risa Siggi virðist óstöðvandi. Tónlistum eru hraðari, hærri og hættulegri, áhorfendur eru ekki einfaldlega hlusta lengur, þau eru að dýrka í laginu Hang On To Yourself. En spennan í kringum Siggi verður komin að suðu punkti, MC5 náði fullkomlega utan þessa ráorku og hættu sem enginn er tónlingar Siggi á sínum eigin tónlingum í The Grand Ballroom í Detroit árið 1968.
1: Right now, it's time to

Search and Destroy, reynastamind rocksins þannig frá The Stooges en þetta er augnablikið í sögu Siggi þar sem fylgjendahópur og hreyfingin í kringum Siggi hættir að vera vongóð og verður svona sjálfseyðandi titillagsins segir alla söguna hvert Siggi er komin og núna fáum við góðsverðina sjálfa Siggi er á hátindi fræðar sinnar en velgengnin hefur breytt honum næstalega gefið til kynna að ego hans sé vaksandi. Maðurinn sem einu sinni bar skilabóðin er að vera heldtekin af eigin goðsögn. Það eru skorð farin að myndast hjá Siggi Stardust.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM? Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter, kom þú inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara að vera London Donovan. Það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. En það samaskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt skilur við fagnandi on the inside, eða þá vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

Star eitir þetta verið með Stones en í City Stardust læginu kemur fram aðeins sem er heldtekinn að fræðinni en í Star koma Stones að fræðinni og því svona fyrir bara að vera stjarnar frá mjög svona kaltalisirna sjónarhorni en Bowie en við heyrum í Lúrít næst með Satellite of Love en það svona sorg og fjarlægð í því lægi sem endur speglast vel í þeirri vaksandi fjarlægð City Stardust frá raunveruleikanum aðdáendur elskan ennþá en hann er samt að fjarlægast á

Að þessum tímapunkti Siggi orðinn algjör holdgervingur rock and roll óhófs. Það ekki lengur áríðandi að heimsendir nálgist. Þær áhyggjur hafa vikið undan spennunni, glamúrnum og glundroðanum. Siggi ekki lengur að leiða reyminguna. Hann bara fastur í ringuðu hennar. Og þetta lag, Surfergate Siri, nær vel utanum það. Eitt skot heldasta föstudagslagið í bransanum. Og við viljum heyra næst í The Suite aftur. Í þetta skipti með lagi Ballroom Blitz, þetta hljóðheimur algjörs glundroða. Áhörundur tónlistin og sjónarspilið allt orðið stærra en upprunalegu skilaboðin.

meira því saman frá Slate, Come and Feel the Noise, áhorfendur múurinn hefur gjörsamlega tekið yfir, hávaðinn spennan og móðusíkin er allsráðandi og hefur orðið aðal atriðið. Og þá erum við komin að loka lagi plötunar, þetta er fullkomið lokalag á plötu, heitir Rock'n'Roll Suicide. En sagan þarna að ná sorglegum endalokum sínum aðdáendur Siggis hafa hafi hann svo hátt upp í skýin svo langt fram úr mannlegu mörkum að það engin leið mannlegu að þar af Siggi orðinn útbrunin rockstjarna og það feipir eftir í hvernig maður sjálfur túlkar plötuna og það fylgjendur hans sem tortnindónum var það hans eigin ego sem gerði það eða fórnar hans sér sem einhvers konar tálmynd frelsarans en útkoman er alltaf svo sama Siggi getur ekki lifað það af að vera Siggi

snild plötunar Siggi mætir á svæðið sem síðast að von mannkynsins verður stærsta stjarna jarðarinnar og molnar á endanum undan þunga eigin velgengni og hér koma sagan frægð stjörnudýrkun sjálfsmynd og þessa hættulega samband sem getur myndast á milli listamanna og fylgjenda þeirra gömul sá ný og hérna yfir 50 árum setna á boðskapurinn enn jafn vel við og fyrir 50 árum síðan og bara til að koma því að maður svo duglegur að dásama glamrock bói og bara bói almennt að það má ekki gleyma Mick Ronson hans hægri hönd að þessum árum sá maður var að verða snillingur og risastóra þátt í að skapa þennan óviðjafnanlega hljóð heim setjum punktinn fyrir aftan Siggi Stardust þýlít ferðalag sem er sverið í hvert einasta skipti sem að fer í það fáum gæða glamrock frá Roxy Music næst í laginu Editions of You

Dancing þannig bói að brúa bílið á milli hliða sálsins Siggi Starstest og næsta kappa hjá sér sem hann væntanlega Aladdin Sunny en bara meira glamrock og stemming 20th Century Boy næsta lag og það T-Rex

var ekki að sleppa þessu í svona glís rock David Bowie þema þætti Rebel Rebel en það komið að lokalæni á mér í kvöld það verður með englendingum í sveitinni Slate alveg uppbygging þarna ferðinni My Oh My heitir lagið og með því þakkar Kalli kærlega fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Fundum hefur verið frestað til 8. september. Þrátt fyrir átökum ýmis mál segir Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, samstarfið á þinginu hafa gengið betur en í fyrra.
1: Það var auðvitað verið skilmingar, meir og minna alla þennan þingvetur að koma í veg fyrir skattahækkanir af hálfu ríkisstjórnarinnar og reyna að gera mál þeirra eins góð og nokkur kostur er. Ég held við höfum alveg lært á síðasta þingvetri þannig að já, það hefur gengið í rauninni bara alveg ágætlega og ég held að þingmenn allir hafi lagt meira á sig núna.
0: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, segist ánægður með þingveturinn og þau mál sem kláruð hafa verið til að mynda samgöngu áætlun, stofnun innviðafélags og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þó séu alltaf einhver mál sem frestast inn í haustið.
2: Það til dæmis heildarendurskoðun á sveitarstjórnarlögum og svona stóri lagabálkar sem að bara eðlilegt að frestast inn í haustið, endurskoðun á lyfjalögum og bara sem að krefjast kannski frekari yfirlegu og við hefjumst bara handa strax í haust á þessum málum.
0: Rætt var við þá Ólaf og Guðmundara í kvöldfréttum sjónvarps. Einn er látinn og 89 eru særðir þar af 11 alvarlega eftir að tvær lestir skullu saman á Englandi á 5. tímanum að íslenskum tíma í dag. Slysið varð nálægt bænum Bedford skammt norður af London en báðar lestar voru á leið á St. Pancras lestarstöðuna í London. Samkvæmt Sky News hafði önnur lestin numið staðar á lestarteininum og hinn ekið aftan á hana. Miklar tafir hafa orðið á lestarferðum á svæðinu vegna slysins. Nova-klúburinn sem rekur fjarskiptafélagið Nova gekk í dag frá kaupum á öllu hlutafé ofar. Greint var frá því í febrúar að félögin hefðu undirritað samning kaupin sem nemur 4,4 miljónum króna. Þá kom fram að fyrirtækin verði þó rekin hvort í sínu lagi. Í fréttatilkynningu segir að með kaupunum verði ofar hluti af samstæðu Nova-klúbsins frá og með 1. júni síðastliðnum. Bandaríkin eru með fullt hús stiga í D-riðli á HM Karla í fótbolta eftir sigur á Ástralíu í kvöld 2-0. Fyrra markið kom á 11. mínútu eftir að fyrirgjöf Folarin Balogun hrökk af Ástralunum Cameron Burgess í netið. Undir lok fyrir hálfleiks fengu bandaríkjamenn aukaspyrnu nálægt hornfána Ástralíu. Þeir lögðu boltan út á Serginio Dest sem skaut í varnarmann. Af honum fór boltin hátt í loft, bandaríkjamaðurinn Alex Freeman var fyrstur að átta sig og kom boltanum yfir línuna. Ekkert var skorað í seinni hálfleik og Bandaríkin unnu 2-0. Hin liðin í riðlinum, Tyrkland og Paraguay eigast við klukkan 3 í nótt en nú klukkan 10 var leikur Skotlands og Marokkó að hefjast á RÚV 2. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.

Check it out.

Check it out. Jú, og að kvöldið kæru hlustendur og velkomin. Ég endur tekst velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég kallað Doddi og ég í góðu stuði. Gaman að segja frá því. Því að við fáum gest í kvöld og þetta engin venjulegur gest. Þetta sjálfur gleði gjafinn. Glaðasti maður í heimi. Hann ekki hundur. Það annar. En glaðasti maður í heimi, gleðigjafinn Sigurður Þorri Gunnarsson. Ég ætla að segja Guðmundsson sem að hefði verið verra. Siggi Gunnars, hann ætlar að taka hér væna sirpu og koma okkur í góðan gír fyrir helgina og hann svona diskopjesi og þess að ætla ég svolítið að elta hann í hans hugmyndafræði og við verðum hérna svona að daðra við disko og kannski pínu sálina sem sagt sóltónlist en aðalega bara gott fjör og gott partí rétt eins og partíverkin eru að skila á sér á hverju föstudagskvöldi Já, við ætlum að byrja á íslensku diskói og þetta án nokkurs vafa stærsta íslenska diskó hljónsveitin þetta bæði þú og ég saman í einni hljónsveit og hér þau að syngja lítið lag hann Villa og stúlkuna hana Lullu og ef ég man rétt þá þetta lag eftir Gunnar Þórðarson og konan hans, Tóbi hún samdi textan hann svona þótti pínu dónalegur á sínu tíma hvað, þetta 79 eða eitthvað svo leiðis og við skulum bara koma okkur í gírin það föstu dagur það ekki eftir neina bíða því að við ætlum að halda hér alvöru disco og sálar veistlu Siggi Gunnars gestur partígestur og hann hefur nú stjórna partíulega tveim ó já, þannig að Villi, ertu tilbúin? Lúrla, ertu með?

Þetta er franska hljómsveitin Gibson Brothers og lagið heitir Que sera mi vida. Ég hef alltaf verið ósvæðlega hrifin af þessu lagi, en ekki jafn hrifin og af því næsta. Því að ef ég man rétt, þá þetta fyrsta uppáhaldslagið mitt. Mikið spilað á kananum American Forces Radio í fortíðinni og þetta held ég það fyrsta sem ég heyrði frá þeim Jackson bræðrum. Hvort þetta sé fyrsta lagi sem að Michael Jackson semur. Hann mikið að byggja okkur að hrista okkur, hrista rassinn niður í jörðina. Hvernig förum við að því? Ég veit það ekki, hann gat það, ég geta ekki. Látum þetta liggja á milli hluta, en dönsum bara duglega með The Jacksons. Shake your booty down to the ground.

0: vakna og upp aftur. Sérstakur partístjóri kvöldsins, Sigurður Þorri Gunnarsson. Ég segi bara, gerðu svo vel, takk fyrir okkur og góða skemmtun. Ég kem aftur þegar hann hefur lokið sér af og þá ætlum við að halda áfram í diskóinu nema kannski vera aðeins nær nútímanum, vera réttu megin við 80 og við ætlum að hafa gaman að þessu. Maður minn lifandi. En það Siggi Gunnars, gleði gjafin sjálfur sem tekur við.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Komið þið sæl, ég heiti Siggi Gunnars og það sannur heiður að fá að vera gleðigjafi hér í partiverkunum hjá Dodda Litla og ég ætla að fá að velja hérna 10 lög, lög sem að koma mér í stuð og vonandi þér í stuð sömuleiðis og þetta eru lög sem grúfa, þetta verða partiverk sem grúfa og við ætlum að byrja á íslensku grúfi, það Þorgeir Ástvaldsson og klíkan hans og við ætlum að gefa honum séns því að hann langar í glens.

Þorgeir Ástálsson og klíkan hans lagið fjólublátt ljós við barinn og það Þorsteinn Eggertsson sem á þennan goðsögnakennda texta og Gunni Þórðar á lagið. En þá ætlum við að fara á erlenda grund árið 1988 og hér eru það hjónin

Cecil og Linda Womack úr Soul fjölskyldinni, Womack Soul fjölskyldinni í Bandaríkjunum. Og hér ætlum við að dansa á dansgólfinu og hann gæti verið einhver tár sem að falla. Teardrops, Womack.

Dina minnst þú á hér á ferðinni. Þetta eru hjónin Cecil og Linda Womack og lagið Teardrops og þá ætlum við í alvöru disco árið 1979 og hér eitt bara stærsta diskolag allra tíma. Tvö stórveldi úr sálar og fönkæminum Earth, Wind and Fire og The Emotions og hér undraland Boogiesins Boogie Wonderland.

Það er aldrei nóg að diskoðið, þetta eru Earth, Wind and Fires og Boogie Wonderland ásamt The Emotions sem að syngja þarna í mikilli falsettu. En við höldum okkur við diskoðið, nú eru það félagarnir Nile Rodgers og Bennett Edwards sem að flytja okkur lagið I Want Your Love ásamt hljómsveit sinni Chic. Þetta hérna alveg svona ekta New York Disco, fáað New York Disco sem að kemur manni í.

Cheek og I Want Your Love og þá það Luther Vandross, hann yndislegur. Við ætlum að heyra hér fyrstu smáskífu Luther Vandross sem að átti eftir að verða alveg gríðarlega vinsæl og talið eitt bara besta sóllag 9. áratugarins. Lagið heitir Never Too Much.

Hvernig er ekki hægt að elska þetta? Luther Vandross, Never Too Much og þá er það George Benson sem að er vottur Jehova og hefur í raun afneitað þessu lagi Give Me The Night því að honum finnst það ekki nógu kristið. Lagið var tekið upp og pródúserað af Quincy Jones og Rod Temperton sem að samti síðar Thrillers fyrir Michael Jackson. Hann semur þetta lag. Hér Give Me The Night.

George Benson, sem að já, hafði verið virtur jazzgítarleikari, þarna orðin popstjarna með Gimme the Night. En þá komið að Patrice Rushen. Hér funk og boogie perla sem að hefur lifað lengi og var gefið nýtt líf á 10. áratugnum í flutningi Will Smith, Men in Black, ef við komum að þetta því. Þessi bassalína góðsagnakennd.

Patrick's Russian og Forget Me Nots þegar við ætlum að fara yfir í The Brothers Johnson. Við erum búin að heyra hérna lag áður sem að tekið upp og prodúserað af Quincy Jones. Þetta sömuleiðis framleitt af Quincy Jones, maður heyrir þar svo sem Quincy grúfið hérna. En þetta eru sem sagt bræður, The Brothers Johnson, sem heita George og Louis. Eric Johnson og þeir voru meðan eftir sóttustu session tónlistamanna Bandaríkjanna en eru hér sjálfir syngjandi, dansandi og spriklandi

Þetta bráðast Johnson, George og Louis Johnson, lagið heitir Stomp og eins og ég sagði hérna áðan, þá urðu þessir bræður, George og Louis, gríðarlega vinsælir sessjónleikarar í Bandaríkjunum og hann var spilað á, á fullt af lögum sem þú þekkir og Louis, þessi, annar bróðurinn, hann sem sagt var bassaleikari og fekk hérna viðurnefnið Þrumu Þumallinn, Thunder Thumbs, því að hann var einstakur bassaleikari og mikið grúf í honum. Þannig að þetta eru Brothers Johnson, Johnson bræðarnir og Þrumu Þumallinn Louis Johnson og lagið Stomp. En þá árið 1978 runnið upp og hér Sherlyn, þetta stórsmellur. Og þessi upphafslína Got to be real

Sheryl Lynn og lagið The Got To Be Real frá árinu 1978 og núna fyrir að líða lokum í þessari yfirtöku minni hérna í partiverkunum hjá Dóta Litla. Takk kærlega fyrir að leifa mér að tala í útvarp, Dóti. Það komið svolítið síðan. Ég fekk að taka kynningar hérna í útvarpinu. Ég vona að þú hafi notið grúfi partiverka. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að heitir Last Night að DJ Saved My Life. Þetta In Deep. Sem sagt, lagið sem að fjallar plötusnúðin sem að hetja kvöldsins. Ég vona ég hafi verið hetja hjá einhverju með lagavalinu. Hér Last Night að DJ Saved My Life. Takk fyrir mig, Klaus Ára Knús.

0: In the mix, in the mix, in the mix.
1: Jú, alvöru diskosýrpa frá okkar bestamanni Sigga Gunnars gleðigjafinn á heimavelli heldur betur í partíverkunum hér í kvöld og ég vona að þið hafi haft jafn gaman að þessu og ég en ég ætla að halda áfram til miðnættis og við ætlum að byrja hér á lagi sem að kannski fáir hafa heyrt en ofsalega gott hér hljónsveitin Northern Light Orchestra kannistu við það? Nei, allt í lagi. Þið kannistu söngaran, sá heitir Páll Óskar Hjálmtýsson og þetta lag sem kom út í kringum aldamótin, ég manna ekki nákvæmlega. Þetta Lovable.

Þetta er frábært lag, Yarborough and Peoples, lagið heitir Don't Stop the Music. You ain't really gonna stop? No. You ain't really gonna stop? Eins og segir í þessu kvæði. Og við ætlum að vera á svipum nótum í næsta lagi, hér hljómsveitin Imagination og lagið heitir Music and Lights.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Alþingi hefur lokið störfum þennan þingvetur. Fundum hefur verið frestað til 8. september. Þrátt fyrir átökum í ýmis mál, segir Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins. Samstarfið á þinginu hafa gengið betur en í fyrra.
1: Það hafa auðvitað verið skilmingar, meir og minna alla þennan þingvetur að koma í veg fyrir skattahækkanir af hálfu ríkisstjórnarinnar og reyna að gera mál þeirra eins góð og nokkur kostur er. Ég held við höfum alveg lært á síðasta þingvetri þannig að já, það hefur gengið í rauninni bara alveg ágætlega og ég held að þingmenn allir hafi lagt meir á sig núna.
0: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingar, segist ánægð með þingveturinn og þau mál sem kláruð hafi verið til að mynda samgöngu áætlun, stofnun innviðafélags og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlags fólks. Þó séu alltaf einhver mál sem frestast inn í haustið.
2: Það til dæmis heildrændi skoðun á sveitarstjórnarlögum og svona stóri lagabálkar sem er bara eðlilegt að frestast inn í haustið, endi skoðun á lyfjalögum og bara sem að krefjast kannski frekari yfirlegu og við hefjumst bara handa strax í haust á þessum málum.
0: Rætt var við þá Ólaf og Guðmund Ara í kvöldfréttum sjónvarps. Sjóherinn í El Salvador gerði rúmlega 6 tonn af kókaini upptæk sem verið var að smygla í tveimur skipum á Kyrrahafi í gær. Heildarverðmæti fíknefnana er talið vera 167 milljónir dollara eða 20 milljarðar íslenskra króna. 6 voru handteknir í aðgerum sjóhersins. Yfirvöld í El Salvador hafa gerð upptæk yfir 13 tonn af kókaini þar sem af er á þessu ári. Verðmæti þess er metið á 322 milljónir dollara. Og Marokkó fór með sigur á hólmi á móti Skotlandi 1-0 í leikliðana í sérriðli sem lauk nú rétt fyrir fréttir. Bandaríkin eru með fullt hús stiga í dýriðli og HM Karla í fótbolta eftir sigur á Ástralíu í kvöld 2-0. Leikur Brasilíu og Haiti í sérriðli hefst klukkan 1:30 og Tyrkland og Paraguay sem eru í dýriðli mætast klukkan 3 í nótt. Báðir leikinir eru sýndir á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðaustan 5-15 metra á sekundu hvassast norðvestan til. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suð vestanvert. Norðlæg 5-13 á morgun. Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en líkur á stökum síðdegi skúrum við ströndina. Og á næstu dögum verða breytilega átt næstu dag og allvíða skúrir, líklega rigning vestan til á fimmtudag en síðan aftur skúraleðingar. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.